0: الوحدة مسلمة.
1: خليك راديو يلا.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på Klick.

0: Kockande hos Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
6: Men det är väl inget att bry sig om?
5: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
7: Spolarna är lösningen.
5: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
8: Välkommen in till din Excel byggbutik
9: eller surfa in på excelbygg.se för mer information
8: och inspiration.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaport.se.

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: Jag skulle gå hem, hade slutat vid fem, men stannade till på en bar. Helgen låg framför mig.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dan.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten Åke Brandt.
7: Och Nils Arnors orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Hej, jag heter Mattias Gunnarsson och jag spelar i Östblocket. Och ni lyssnar på Malmökanalen.

lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu, eller hur? Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordiv. Så det är bästa, det leder till att vi vet vad det är ett lyckligt slut.

galenskap. För varje dag av mitt liv är galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. För jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog med det som en vinklig pingvin. Samvete säger en sak.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmökanalen är Malmös enda lokala radio. Vi säger god morgon och varmt välkommen till tisdagen den 12 maj när det är den internationella fibromyalgidagen. Det är massagens dag, internationella sjuksköterskedagen och så är det dagbokens dag. Ja, och så är det stödmedlemstävling ju.

hela vägen fram till klockan 11:30, alltså fram till 11:30 är Malmö Direktstudion där sällskap och trogen den här dagen tillsammans med Steve Olsson, Pernilla Alvrud och så undertecknad Peter Björkstrand och så nu då som är stödmedlem och som är med och läcker och tävlar den här dagen i vår knepiga och kluriga tävling Sant eller Falsk. Det kan leda till att du blir miljonär den här morgonen. Kul att du har sällskap. God morgon, det här är Sandra.

0: Everlasting Love heter låten med Sandra som inleder den här morgonen på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Ja men god morgon och mycket varmt välkommen till en radiodag fylld av påhitt, musik och andra företeelser i den lokala radioapparaten. Vi gör det i sällskapet från Malmö Direktstudio fram till klockan 11:30 följt av Skånepartiet och så Radio Jalla och efter 17 Sverigedemokraterna. Klockan 18 sänder Malmölistan och 19:30 då är det dags för Lillanos fanklubb att stå för musikunderhållningen ifrån deras program som startar 7:30 och håller på fram till 10:30 ikväll. Följt av ytterligare Malmö Direkt nonstop musik från 10:30 fram till klockan 1 i natt. Det är programmenyn för dagen här på Malmökanalen och alltihopa hittar du också självklart på vår hemsida malmokanalen.se. Där finns ju hela programmenyn att studera lite närmare. Ja, igår var det ju ett himla regnande över Skåne och det var många som hade sett fram emot att det skulle komma. Det kom ju också några millimeter men det blev ju inte alls som man hade kunnat förvänta sig av en hel dags regn som det ju faktiskt handlade om. Det stod för det mesta bara drällde omkring och dog regnade inte några större mängder i Malmö i alla fall under större delen av dagen. Blött kunde man bli, men det var mer åt det fuktigare hållet än att vara skörblött, så att säga, kändes när jag gick hem härifrån. Idag blir det ingen nederbörd alls, i alla fall inte enligt väderprognosen. Däremot så blir det inte heller så mycket, blir det inte så höga temperaturer, ska jag säga, som vi kanske har vant oss vid den senaste tiden. 13 grader får vi se fram emot och så blir det en del sol också på den malmitiska himlen. Den här dagen, men 13 grader alltså, det är då väder eller temperaturförutspåelsen. Ja, vi ska som vanligt när det är tisdag här i Malmö Direktstudion underhålla dig tillsammans med dig som är stödmedlem. Det blir vår resa, vår tågresa mot slutstationen då, som är finalen av dagens tävling. Den kommer 10:45 ungefär och där delas det ju som vanligt ut 2 stycken skraplotter och 2 stycken bonuspriser. Det sker sådär 10:45. Men innan det så måste man ju kunna ta sig till finalen och ungefär 7:40, ska vi säga 7:45 någonstans, öppnar vi telefonen in till studion så att du, just du som är stödmedlem, ska höra av dig till oss och göra det under hela morgonen och förmiddagen då. Och ta hand om och försöka dissekera våra lite knepiga och kluriga påståenden och avgöra om de är sanna eller falska. Jag sitter här med mängder av sådana påståenden framför mig och konstaterar att det är ungefär i så rättsgrad som det har varit de senaste gångerna som vi har varit här. Det beror också på att man måste ha lite flytt när man kommer fram och hoppas att man får rätt ämnen och så vidare. Sånt som man möjligen kan ha ett intresse av. Men det fina med den här tävlingen är ju att det inte är en tävling just, utan att det är en lek som i första hand går ut på att du och jag ska få umgås tillsammans i Malmö Direkt gemenskapen. Så kan du ju då gissa dig fram eftersom det är 50% chans. 2 av 3 påståenden ska du klara för att ta dig till finalen. Men man kan ju önska musik på annat sätt också, precis som vanligt. Och det gör man då via telefonsvararen 040-1244-33. Man kan också mejla malmodirekt@malmokanalen.se. Och så kan man ju också skicka sms till oss om man är stödmedlem. Det gör finemang det också. Vad du än väljer av de där 3 alternativen så ska du veta att de låtarna du önskar den vägen spelas efter det att tävlingen är avslutad. Det vill säga efter 10:30. Alla övriga önskelåtar alltså som inte kommer in via tävlingen kommer efter 10:30. Med det konstaterat så säger vi god morgon och mycket varmt välkommen till en fantastisk radiodag tillsammans med Malmökanalen.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Santa Clara klocka heter den där låten. Det är Malena Anman och Helen Sjöholm som du hör i den melodin. Ja, idag är det också den första tävlingen, den första tävlingsdagen och den första semifinalen utav Eurovision Song Contest det här året. Den första semifinalen startar i afton och där tävlar ju svenska Felicia. Hon är dessutom först ut i hela tävlingen med sin låt. Vi får väl se, hon är ju allt annat en favorittippad i själva tävlingen, men är ju såklart bland favoriterna att ta sig vidare från kvällens omgång. Det kan vi nu kallt räkna med att det ska lyckas med. Nå, vi följer det där såklart. Men så får vi en nyhetsuppdatering i det här programmet, för här är nyhetsrubrikerna för natten. USAs president Donald Trump överväger att återuppta attackerna mot Iran. Det säger källor till tv-kanalen CNN. Trump-administrationen ska nu bestå av två läger vad gäller strategin om Iran enligt tv-kanalens källor. Där vissa förespråkar nya attacker och andra vill se fortsatt diplomati. Trump själv ska ha träffat sitt nationella säkerhetsråd för att bland annat diskutera möjligheten att återuppta attackerna mot Iran enligt uppgifter till nyhetssajten Axios. Sedan i mars månad har 1 miljon människor tvingats lämna sina hem i Libanon. EU har ökat sitt stöd till landet, men hjälpen har svårt att nå fram. I södra Libanon fortsätter israeliska attacker att försvåra hjälparbetet. Över 100 sjukvårds- och räddningsarbetare har dödats i israeliska attacker. Detta är enligt Libanons hälsodepartement. Våra partners har svårt att nå de som behöver hjälp, särskilt då i södra delen av Libanon. Det säger EUs kommissionär för krishantering, Hadia Labib. Så konstaterar vi att idag så träffas EUs utrikesministrar i Bryssel. EUs utrikeschef Katja Kallas säger att de idag har enats om nya sanktioner mot Israel och mot israeliska bosättare. Dessutom finns det förslag om att man ska utöka sanktionerna ytterligare även mot Hamas. Och så fotboll på det, för det blev förlust i toppmötet i Damallsvenskan för Malmö FF igår. Häcken vann med 2-1 där i den damallsvenska toppen. Väderprognosen, det börjar med mycket moln, men resten av dagen så småningom då omkring halvklart och goda solchanser. Temperaturen 13 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö. Direkt.

0: lyssna till ditt hjärta. Så låter den nämligen Elisa Lindströms nya version av den gamla Friends-låten. Den fick du här i Malmö Direktstudion.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
3: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
3: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
5: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva och vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
9: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Pointer Sisters heter de. I'm so excited heter låten, och visst känns det så. Kan bero på att vi har tagit klivet in i tisdag morgonen här på Malmökanalen. Som jag säger dig varmt och välkommen till just tisdagen den 12 maj. Det är datum positionen för idag nämligen. Det är mycket att uppmärksamma just den här dagen som den internationella fibromyalgidagen infaller idag. Dessutom är det massagens egen dag. Det låter väl härligt och skönt och behagligt inför att kunna uppmärksamma och fira senare under dagen kanske. Internationella sjuksköterskedagen är det, och det finns anledning därmed att gratulera, kan man väl säga, i alla fall hylla alla våra sjuksköterskor som gör ett fenomenalt arbete, vill jag säga. Och så är det dagbokens dag. Jag vet inte hur vanligt det är nu för tiden att skriva en fysisk dagbok. Det var ju väldigt vanligt i min ungdom. Då skulle alla skriva dagbok, och jag gjorde ett antal försök också att göra det. Man var så himla entusiastisk i början av året när man fick en ny sån där dagbok och man skrev hejvilt dag för dag. Sen blev det mindre och mindre skrivet, och när vi var framme i mars så blev det ingenting skrivet för resten av året. Det handlar väl om ungdomens ganska enkla sätt att tröttna på vissa insatser. Dagbok därefter blev ju mer vanligt att ha på nätet i det som kallas för bloggar. Det är väl fortfarande ganska populärt med bloggar, men idag är det väl mer andra typer av sociala medier där människor lägger ut i parti och minut vad de sysslar med i realtid. Det är väl det som är nutidens dagbok, skulle man väl kunna säga. Och som om inte detta vore nog då, så är det också idag snällmannadagen i Finland. Och så är det finskhetens dag som firas till minne av filosofen och författaren Johan Wilhelm Snellmans födelse, som var den här dagen år 1806. Vi ska passa på och med glädje gratulera alla er som heter Charlotta och Lotta. Det är ni som är namnsdagsfirande idag nämligen. Och Malmö Direkt har ju ett gäng stödmedlemmar som lyssnar till namnet Lotta. Jag tror ni är tre stycken, om jag inte alldeles fel minner mig just nu. Stort grattis särskilt till er som är stödmedlemmar naturligtvis. Ja, när det gäller Charlotta så är det en fransk kvinnlig form av namnet Charlotte, som betyder lille Charles, och som i sin tur betyder fri man. Namnet Charlotte har funnits i Sverige sedan mitten av 1600-talet. Lotta är en kort form av Charlotta och har använts i Sverige sedan 1700-talet. Jag vill säga stort grattis till en som heter Charlotta och Lotta. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att år 1813, just denna dag, så kröntes Oscar den andra till Sveriges konung. Denna dag 1873. 1926, den italienska luftskeppspionjären Umberto Nobel flög då tillsammans med den norska polarforskaren Roald Amundsen över Nordpolen med luftskeppet Norge. Detta blir den allra första verifierade flygningen över Nordpolen, skedde alltså denna dag 1926. Och så 1968, för att förenkla den svenska postsorteringen, så infördes från och med denna dag 1968 ett system med postnummer i Sverige. Fram tills denna dag så hade posten då sorterats efter ort, vilket inneburit att postsorterarna hade varit tvungna att lära sig samtliga postorter i hela landet

Och det kan man ju kalla vara en utmaning. Med det här nya systemet så får olika områden istället olika nummer, som ju är högre ju längre norrut i landet man kommer, med undantag för Stockholm, vars alla postnummer inleds med siffran 1 för att då notera att postadressen finns i huvudstadsområdet. Postnummerhanteringen infördes också denna dag rent jubileumsmässigt i historieboken.

0: Du lär Tim Liljegren är det där.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Då ska vi till trafikredaktionen och börjar med en trafikolycka på Riksväg 11 där i Staffanstorp, och det gäller båda körriktningarna på 11. Vägen är nämligen helt avstängd i riktning mot Malmö. Ett körfält är avstängt i den andra riktningen, alltså mot Dalby. Det här är en större olycka med 3 personbilar inblandade och räddningstjänsten är på plats. Men det finns i nuläget ingen prognos för när vägen beräknas öppna igen. Riksväg 11 alltså, helt avstängd i riktning mot Malmö, och i den andra riktningen alltså mot Dalby är ett körfält avstängt på grund av den här trafikolyckan i höjd med Staffanstorp på Riksväg 11. Det var den där. Och sen har vi en trafikstörning också på E6an. Det är mellan trafikplatsen Lundåkra nummer 24 och Landskrona Södra nummer 25 riktning norrut. Här står den stillastående personbil med punktering på vänster sida, alltså punkteringen är ut mot trafiken. Värt att ha med sig. Trångt kan det vara, begränsad framkomlighet mellan Lundåkra och Landskrona Södra. Sen ska vi till Svedala, länsväg 862. Det är Ugglarpsvägen i Svedala, nära länsväg 108 alltså. Där står det en stillastående buss rakt över vägen. Den står onekligen lite illa till där, för den blockerar all trafik nämligen på den där Ugglarpsvägen. Så jobb för den och välj andra vägar tills den där bussen är omhändertagen. Vi har tillbaka till Riksväg 11 också ett vägarbete där på 11an i höjd med Vasaholm, och det gäller båda körriktningarna. Här är det ju sedan tidigare risk för kö på grund av ett vägarbete och hastigheten är sänkt förbi det där arbetet. Det är det senaste från trafikredaktionen. Det är när det gäller vägtrafiken, och vi flaggar återigen upp för trafikolyckan då på Riksväg 11 med Staffanstorp riktning Malmö. Vägen helt avstängd för all trafik på grund av räddningsarbete, och riktning då mot Dalby är ett körfält avstängt. Mycket begränsad framkomlighet och ingen prognos för närvarande hur länge 11 kommer att vara stängd. På den prognosen så, vi har idag att vänta oss låga till måttliga halter av björk, bok och ekpollen. Och så är det låga halter av gräs och videpollen i den malmitiska luften. Det är det senaste från trafiken där.

0: Dags för den stora första tävlingen i Eurovisions landet Wien för det här året. Och då tävlar flera av storfavoriterna redan i Eurovision Song Contest första semifinal. Till exempel storfavoriten att vinna hela tävlingen, nämligen Finland, som tävlar ikväll tillsammans med andra hans favoriten just nu. Och som också har starkt sina odds inför dagen, nämligen Grekland. Tävlar idag gör också Israel och så Sverige med Felicia. Kroatien tävlar, Moldavien tävlar, Serbien, Litauen, Polen, Montenegro, Portugal, Estland, Belgien, Georgien och San Marino. Det är dagens tävlande nationer i semifinal nummer ett av Eurovision Song Contest där i Wien. Men det är alltså förutsättningarna för denna första semifinal. Allt ska utmynna i en final som äger rum på lördag ju, när finalen går stoppen. Och Finland är fortfarande favoriter att vinna, men de backar rejält i förhandstipsen just nu i 33% vinstchans. Men Grekland stark målsen och nu på 21% vinstchans på andra platsen. De har hittills i tävlingen inte varit så nära nu några dagar före finalen. Danmark fortsatt på tredje platsen och Felicia fortsatt på förhandstipsens tionde plats.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Där är ett medley med Disney-låtar, kända ifrån just Disney-filmerna. I Malmö direkt, det är tisdag morgon, vilket ju innebär att det ska bli lek i det här programmet. Det är dags att dra igång stödmedlemsläken för dagen, nämligen. Det är ju ingen kunskapstävling, det är en frågetävling kan man säga, med knepiga och knopiga påståenden som är till för att du som är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt ska höra av dig till oss och vara med och försöka chansa dig fram på de där kluriga påståendena. Och om du lyckas med att göra det, två stycken av de tre påståenden som du får. Om du klarar dem så går du till finalen och är med och tampar som de två skraplotterna och de två bonuspriserna som finns i potten i finalen som kommer en kvart i elva. Nya, fina, fräscha priser dessutom i bonuslådan. Så det kan man absolut stå efter om man är sugen på det. Men framförallt är det ju här ett sätt för oss här i Malmö Direkt-redaktionen att träffa dig, umgås med dig en liten stund och ha trevligt. Och så får du önska din favoritmusik på kuppen också. Och som vanligt så ringer du då 040 390 500. För att vara med, förutsättningen är alltså att du är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Vi brukar hinna med en 12-13 samtal. Tänkte att vi skulle försöka göra det även idag. Och så ska vi då försöka få med så många av er som möjligt till finalen. Vi har en telefonlinje in till studion, vilket betyder att när vi pratar i telefon så är det inte lönt att du ringer, för då kommer det att vara upptaget. Utan passa på och ring när vi spelar musik. Det är då som förutsättningarna finns för att du ska komma fram. Och numret en gång till då, 040 390 500. Och här är dagens första medverkande. God morgon.
1: Hejsan och god morgon. 325 Bertil utifrån Arlöf.
0: Hjärtligt välkommen Bertil.
1: En kort väderprognos. Lite halvklart, 7 grader.
0: Jo, just det. Det vi brukar kalla för växlande molnighet. Det går alltid hem.
1: Ja, det var bara rätt. Växlande molnighet.
0: Ja, igår var det stadigt molnigt kan man säga, och lite regnigt.
1: Ja, nästan 20. Vi fick 18 här tror jag, och han fick mer kryster där uppe, så han är rätt så nöjd tror jag.
0: Ja, okej. Okay, för här i stan i Malmö så att säga, så stod det mest och drällde tyckte jag under stora delar av dagen.
1: Ja, det var rejält och det var rätt så viktigt. Det behövdes verkligen.
0: Ja, vi hade behövt ännu mer. Och det är väl förvänta sig senare under veckan också här.
1: Det var en början i varje fall som blev bra. Va?
0: Ja. Att, ja, det är väl härligt. Och du kommer det att bara spricka ut i grönska alltihopa här väldigt snabbt.
1: Ja, och pollen, det blev lite lugnare med det friskare, mycket friskare.
0: Ja, så att, inte det där frömjölet som inte minst hamnade på bilen kan jag säga, det sköljdes bort och det känns ganska behagligt.
1: Jag tror det är bra va?
0: Mm. Just det. Jaha, vi får se hur det blir för resten av veckan. Det ska komma lite droppar till från himlavalvet.
1: Det blir nog lite, ja, så att vi får ta emot det. Och det kanske behövs också innan det kommer annat vår.
0: Ja, det är ju faktiskt bara vår. Och som sagt, vi behöver det här också, även om det har blivit lite, ska vi säga, lite kyligare.
1: Ja, det känns lite sådär. Men det är friskt alltså.
0: Och det är härligt tycker jag.
1: Man mår bra, jag tycker man mår bättre då.
0: Mm. Ja. Det är röd dag den här veckan, mitt i veckan, det vill säga på torsdag.
1: Ja, det är en röd dag, ja.
0: Kristi himmelfärdsdag. Vad betyder den för dig?
1: Ja, alltså tidigare var jag faktiskt ute på Jägersro några gånger då och tittade på det här, men det är ett antal år sedan.
0: Just det, gentlemannadagen arrangeras ju på Jägersro varje år då.
1: Gentlemannadagen. Mm. Men det var väl mer när det var fint väder, då tyckte jag det var rätt så trevligt att ta sig ut där.
0: Det var några år sedan som vi var där nu och hälsade på hästarna på stallbacken och lite sånt där. Man får ju ta sig in där på områden där man normalt sett inte var vara ju.
1: Ja.
0: Så får man säga, alltså, och då får man också en känsla av Jägersroområdet, alltså själva travområdet. Alltså det är mycket, mycket större än man tror.
1: Ja, Ja, det är det.
0: Ja, för den här stallbacken är ju gigantisk.
1: Imponerande stort är det.
0: Så är det, så är det. Jaha, men nu blir det inget särskilt firande utav Kristi Himmelfartsdagen.
1: Nej, det blir väl lite annat så vi ska göra. Va? Så vi får se hur trevligt det blir. Och, ja, jag tror det blir trevligt det också.
0: Mm. Vi firar ju det här tillsammans med dig i radion också, Bertil, på torsdag. Vi kör som vanligt.
1: Ja, det gör det. Kör som vanligt.
0: Ja. Vi ska göra en liten uppsamlingshit med gamla utflykter. Du vet, på torsdagarna är ju Steve på utflyktsresa, du vet.
1: Ja. Ja.
0: Det har blivit över lite önskemål från de där utflykterna.
1: Plocka ihop det som är kvar, ja.
0: Ja, och det gör ju att det kommer att bli väldigt varierat vad vi hämtar önskemusik ifrån. Så det ska bli spännande mix.
1: Ja.
0: Men idag är det mix av frågor. Innan vi är där ska vi emellertid ha en önskelåt.
1: Jag tänkte mig att jag skulle tävla idag och då ska jag ha en melodi kanske också.
0: Vad tror vi att vi ska hitta på?
1: Ja, alltså Malmövisa med Sten Stjernquist, varför inte?
0: Malmö, nu sätter du mig på prov riktigt, tror jag. Malmövisan.
1: Malmövisan heter den, med Sten Stjernquist.
0: Ja, den vet jag inte om jag har spelat någon gång, hör det?
1: Jag vet inte. Det var inte igår.
0: Jag vet inte faktiskt.
1: Annars tar vi något annat. Va?
0: Ja, vi försöker. Jag har ju som sagt inte så mycket med just en Stjernquist här i datorn just nu. Den verkar jag inte ha i alla fall.
1: Vad sa du?
0: Den verkar jag inte ha för ögonblicket i alla fall.
1: Den har du inte, nej. Men Kurt Haugers Amapola tror jag de har gjort.
0: Ja, det har jag alldeles säkert för mig också.
1: Amapola.
0: Kurt Haugers, det borde de ha gjort, va?
1: Inte så ofta man hör dem, så vi kör väl med Kurt Haugers.
0: Ja. Ska vi göra så? Så får jag titta vidare efter Sten Stjernquist-låten så småningom där.
1: Ja, då kan vi ta en annan då, så det är ingenting som...
0: Då gör vi det. Nu ska vi tävla!
1: Ja, tack.
0: Det blev spännande. Som sagt, som vanligt då, kluriga och knepiga är de påståendena. Men det går ju att chansa sig fram.
1: Ja, det får jag göra. Jag vet ju inte vad som kommer. Så.
0: Nej, inte jag heller. Det dyker upp här på skärmen precis lagom till jag ska ställa frågan. Så får vi se.
1: Ja.
0: Vi ska börja med geografi.
1: Jaha.
0: Ja, nu lät du lite fundersam.
1: Ja, det var inget sådär precis som jag.
0: Jag påstår i dagens första påstående att det är fysiskt möjligt att vara i USA och samtidigt befinna sig i Stockholm. Man kan alltså vara i USA och Stockholm samtidigt.
1: Ja. Det kan man kanske.
0: Det är en liten klurighet.
1: Jag säger att det är sant.
0: Du säger att det är sant. Ja. Och det här är en chansning.
1: Ja, det är en chansning.
0: Ja, det är en chansning. Men det är helt riktigt. Det är inte så konstigt som det låter heller, eftersom det finns flera stycken orter som heter Stockholm på flera platser runt om i USA.
1: Säger man, ja, det visste jag inte alls.
0: Framförallt i gamla svenskbygderna i Minnesota ju, hittar vi kanske det mest kända amerikanska Stockholm.
1: Kan vara lite sånt där, ja.
0: Så lurig var jag, men det klarade du ju ut.
1: Ja, jag chansar mig fram.
0: Ja, och det är precis så man kan göra.
1: Ja.
0: Vi provar på samma taktik nu kanske då, när vi konstaterar att en plimsollare,
1: ja,
0: är ett annat namn för ett sjöodugligt fartyg. Sen har vi haft gott om nu ett tag utanför Trelleborg, den här ryska skuggflottan ju.
1: Ja. Det är ju inget som jag överhuvudtaget har hört talas om.
0: Du är ingen riktig sjöbuse, Bertil.
1: Jag chansar igen och då får det bli att det är falskt.
0: Den här gången kör vi på falskt. Ja, du har inte hört talas om plimsollare någon gång. Här kommer svaret.
2: Nej,
0: det är jättesant. En Plimsollaret, sjö odugligt fartyg. Tyvärr finns det alldeles för många sådana ute i världshaven.
1: Ja. Ja, det finns en del.
0: Mm. Och det ställer ju till det på många olika sätt. Det gör ju att sjöfarten är lite mer osäker, får man säga.
1: Ja.
0: Nu ska vi istället avgöra det här med en av våra stora ikoner i Sverige, rent författarmässigt.
1: Jaha,
0: jag påstår nu att Astrid Lindgren hade tre syskon.
1: Ja.
0: Ja. Astrid Lindgren har du hört talas om i alla fall.
1: Ja, jag menar så.
0: Ja, det är bra. Då, är vi på, då har vi liksom kommit en bit på vägen i alla fall.
1: Jag borde ju kunna lite mer om en sådan person, men jag kan inte det när det gäller syskon och sånt.
0: Det så. Kanske man inte reflekterar över i första rummet.
1: Nej. Men jag får säga att det är sant.
0: Du säger att det är sant. Det blir en ren chansning igen. Och...
2: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Bertil, du är ett levande bevis på tävlingens storhet i det här programmet.
1: Det känns lite bra och roligt att jag klarar Astrid Lindgren. Det var något som jag borde klara.
0: Ja, det är inte så enkelt. Det hade inte ens jag fixat med de här syskonen. Som förresten heter Gunnar, Stina och Ingegärd.
1: Ja, Gunnar, Stina och Ingegärd.
0: Ja, det är Astrid Lindgrens tre syskon.
1: Ja.
0: Men vi, storheten i det här programmet är att man kan chansa sig till final, och det gjorde ju du.
1: Jag får tacka för dagens samtal och frågor från Peter.
0: Ja. Jag tackar inte, det var du som gjorde prestationen.
1: Så lyssnar jag vidare, så får vi se vad som händer sen med nästa uppringare.
0: Ja, det håller vi tummarna för. Men framförallt lycka till i finalen som kommer så småningom.
1: Tack för det, Peter.
0: Hej, bra, Bertil. Tack för att du var med.
1: Tack, hej.
0: Hej då, hej då.
3: Vi vaknar varje morgon när klockan är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: Och då är klockan 7:02. God morgon. USAs president Donald Trump överväger att återuppta attackerna mot Iran, det säger källor till tv-kanalen CNN. Trump-administrationen ska nu bestå av två läger vad gäller strategin om Iran. Detta enligt tv-kanalens källor. Där vissa förespråkar nya attacker och andra vill se fortsatt diplomati. Trump ska under gårdagen ha träffat sitt nationella säkerhetsråd för att bland annat diskutera möjligheten att återuppta attackerna mot Iran enligt uppgifter till nyhetssajten Axios. Sedan i mars månad har 1 miljon människor tvingats lämna sina hem i Libanon. EU har ökat sitt stöd till landet, men hjälpen har svårt att nå fram. I södra Libanon fortsätter israeliska attacker att försvåra hjälparbetet. Och över 100 sjukvårds- och räddningsarbetare har dödats i israeliska attacker enligt Libanons hälsodepartement. Våra partners har svårt att nå dem som behöver hjälpen, därför framförallt allt då särskilt i södra Libanon, säger EUs kommissionär för krishantering Hadia Labib. I Nigeria dödades över 70 personer i en flygräd av den nigerianska militären igår. Det uppger nyhetsbyrån AFP med hänvisning till lokala källor. Attacken inträffade på en marknad i den nordvästra delen av landet, och de flesta dödsofferna uppges ha varit civila. I april dödades över 50 personer, även då många civila, i en flygattack mot en marknad i den nordöstra delen av landet. Och så fotboll på det. Det blev tyvärr förlust igår i toppmötet i Damallsvenskan i fotboll för Malmö FF. BK Häcken, denat av toppenlagen i damernas fotbollsallsvenska, tog hem segern med 2-1. Väderprognosen fick vi av Bertil, men vi tar den också i teoretiskt skick. Den innehåller nämligen mycket moln inledningsvis på dagen. Efterhand som dagen går minskar molntäcket. Det blir omkring halvklart och 13 plusgrader. Vindarna är måttliga och nordvästliga.
4: Det här är Malmö direkt.

Det här är Malmö Direkt som ska spela önskad musik för Bertil. Och så är du med och tävlar. Ring och var med. 390 500 är numret.

0: Amapola, Kurt Hagers och till Bertil kommer här ett meddelande. Vi har lite hugg på den där Malmövisan som du sa med Sten Stjernqvist. Som vi förstår det. Jag fick lite tips från Trädgårdsagneta om vad vi skulle kunna hitta den där låten. Det kommer vi nog inte att göra under det här programmet idag, men jag bär med mig det och hoppas kunna spela den där låten imorgon om nu allting går som det ska. Men vi har ett litet hugg på det, Bertil, så vi ger oss icke i det sammanhanget. Trafiken är här.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ny trafikolycka att rapportera om, det är på E22:an på farten till Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplatsen Krönetorp. Då är det riktning mot Öresundsbron. Här är en olycka med en personbil och en motorcykel och alltihopa har skett i vänster körfält, alltså i omkörningsfilen. Mycket begränsad framkomlighet på farten till Yttre Ringvägen i trafikplatsen Krönetorp E22. Ändå, riktning Öresundsbron. En olycka med både personbil och motorcykel då. Alltsammans i vänster körfält och mycket begränsad framkomlighet. Och så påminner vi om trafikolyckan på riksväg 11. Det är alltså i riktning mot Malmö som det är ett körfält avstängt. Olycka med tre personbilar inblandade. Och köer är det reella på riksväg 11. Men trafiken i riktning Dalby flyter nu på precis som den ska. Däremot alltså riktning Malmö är det ett körfält avstängt fortsatt i det där räddningsarbetet. Det är det senaste från trafiken när vi rullar vidare i dagens stödmedlemsresa. God morgon.
2: God morgon, god morgon från ett mulet och gött Everöd.
0: Ett mulet och gött, ja.
2: Ja, det är där skönt väder ute, det skulle vara visst.
0: Jo, jag kan tänka mig förutsättningarna. Jag fick ju rapporter från Bertil om att det kom lite mer regn i Mellanskåne. Och hur var det då i norra Skåne?
2: Ja, jag har fått höra här uppe i krokarna så kom det mellan 23 och 25 millimeter. Så att det här kommer duktigt med regn här uppe.
0: Ja, det var väl ändå skönt, behagligt.
2: Ja, jag längtade verkligen efter det. Mer vill vi ha.
0: Ja. Ja, fast i lagom mängd, det ska inte bara vräka ner heller, för då, marken är ju rätt mättad.
2: Nej, jag vet inte hur mättat det är, jag tycker det ser så tårt ut på åkrarna nu.
0: Ja, vad jag menar är att det är liksom lite sådär att det ska hinna svälja det också.
2: Ja, allra helst.
0: Mm.
2: Så det är rätt också.
0: Så att det är väl bra om du kommer i lite mer pö mängd. Och så ser det ut för de kommande dagarna. Det ska bli lite nederbörd imorgon och så lite mer på torsdag. Och så någon skvätt lite till helgen också.
2: Ja, vad vi fick höra här uppe i krokarna här då, så snackade de att det skulle bli lite regn ikväll och lite imorgon. Och sen torsdagen skulle vara lite mulet och sen fredagen här och helgen här skulle komma sol här.
0: Ja. Ja,
2: det är lite
0: då, vi är ju på väg in i nästa vecka så kommer vi vara tillbaka på de där 15-16 graderna igen.
2: Ja, det är helt rätt. De snackar också mycket att det ska bli mycket med moln och grejer nästa vecka ändå. Så.
0: Ja, man får se till, det blir blandat här. Det är en vårlig väderförutsättning.
2: Verkligen.
0: Hur är det annars med Erik där i Everöd då?
2: Jo, det är bra.
0: Ja.
2: Det rullar på sakta men säkert.
0: Ja. Du har fått en bra start på den här dagen.
2: Ja, jag tycker det känns så. Jag har varit morgonpigg hela morgonen. Gumman blev lite kinkig på mig. Jag var så morgonpigg.
0: Jaså? Orättvist.
2: Ja, det är lite orättvist. Jag menar, hon ska vara lite mer morgonpigg egentligen. Hon ska väl jobba. Men sen å andra sidan så att hon kan vara lite extra trött eftersom det tar på kråsarna att jobba så mycket som hon gör.
0: Ja, det är ju så. Men det är bra att du föregår med gott exempel och är pigg då.
2: Ja, jamen.
0: Inspiration sprider du då?
2: Ja, det är fram till klockan 7:30 ikväll. Sen är jag trött, vet du.
0: Där tar du slut någonstans.
2: Jag försvinner då. När Bullybumpa är slut på tvn, då är jag också slut.
0: Då är förutsättningarna helt annorlunda.
2: Ja, det är de verkligen.
0: Ja, ja, men ingen middagslurar eller något sånt?
2: Nej. Jag sover aldrig mitt på dagen, du vet det. Ja, nej, inga sådana domheter. Jag har en hel del att mixtramma här hemma i musikens lilla värld här.
0: Ja, är det så, ja?
2: Jajamän, jag måste ju ha lite håll igång nu när gumman fyller år ju.
0: Ja, det är lite sådana grejer på gång.
2: Ja, jag visst. Och det är mycket nytt i musikens lilla område där också som jag leker med just nu också. Så att jag sitter både här i luren och med dig och sen sitter jag mellan ett och borta vid min leksak och härjar lite och studerar lite nya texter och sånt.
0: Ja, spännande. Kan du se, ska det bli spännande att se vad det blir om det är i framtiden?
2: Det kanske blir något roligt av det också, ja.
0: Mm. Men vi får ta någon färdig musik idag, va?
2: Det gör vi, och det är en bit som jag håller på att mecka runt om som inte jag får rätt sen. Jag tänkte att jag vill höra den i original istället för att se om jag, var jag gör felet någonstans.
0: Ja.
2: Det var väl bra jobbat, va?
0: Ja, ja. Det kan ju vara spännande.
2: Då tänker jag Grönvalls.
0: Grönvalls?
2: Jajamensan. Varje litet ögonkast.
0: Varje litet ögonkast, just det. Every Little Thing, ju. Colin Carters låt i original, ju.
2: Ja, precis.
0: Mm. Det ska vi fixa till. Den har vi där. Jaha, så blir det tävling.
2: Ja, du säger ju det. Så det är väl bäst vi får ta det med dig också, va?
0: Ja, vi hörde ju tidigare att det blev succé för Bertil.
2: Ja, han var ju riktigt duktig.
0: Ja, just det. Du säger det. Jag chansar sig fram. Man får bara ha med sig sin magkänsla.
2: Ja, först. Det kunde jag ju. Så det var rätt lugnt. Jag bara satt där. Säg nu rätt, säg nu rätt.
0: Då får vi se om det går lika bra nu.
2: Ja, det blir nästa för att jag kunskap det ju. Vi ser om jag inte funkar. Bara en ostamacka morse och min kaffekopp har med lite kaffe nu, vet du. Så,
0: ja. Det blir lite naturkunskap skulle man kunna säga.
2: Åh, herregud, ja. Okay.
0: Jag påstår att Romeo och Juliet är en pjäs skriven av August Strindberg.
2: Ja, du.
0: Romeo och Julia alltså.
2: Ja, du.
0: Har du sett Romeo och Julia?
2: Nej, men jag har hört talat om det bara.
0: Romeo som kommer att spela under Julias balkong.
2: Ja, precis.
0: Den lyckliga delen av den berättelsen. Sen finns det lite mer olyckliga delar också.
2: Ja. Ja, det var fasen. Mm. Ja, det var en bra fråga den.
0: August Strindberg.
2: Jag tror inte August Strindberg. Nej, det tror jag inte. Nej, det är falskt. Du säger något falskt.
0: Du säger att det är falskt.
2: Ja, det gör jag mot mig.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Jajamensan, det är ju en internationell pjäs. Mm-hmm. Som skrevs utav direkt Shakespeare.
2: Okay.
0: Som är det. Som är fadern till Romeo och Julia. Ja, det var en bra sort.
2: Det var inte dumt ju.
0: Nej. Och nu ska vi prata om Ludvig den 14:e.
2: Jaha, du.
0: Ja.
2: Läs en konstig ikon.
0: Ludvig den 14:e kallades nämligen även för solkonungen.
2: Ja, slå du. Det tycker du.
0: Men med soligt humör då i så fall kanske. Jag hade ju tyvärr inte äran att känna honom.
2: Ja, du. Bra fråga ändå.
0: Det var lite före min tid, Ludvig den 14:e.
2: Ja. Ja, du. Bra fråga ändå. Ludvig 14 här. Det är ju låt bak i tiden ju.
0: Mm.
2: Måste det vara ju.
0: Det är en bit.
2: Jag var inte påtänkta, Peter.
0: Nej. Men solen var ju påtänkt och den här Ludvig den 14 kallades alltså för solkonungen.
2: Det kan vara sant, jag vet inte. Varför skulle han inte kunna göra det? Ja, vi chansar på att det är sant.
0: Vi chansar på att detta är sant.
2: Ja, det gör jag.
0: Ja, nu gör vi det.
3: Ja! Ja!
0: Där ser du det, och chansar sig till finalen som sagt var.
2: Det var det värsta jag var med om idag.
0: Värst arbetat.
2: Ja, det var mycket bra utformat.
0: Rätt som du var du i finalen.
2: Ja, det var inte dumt det.
0: Då ber vi att få önska lycka till där så småningom. Och så ska vi ta och lyssna på önskelåten Varje litet ögonkast.
2: Det låter bra. Då får jag och Bertil sitta där inne och
0: hålla
2: tummarna för
0: henne. Ja, lycka till så småningom i finalen och ha en strålande tisdag.
2: Det ska jag ha.
0: Det var det. Ha det bra. Hej då. Vi tackar Erik för det. Och du ringer också i med 390 500. Det är numret till Malmö Direktstudion.

0: Vad är litet ögonkast för Erik i Everöd? Var det där? Då tar vi nästa samtal den här morgonen. Hallå där.
1: Tjena och god morgon, Marie-Louise
0: här. Ja, tjena och god morgon, Marie-Louise.
1: God morgon. Jag får hälsa både till Bertil och Erik. Ja. Glimrande insats.
0: Ja, givetvis är det glimrande.
1: Ja, det får jag säga imponerande.
0: Ja, nu ska du alldeles snart göra en lika glimrande insats.
1: Tvivelaktigt, men
0: vi får se. Ja, du ser det. Jag känner sig fram.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja. Men har du haft någon aning om någon av de här påståendena så här långt?
1: Nej. Jag Shakespeare. Ja. Möjligtvis, men inte helt.
0: Nej. Då får vi se om det här är ämnen som passar dig som kommer här så småningom.
1: Ja, det ska bli intressant det också.
0: Mm. Just det, Kristi Himmelfärds firande på torsdag då, ja.
1: Ja, just det.
0: Mm. Vad betyder en sån dag för dig?
1: Tänker på nära och kära som inte är här, så ja.
0: Mm. Det är väl en bra dag att göra det på?
1: Ja, det är det faktiskt, så ja.
0: Mm. Men annars är det inget speciellt som du har som tradition den dagen?
1: Nej, det är det väl inte, utan det är en dag till lite eftertanke. Mm. Det ska vara lite så idag.
0: Ja, men det är ju skönt att kunna få tillfälle till det någon gång.
1: Ja, eftertanke och reflektion.
0: Mm. Ja, det är viktigt att man någon gång ger sig ger sig tid att bara bromsa ner och reflektera lite.
1: Du har så rätt.
0: Mm. Ja, passande då att göra det på torsdag. Det är som sagt en röd dag som vi får, vilket liksom i det här moderna samhället mest ägnas åt att vara ledig och kanske vara ute i trädgårdar och liknande och sysselsätta sig.
1: Ja,
0: ja. För många är det dessutom en dag som vilken som helst.
1: Ja. Ja, det är ju så.
0: Du, Marie-Louise, en annan sak vi ska uppmärksamma idag är ju alltså att det är sjuksköterskedagen.
1: Ja, sådär.
0: Ja, visst är det värt att uppmärksamma?
1: Det är mycket värt att uppmärksamma, i allra högsta grad.
0: Mm. De gör ett enormt starkt arbete, alla våra sjuksköterskor.
1: Yes.
0: Ja. Sanningen är att vi hade inte klarat oss utan dem. Och framförallt efter den där pandemin ju, där de fick lite hårt kan man säga, så är de väl all respekt i världen.
1: Ja,
0: okay. Hyllning till alla sjuksköterskor härifrån Malmö Direktstudion denna morgon. Men nu ska vi ha lite musik till Marie-Louise.
1: Ja, jag tänker idag på den där dansken Jan Mogensen, så länge jag lever.
0: Så länge jag lever.
1: Jag tror med Jan Mogensen.
0: Ja, det har jag också för mig. Jan Mogensen. Visst var det så. Så bara för det så skulle jag ju få fram den också då. Men jag vet ju att det var så. Mogensen. Ja, vi fixar detta helt enkelt.
1: Ja, det tror jag nog. Annars kan du ta Candy Skagens solnedgång.
0: Ja, den har vi fixat innan, men det, visst har vi fixat detta också.
1: Ja.
0: Så det ska vi nog göra. Det är den där danska stavningen.
1: Ja, men Jan är Jan. Mogensen.
0: Ja, det är just det. Titta, du har ju dansk erfarenhet.
1: Ja, ja.
0: Ja, så det bygger du på. Men vi ska fixa detta på något sätt. Det lovar jag.
1: Ja.
0: Jag har ju spelat den som...
1: Ja.
0: Vi tar vi vid det så småningom. För nu ska vi tävla först.
1: Ja, det gör vi. Det kan ju passa bra så här 20 år
0: 8. Ja, det är väl perfekt. Perfekt ja. Tidpunkt för det.
1: Yes.
0: Och nu ska vi då berätta att Storbritannien och Japan stred tillsammans i opiumkriget.
1: Ja, det gjorde de kanske. Jag sa att det är rätt.
0: Finns många krig. Det var Gunilla Lindberg i Internationella olympiska kommittén igår. Motiverade till exempel det här faktum att Ryssland och Belarus nu får vara med i de här olympiska tävlingarna ju. Hon motiverade det med att det är rättvist därför att det finns över 100 krig i världen.
1: Ja,
0: jag vet inte om det är ett särskilt bra argument för att låta bara alla vara med istället. Opiumkriget är ett av de krig vi har genomlevt, och det var alltså Japan och Storbritannien, påstår jag.
1: Ja, jag
0: sa att det är rätt. Vi säger att det är rätt, och då säger jag att det är fel. Nämligen Storbritannien och Kina var det ju.
1: Jaha, ja,
0: i det stora opiumkriget.
1: Ja,
0: ja. Hade du nu funnits halva rätt kunde du fått det, för Storbritannien var ju rätt. Men du delar icke ut halva poäng i det här programmet. Vi får ta något annat istället.
1: Ja.
0: En båt som är kortare än 20 meter måste lämna företräde för en större båt enligt sjölagen.
1: En båt som är kortare än 20 meter.
0: Just det. Måste helt enkelt lämna företräde för större båtar. Enligt modellen störst går först.
1: Nej, då är det vinna eller
0: försvinna här, men
1: jag
0: sa
1: att det är falskt.
0: Du säger att det är falskt. Inte något
1: företräde
0: på sjön, inte?
1: Nej, inte i den längden.
0: Inte i den längden.
1: Jag vet inte.
0: Nej, vi kör på det då och konstaterar att det gick inte alls.
1: Det gick inte alls, men det gick ju bra
0: ändå. Ja, det beror allt på hur man ser det.
1: Ja, det gick
0: till
1: helvete med andra.
0: Just det.

0: Så länge jag lever, John Mogensen var det vi hörde för Marie-Louise. Mm. Det här är Malmö Direktstudion som säger god morgon och hoppas att du har en bra start på den här tisdagen tillsammans med den lokala radiokanalen. Och nu ringer du till oss igen. Vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Välkommen, Irja.
1: Ja, tack så mycket. Ja. Tack, tack.
0: Låter pigg och glad.
1: Ja, jag har precis fått upp kannan och så nu kan man njuta och höra på radion klockan 10:15 eller vad det är.
0: Just det, kaffehoran är på.
1: Ja, ja, det är, den är färdig.
0: Det är till och med färdigt, ja, härligt. Jag ska fylla på min kopp här lite grann om en stund, tänkte jag.
1: Ja, ja, så är det.
0: Det får man göra ibland.
1: Ja.
0: Jaha, vad händer annars hos Irja då?
1: Ja, jag tar det lugnt idag,
0: ja,
1: tror jag.
0: Det är inget speciellt sådär som...
1: Nej, inte idag, nej.
0: Står på agendan som du måste göra liksom.
1: Ja, det har alltid att göra, men ibland skjuter man i det.
0: Ja, exakt, för man måste unna sig att ta det lite lugnt också emellanåt.
1: Ja, ja. När det är tisdag, då är det radion till 10:45 i alla fall.
0: Ja, just det. Ja, vi håller ju på fram till 11:30, det ska vi säga. Så att,
1: ja,
0: det är det som är liksom slutstationen.
1: Ja.
0: Ja, du, idag så uppmärksammar vi, var inne på det, sjuksköterskorna i sig.
1: Ja, all inom sjukvården, de får ha en eloge.
0: Ja, visst är det så.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: De gör ett fantastiskt arbete.
1: Ja, mycket, mycket, mycket.
0: Så
1: jag hade aldrig klarat det.
0: Nej, nej, men det finns ju en präst där.
1: Ja,
0: som
1: det

0: det så.
1: Ja, nej, jag
0: hade aldrig
1: klarat det. Nej, det hade jag inte. Jag hade nu tagit med mig jobbetim.
0: Ja, det är väl det. Om man är lite för känslig så gissar jag att det finns en risk där.
1: Ja, jag tror det i alla fall.
0: Ja. Det är också idag dagbokens dag.
1: Jaha.
0: Har du skrivit dagbok?
1: Ja, på många, många, många år sedan.
0: Ja. Var du noga?
1: Ja, det var bara en tid. Sen blev man trött på det.
0: Exakt precis det som jag beskrev tidigare.
1: Ja.
0: Jag har många, inte ens halvskrivna dagböcker där hemma i någon slags arkiv. Januari till mars, de är väldigt detaljerade.
1: Ja, och sen har man en som heter poesibok.
0: Ja.
1: Och den lämnar man till skolan så ska de skriva så lite verser och sånt. Den har jag faktiskt kvar. Och den är ju över 80 år gammal.
0: Ja, det får du bläddra försiktigt.
1: Ja, jag tittar i den ibland.
0: Ja. Ja, man får vara försiktig när man bläddrar bara. Men det är väl härligt minne?
1: Ja, ja. Mm. Så är det.
0: Vad ska vi ha för musik för dig, Irja?
1: Jag tänkte, igår kom jag inte fram och då ville jag ha Ljuvliga ungdom.
0: Ljuvliga ungdom?
1: Det är med hon Arja Färgman.
0: Ja, det är det. Just det, med Arja.
1: Om du har den.
0: Jajamensan, den har vi.
1: Ja.
0: Den är framplockad.
1: Ja, jag försökte igår men det gick inte.
0: Nej, ibland är det ju så. Men det är bra att du inte ger dig. Utan att du är med idag istället. För idag är det ju tävling.
1: Ja.
0: Och vi ska se vad det finns på frågemenyn för dig idag.
1: Ja.
0: Vi börjar så här. Nu ska vi se här. Bilen gick under namnet Stinkstonka i början av 1900-talet.
1: Nej, det är ett namn, det har jag aldrig hört.
0: Bilen kallades för Stingstonka i början av 1900-talet.
1: Ja, nej, det tror jag inte. Det är nog fel.
0: Det tror du inte, nej.
1: Nej.
0: Så var det. Kan vi tänka oss att det var lite stonkande motorer, kanske?
1: Ja.
0: Som
1: det var fel, väl?
0: Ja, det var fel. Ja. För det var så att man kallade den för Stingstonka i början av 1900-talet. Och det hade väl med stonkande motorer att göra, gissar jag. Som den fick det där namnet på något sätt.
1: Ja, så är det.
0: Då vet vi det. Så tar vi oss till lite royalistisk yra.
1: Ja.
0: För nu, det är en sån här urtalsfråga. Du vet det, ja. Så nu gäller det att träffa rätt. Jag påstår att Carl Gustav och Silvia gifte sig 1974.
1: Nej, de gifte sig 1976 eller 1977.
0: Ja, det är helt bajsäker.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, det är du. Och det beror på att det var 1974 som de träffades.
1: Ja, det är 50 år jag ju.
0: Ja, som de gifte sig. Det är riktigt.
1: Ja.
0: 1976. De träffades ju 74 där
1: i München.
0: Ja, i München i OS.
1: Ja.
0: När det så klick, eller hur det var.
1: Ja.
0: Så var det. Och så gifte man 76 som för övrigt är ett väldigt bra år.
1: Ja.
0: Ja. Det är undertecknad för det nämligen.
1: Ja.
0: Vad bra. Det var bra att du tog revansch.
1: Ja.
0: Och då får vi ta fram en avgörande fråga.
1: Vad synd, jag inte fick det med båten, för det visste jag.
0: Men båten har du koll på?
1: Ja, jag har ju en son som kör sådana stora båtar här ute mellan Malmö och Travemünde. Och han sa det att de här små båtarna får lägga sig till sidan.
0: Ja, just det. När det kommer de stora.
1: Så är
0: det nog säkrast.
1: Ja,
0: det är ju såklart så av många olika skäl. Det känns ju ganska naturligt när man tänker på det. Den här stora båten har ju också lite längre bromssträcka, skulle man kunna säga.
1: Ja, och de är ju, vad är de, 350 meter långa eller? Ja, det är något
0: sånt. Och inte helt lätt manövrerade på en femöring är de ju inte heller.
1: Nej.
0: Ja, nu avgör vi detta.
1: Ja.
0: Att tillstödja, alltså tillstödja, är detsamma som att förbjuda.
1: Tillstödja?
0: Tillstödja, med J där. Tillstödja.
1: Tillstödja. Tillstödja, har jag aldrig hört för.
0: Det är detsamma som att förbjuda.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Det tror du inte, för det, och det baseras helt på att du har hört ordet igen.
1: Nej, jag har aldrig hört ordet.
0: Det är bra argument så gott som något. Ja! Och framförallt när det är rätt. Ja, ja, ja! Jajamensan, den finalplatsen du. Den smakar ja, mumma. Att tillstödja är detsamma som att tillåta, så tvärtom alltså.
1: Tillåta, ja, ja.
0: Mm. På gammelsvenska.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Jaha, därmed så gratulerar vi till finalplatsen.
1: Ja, tack så mycket, tack, tack.
0: Ja, och önskar lycka till i finalen som kommer så småningom.
1: Ja, tack.
0: Monia, ta hand om dig. Det var som vanligt himla roligt att prata med dig.
1: Ja, och hälsa så gott till alla.
0: Alla lyssnar.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Tack. Hej då.
2: God morgon. Önskar Malmö direkt.
0: 040 395.

0: Arja Särma med låten Ljuvliga ungdom för Irja. Trafiken, och nu är det fritt och framkomligt igen på riksväg 11 efter tidigare olyckan där i höjd med Staffanstorp. Fritt och framkomligt, trafiken har börjat rulla på, kan fortfarande vara lite följdkör, men inom kort ska allting vara som förväntat. Däremot fortfarande stopp på Oglarpsvägen i Svedala på grund av att det står en buss som står rakt över vägen och blockerar all trafik där just nu. Oglarpsvägen alltså i Svedala, ser upp för den, där är det blockerat i nuläget. Men det är konstaterat, så tar vi nästa samtal. God morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Mm. Det regnar inte här.
0: Nej, men har du gjort, va?
1: Ja, men inte mycket faktiskt.
0: Nej, vi fick ju rapporter tidigare.
1: Ja, men det blåser.
0: Ja. Fick jag rapporter tidigare, och Bertil sa att Christer hade fått där i stugan.
1: Ja, men vi bor väl ganska långt ifrån varandra.
0: Ja, men ändå. Men det kan ju vara lite sånt lokalt, såklart.
1: Ja, men det har regnat, men det är inte, absolut inte mycket. Men det blåser, det tycker jag inte om.
0: Nej. Och så hörde du att Erik hade blivit blöt i frisyren.
1: Vad sa du?
0: Och att Erik hade blivit blöt i frisyren också.
1: Ja, man kan inte gå ut
0: med det.
1: Ja, det går ju inte.
0: Nej, skönt att det kom. Nej, skönt att det kom i alla fall.
1: Ja.
0: Det behöver vi. Vad ska hända idag hos Anita?
1: Det som kan hända idag, ja, idag ska inte hända så himla mycket, men jag tänkte imorgon skulle jag kanske åka ner och se om jag hittar någonting jag har på mig.
0: Ja, det blir lite shoppingtur igen.
1: Ja, men det ska bara vara en tröja. Jag får se om jag orkar. Jag vet inte riktigt nu, för vi ska till min syster på lördag.
0: Ja, just det. Så det har vi lite med dagsformen i morgondagen.
1: Ja, och hur vi har det här hemma ju.
0: Ja, just det. Ja,
1: så vi får väl se hur det blir, annars får du ta något annat lump som man har.
0: Ja, det blir väl bra. Du kommer ju alltid hitta något, så är det ju.
1: Ja, annars är det bra.
0: Mm.
1: Det får bli det vi har
0: annars. Du, vi pratar om dagböcker.
1: Dagböcker, ja. Att man skrev, ja, det gjorde man ju.
0: Ja, du har också dagböcker. Skrivit.
1: Ja, jag kommer inte ihåg det nu. De har inte kvar bara.
0: Nej.
1: Och sen hade man ju de här. Man skrev till kompisar och sånt. De skrev ju ens poesi, heter det.
0: Ja, just det. På sin bok, den som Irja var inne på också.
1: Ja, det hade man också rätt så mycket. Men nu ska jag inte bara skylla på en förälder. Men min mor var väldigt klar för att kasta. Så jag tror att hon kastade.
0: Åh, vad så lätt.
1: Ja, det var det. För att jag kommer ihåg när jag flyttade hemifrån. Så var det ingen. Nej, hon var rätt klar för att kasta. Varför använder man inte bara? Man inte har det. Men hade jag bott hos Jan då, så hade vi haft det kvar. Vi hade haft allt.
0: Ja, det är det som är risken också, att om man inte rensar så är risken att det blir för mycket ändå ju.
1: Jo, det är klart. Det hade varit roligt att ha det nu och läsa.
0: Ja. Men vad skrev du i din dagbok?
1: Ja, det var väl vad som hände och ja, du vet själv, det var man hade gjort något, man skulle någonting eller man hade varit någonstans och det är ju det. Ja, det var trevligt faktiskt.
0: Ja.
1: Jag kommer inte riktigt ihåg nu vad man skrev, men och så var de här poesiböckerna, de hade man också som skrev olika.
0: Ja, just det. Men just dagböcker kan ju inrymma en hel del hemligheter och annat.
1: Ja, det var det säkert.
0: Ja.
1: Man hade ju så nyckel till ju.
0: Ja, just det.
1: Men ja, man fick ju tappa bort den för att... Man, ja,
0: det var tråkigt om man inte kom in i sin dagbok. Det är ju himla värdelöst.
1: Ja, nej. Nej, det var synd. Men nu är det som det är. Så nu får vi vara utan dagböcker. Vi har dagböcker ändå. Vi får varje dag som går.
0: Ja, absolut. Så kan man, och man kan använda dagboken på många olika sätt ju.
1: Ja, det kan man det.
0: Som en agenda eller sådär. Jaha, ja. Det var lite dagboksminnen. Nu ska vi ha lite musik också.
1: Ja, idag tror jag vi tar Hör min sång, Violetta.
0: Ja, Violetta, ja.
1: Ja, du vet vilka jag menar.
0: Absolut.
1: Och jag vet, är det Gunnar Wiklund eller nej, är det kanske?
0: Vill du ha den på svenska?
1: Ja, det kan jag nu ta.
0: Violetta.
1: Hör min sång.
0: Ja,
1: det ska vi se. Vilket tar man den idag, att den skulle jag ta?
0: För det är väl Ray Adams, va?
1: Ja, det tar vi. Det går alldeles utmärkt.
0: Sen finns den här en del andra versioner också.
1: Ja, nej, ta den. Alltså du är helt, jag måste ju inte berömma dig igen idag, för jag fattar inte hur du tittar allt. Och, nej, ja, du är helt fantastisk.
0: Tack så hjärtligt. Jo, ja, vi gör vårt bästa. Vi vill ju kunna spela så mycket vi bara kan.
1: Ja, det är klart att du har hjälp oss med de andra, men jag tycker du är duktig och sitter där. Jag fattar inte, jag hade ju aldrig klarat att sitta där. Så be mig aldrig komma och hjälpa dig.
0: Jo då, du får komma hit och assistera ändå.
1: Nej, det hade aldrig gått. Nej, men jag tycker det är helt fantastiskt. Vi har suttit flera många år med det här, så tycker jag du är duktig.
0: Ja, jag tackar så hjärtligt.
1: Det är många som vet hur jobbet är, såklart. Knappt jag, men jag förstår.
0: Det blir många i elden samtidigt, men det hör till.
1: Ja, det måste ju vara. Ja, du ska ha guldstjärnor.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt, helt enkelt, Anita. Nu ska vi tävla.
1: Ja, det blir väl inga guldstjärnor där, förstår jag. Men vi försöker.
0: Nu ska du inte vara så negativ, för du säger att det har gått väldigt bra i chansandet idag här.
1: Ja, jag säger det, men jag tänkte någon ska ju inte vinna, så jag chansar.
0: Okej, okay. Ja, då ser vi hur det går. Du, vet du vad, det ska bli sport.
1: Ja, det är det bästa jag vet.
0: Det är synd att du delar med dig om den här frågan till Irja då, så kunde ni bytt fråga.
1: Ja, hon är duktig på det, men hon har ju varit ute mycket i sportvärlden.
0: Ja, jag påstår nämligen att det finns totalt 12 spelare med i ett innehandbollslag.
1: Alltså, våra barnbarnsbarn spelar ju handboll. Varför visste jag inte det? Jag har 12 spelare.
0: Ja, totalt alltså.
1: Jag vet inte, 12 stycken, det verkar rätt mycket. Men jag tar och säger att det är säkert rätt.
0: Du säger att det är rätt.
1: Ja, visst.
0: Och vi räknar alltså de som är på planen och de som är på bänken.
1: Ja,
0: för det är som sagt ett helt lag vi pratar om innehandboll.
1: Är det de som tittar på oss
0: eller? Det kunde varit. Men vet du vad, jag klurar ju till det där, för att det finns ju inget som heter innehandboll. All handboll spelas ju inomhus, och därför är det rätt.
1: Ja, det var rena chansningen, för jag kan inte det.
0: Och jag klurar till det lite extra för dig.
1: Ja, det är det du gör.
0: Ja. Ja. Det är en del av mitt uppdrag, kan man säga.
1: Ja, det är klart. Ja. Det är klart du ska det.
0: Nu ska det handla om någonting helt annat.
1: Ja.
0: Den trojanska hästen. Den har du hört talas om.
1: Ja.
0: Trojanska hästen. Den var gjord av metall.
1: Mm-hmm. Ja, och det vill du jag ska kunna. Nej, det tror jag inte. Nej, jag sanna, det kan inte vara rätt.
0: Det kan inte vara rätt.
1: Absolut inte.
0: Okej, nej.
2: Ja, jättebra. Ja,
0: ser du?
1: Det var riktigt tufft, så klarar man
0: sig. Ser du, det gick till finalen också på en gång. 2 raka.
1: Ja, vad bra.
0: Ja.
1: Men nu tror jag inte jag vinner, men låt den vara. Finito, där var ingenting.
0: Det blir ingenting med den. Nej, det var ju trist.
1: Ja. Så man kan inte handla innan i alla fall.
0: Nej. Så är det. Men det kanske blir råd till en tröja eller något liknande så småningom.
1: Ja, det vet man aldrig. Nej. Men 25 kronor tror jag inte räcker.
0: Nej, det räcker inte. Det räcker till en väldigt liten tröja.
1: Kanske, ja. En knapp eller
0: något. Ja, något sånt. Skulle
1: jag
0: ska stryka
1: nu. Har du något stryktvätt så kom hit.
0: Ja, det hade varit perfekt. Det hade jag behövt.
1: Jag ska stryka 5 skjortor och en blus och ett par byxor.
0: Ja, det var perfekt. Det hade jag behövt.
1: Uff. Ja, jag tycker inte om det, men jag får göra det. Det blir rent för skrynkligt annars om man tar det på. Jag får försöka.
0: Det är bra, Anita. Gå och stryk och så var med i tävlingen och i finalen kvart i 11. Det blir spännande att följa den.
1: Ja, tack så mycket.
0: Nu kommer Ray Adams. Hälsa till John.
1: Ja, det ska jag göra. Han sitter här och hör.
0: Det är bra.
1: Säger vi.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Den bästa musikmixen. Malmö-kanalen.

0: Där var han Ray Adams med låten Violetta, och det var Anita som bland annat svarade på om den trojanska hästen var gjord av metall, vilket den alltså inte var, utan den var gjord av trä. Så har vi kompletterat den informationen. Ja, då har vi nästa samtal på gång in till tävlingsluren. Vi säger god morgon.
1: Ja, god morgon Peter, det är Bengt.
0: Ja, men god morgon Bengt och varmt välkommen.
1: Tack så mycket Peter. Och du har ingen stämma. Jag håller med, du är duktig Peter. Det säger du själv. Jag har rätt.
0: Ja, du har rätt. Vi sätter ett utropstecken där då.
1: Ja. Ja, det Peter. Det är härligt att höra. Det är jobb, Pernilla och Stig. Ja, det är härligt.
0: Ja.
1: Stigs resultat. Åh, han är duktig han också.
0: Ja, jag ser. Absolut.
1: Ja, han är ute och far och intervjuar folk. Det är härligt att höra han också.
0: Det är bra.
1: Och det är Peter och Pernilla.
0: Du, idag är det massagens dag.
1: Massagens, ja.
0: Tycker du om att få massage?
1: Nej, ja, jag behöver det med ryggen.
0: Ja, men det kan man väl få. Det gör väl väldigt skillnad.
1: Ja, det gör det Peter, ja. Jag har fått det på länge sedan, men inte nu mer. Men det här med kotorna där bak i ryggen och sånt där.
0: Ja, jag hade en period där jag gick på massage med en gång varannan månad eller någonting. Det var väldigt behagligt.
1: Ja, det är bra för kroppen, Peter.
0: Sen rann det lite grann ut i sanden. Ja, det är bra för blodcirkulation och allt möjligt sånt där.
1: Ja, det är jättebra, det är det, Peter. Och vi får gratulera sköternas dag, vad du sa.
0: Ja.
1: Och vi har Miljan här, och vi gratulerar hans dag. Hon är duktig och...
0: Och sen när jag ska berätta, när jag sen nu var i Grekland senast, så var det just en helkroppsmassage, du vet. Man får en riktig rundsmörjning.
1: Oj.
0: Man blev som en helt annan människa.
1: Det är nerver och allting man blir uppe.
0: Ja.
1: Ja, det är jättebra, Peter, det.
0: Det var faktiskt fantastiskt.
1: Men det var länge sedan jag fick det.
0: Ja. Passa på och njut av massage under möjligheten den här dagen.
1: Ja, Peter, det är det.
0: Ja.
1: Ska man göra?
0: Nu ska vi ha lite musik för dig, Bengt. Vad ska det bli?
1: Ja, vad ska vi ta då, Peter? Ja, vad ska vi se? Ja, nej, det har jag tagit innan. Vi ska ta en bit. Nej, vi tror på sommaren, Peter. Marceline.
0: Vi tror på sommaren.
1: Ja, det gör vi.
0: Det
1: är ju kyligt, Peter.
0: Ja, det ska man inte tycka klaga över det inte riktigt. Det hör ju till våren att det ska vara lite sådär.
1: Ja, men det är 13 grader då, man. Inte det. 13
0: ja, det ska bli 13 grader som bäst. Just nu är det en aktuell temperatur för jag går så 9 plus grader.
1: Oj. Men det stiger kanske, Peter. Solen kommer upp.
0: Det kommer att bli bättre på sig under dagen.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Nu ska vi se om det är bättre på sig när det gäller tävlingen också.
1: Ja då.
0: Jag frågar hur det är bättre på sig där.
1: Ja då, vi vill se vad det blir.
0: Ja, vi ska börja så här då. Det ska handla om Java.
1: Java, ja.
0: Mm. Jag påstår att Java ligger i Indiska oceanen.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du vet Java, den stora vulkanen ju.
1: Jaha, Java. Nej, gör det det? Nej, jag sa nej.
0: Du sa nej på den?
1: Ja.
0: Precis.
2: Nej.
0: Men det gör det. Där hittar vi en Java som också har den där stora bajs toppen som ju är en sån här, vad heter det?
1: Ja.
0: Vulkan, helt enkelt.
1: Vulkan,
0: ja, det har de. Så var det med det?
1: Det var det, frågan.
0: Då tar vi oss vidare och konstaterar att det första kvinnliga hoppet över 2 meter i höjdhopp skedde redan 1978.
1: Nej, jag säger ja på den då.
0: Sen har vi haft en gäng spännande som har hoppat över 2 meter.
1: Oja.
0: I damhöjdhopp, bland annat Kajsa Bergqvist ju.
1: Ja,
0: fantastiskt duktig svensk atlet får man säga.
1: Ja.
0: Men du tror att redan 78 så hoppade man över 2 meter?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, då kör vi på det.
2: Ja!
0: Och det gjorde man. Det gjorde man. Hoppet ja. Utfördes av östtyskan Rosemarie Witchers Ackermann. Var det ja. Som slog världsrekordet då på den tiden över ja. 2 meter.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nu är världsrekordet, vad är det, 208 va?
1: Ja, det är 208, jag tror det.
0: Jag tror ja. Att det är 208 som världsrekordet är på de sidan.
1: Ja, är inte det? Ja, ja.
0: Ja, ja, vi ska låta det vara ursäkt, men vi tror att det ligger där någonstans. Som ja. Egentligen kan man säga sedan 1978 så har man ja. Inte kunnat hoppa längre, högre än en dryga decimeter högre än vad man kunde 1978. Nej, så nej, där har utvecklingen gått lite långsamt.
1: Ja,
0: det
1: har inte kommit längre.
0: Så är det.
1: Nej, vi får väl som
0: du, Bengt.
1: Nu har vi ju det. Nu är det.
0: Ja.
1: Nu ska vi ha den.
0: Ja, nu får vi ta och avgöra detta.
1: Ja.
0: Och då påstår jag att Jan Myrdal
1: ja.
0: Berättade om sina barndomsår i böckerna med namnet det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Och en annan bok, ja. En annorlunda barndom.
1: Ja, jag säger ja på den då.
0: Det tror vi var Jan Myrdal
1: ja.
0: Som skrev de böckerna, ja. Men aj, det var det inte. De heter någonting helt annat, Jan Myrdals böcker, nämligen Barndom och en annan värld.
1: Barndom, ja, ja, ja.
0: Det var det hette.
1: Ja. Ja.
0: Jan Myrdals böcker. Ja, det blev tyvärr inte löst det där, Bengt.
1: Nej, det är inte. Jag önskar en annan lycka till nu nästa gång kommer in.
0: Ja, det är väl härligt.
1: Vi har duktiga tävlar, Peter.
0: Ja, och det är som sagt trevligt att bara umgås.
1: Ja, det är det, Peter. Det är det verkligen. Ja. Prata lite grann.
0: Det må det, Bengt. Tack för att du ringde och var med i programmet.
1: Tack för det, Peter. Tack för det. Jag önskar lyssnarna och hoppas att de klarar tävlingen.
0: Ja, det håller vi tummarna för.
1: Vi håller
0: tummarna. Det var det. Sköt om dig.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej då.
1: Hej. Hej då. Hej, hej.
0: Tackar vi Bengt för som var med. Tyvärr ingen finalplats för Bengt. Men man kan ju inte få allt här i världen. Och man får ju önskemusik i alla fall. Om man heter Bengt. Kommer den alldeles strax.
3: Vi vaknar varje morgon när klockan är 7. Och lyssnar hela morgonen på Malmö.
0: Först en nyhetsuppdatering 9:04. God morgon. Sedan i mars har 1 miljon människor tvingats lämna sina hem i Libanon. EU har ökat sitt stöd till landet, men hjälpen har svårt att nå fram. I södra Libanon fortsätter israeliska attacker att försvåra hjälparbetet och över 100 sjukvårds- och räddningsarbetare har dödats i israeliska attacker i södra Libanon. Det rapporterar Libanons hälsodepartement. Och i Filippinerna har underhuset röstat för att väcka riksrättsåtal mot landets vicepresident Sara Duarte. Hon är dotter till tidigare presidenten Rodrigo Duarte och anklagas för maktmissbruk, korruption och för att ha dödshotat nuvarande presidenten Ferdinand Marcos Jr. Sara Duarte förnekar de här anklagelserna som nu kommer att prövas om en av landets senat. Om hon skulle fällas så kan hon förhindras att ställa upp i nästa presidentval, vilket hon har planerat att göra. Och i Nigeria dödades över 70 personer i en flygräd av den nigerianska militären igår, rapporterar nyhetsbyrån AFP med hänvisning till lokala källor. Attacken inträffade då en marknad i den nordvästra delen av landet och de flesta dödsoffren uppges har varit civila. I april dödades över 50 personer, även då många civila, i en flygattack mot en marknad i den nordöstra delen av landet. Och så väderprognosen då, ja, vi börjar dagen med mycket moln, men molntäcket minskar efterhand och eftermiddagen blir halvklar. Temperaturen som bäst är 13 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
4: Det här är Malmö direkt.

Och så ringer du in med och tävlar också den här morgonen. 040 390 500. Här är Bengts önskelåt.

0: Jag tror på sommaren och det gör vi väl lite till en man som Mats Olin var det som vi hörde. I Malmö direkt, detta är 9-timmen som vi kallar den. Det vill säga vi är på väg in mot förmiddagssträcket i resan. Stödmedlemsresan som vi kallar sant eller falskt. Och nästa medlem är här. God morgon.
1: God morgon, Luma City här.
0: Luma gör sin entré i programmet, välkommen.
1: Ja, tackar.
0: Hur står det till med Ingmar?
1: Det är bra, 9 grader varmt och 25 mm igår och ja.
0: Ja, var det lagom?
1: Ja, allt var välkommet. Allt var bara snart.
0: Ja, det är lite så. Det är nästan, alltså när jag säger 25 så låter det ju mycket. Nu var det ju tack och lov under rätt många timmar ju.
1: Ja, ja.
0: Men det hade behövt dubbelt så mycket.
1: Ja.
0: Minst för att få ordning på, ja, inte minst grundvattnet ju som är rekordlågt.
1: Det är det jag tänker på.
0: Jaha, ja, det är en del av verkligheten. En annan verklighet är ju som sagt att idag är det dagbokens dag.
1: Ja.
0: Vad står det i din dagbok?
1: Ja, det står inte mycket, för det är många år sedan jag skrev dagbok.
0: Ja. Men var du då så duktig att du gjorde det hela året?
1: Ja, det gjorde jag då på den tiden.
0: Ja, ja, jag som sagt har haft lite för dåligt tålamod. Det brukar som sagt funka fram till mars ungefär.
1: Ja, just det. Och sen var jag sån lite radioamatör och så där.
0: Ja.
1: Och då skulle man skriva loggbok över
0: alla. Ja, det blir också en form av dagbok ju.
1: Ja, det blev det. Då skulle man skriva även hur man upplevde samtalet också.
0: Ja, just det. Jag ser att det blir lite bedömning också över det hela.
1: Ja, så ska man skicka in det till post och telestyrelse.
0: Ja, så är det för att få till det med amatörradio. Alltså, är det fortfarande ganska så stort eller?
1: Jag vet inte vad det är idag. Jag sysslar inte med det längre. Då var det på den tiden. Det var sån här PR-radio som det hette. Det var roligt. Sen gick jag över till annan modulering och sånt.
0: Ja, just det. Ja, men det var ju väldigt stort.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men det här är inte det vi håller i handen och sånt nu längre. Mobiltelefonen. Den har tagit bort det hela.
0: Ja, ju. Det blir väl ofta så. Det är ju lättare att kommunicera nu med hela världen på ett smidigt sätt.
1: Ja, precis.
0: Ja. På tal om att kommunicera, det är väl det som ska hända efter 7:30 ikväll?
1: Ja. Nu är det önskeprogram med Sten-Åke Hall. Och det sitter vi andra där allihop. Kristina, Roffe, Kalle och Agneta. Mm. Och jag.
0: Ja. Det blir väl härligt.
1: Det är ingenting man väljer idag.
0: Ingenting man väljer idag? Nej, för det var ju dubbelt förra veckan. Den var i alla fall större.
1: Ja, ja. En special.
0: En special, ja. Just det. Ja. Ja. Du, just det var ju dans i lördags. Det har vi inte uppmärksammat nu.
1: Nej, det har vi inte gjort.
0: Vi kan summera upp hur det gick där på brändan.
1: Ja, vi kommer nog till som är oss upp i kväll också, men jag tyckte det var trevligt i alla fall.
0: Ja. Ja, det är ju ett klassiskt danssak.
1: Ja, det är det. Mycket klassiskt.
0: Mm. Men och det är väl roligt när jag menar en orkester som kommer ut på lite annorlunda spelställen.
1: Ja. Eller ny gamla spelställen.
0: Ja.
1: Det man säger också.
0: Ja.
1: Ja. De har ju spelat mycket där och lilla om förut.
0: Ja, det har de gjort.
1: Ja.
0: Det var nästan lite hemmaplan ett tag ju.
1: Ja, visst är det där.
0: Ja. Och nu då comeback på brändan och succé då. Var det mycket folk?
1: Ja, det var bra med folk.
0: Ja, det var det som det ska vara.
1: Ja, jag räknar inte då, men det var bra med folk.
0: Ja, nej, men det är väl bäst. Kanske. Mm. Jag kanske tappat räkningen efter en stund och det hade varit jobbigt ju.
1: Ja, det hade varit.
0: Ja. Du, vi ska ha lite musik på det då.
1: Ja, vi tar Gunnar Wiklund, Livet är härligt.
0: Livet är härligt med Gunnar Wiklund, ja.
1: Ja.
0: Fixar vi till. Där har vi den. Och så ska vi då tävla.
1: Och dig också.
0: Ja. Nu tror du sådär överraskad igen.
1: Ja, Nej, jag bara skojar.
0: Jag påstår nämligen att det största fölet som någonsin har följts vägde över 100 kilo. Bara fölet alltså. Ja. Ett föl alltså, det största fölet som någonsin har fötts.
1: Jag säger att det är falskt.
0: Påstår jag har vägt över 100 kilo. Och du säger att det är falskt.
1: Ja.
0: Ja, men det är det inte. Det är sant. Om man vill inte fundera på den hästgraviditeten var.
1: Nej.
0: Det känns som att det var en väldigt tung mamma.
1: Ja, men det kan ha varit en, kan ju varit typ av vänner eller de här stora irländska och de.
0: Ja. Kan det vara? Framgår icke, kan jag säga, om påståendet.
1: Nej.
0: Därför så hastar vi bara vidare.
1: Ja.
0: Och jag påstår nu att yrhetta är en mössa med en stor tofs på.
1: Yrhetta?
0: Ja.
1: Ja, det enda yrhetta jag känner. De jag känner är min hemlut i alla fall.
0: Nej, vad har du för erfarenhet av yrhetor?
1: Va?
0: Vad har du för erfarenhet av yrhetor?
1: Nej, men titta på det hela västersugna, va? Det är ett yrheta.
0: Ja, det kan man säga. Så du tror inte att det är en mössa?
1: Nej, jag tar på dig för att jag har aldrig hört talas om det. Så enkelt är det.
0: Då kör vi på falskt och konstaterar...
2: Ja, jättebra! Ja,
0: det är så det är. Yrheta är nämligen ett annat namn på en kvick ung dam.
1: Ja. Ja.
0: Så är det. Yrheta.
1: Jag var här på Kristina för de dagarna.
0: Ja, det var det jag sa. En kvick ung dam.
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Jag hoppas att du känner sig träffad.
1: Va?
0: Jag hoppas att du känner sig träffad.
1: Ja, jo, han sträckte på sig.
0: Ja, det är bra. Det är bra det. Jaha, vad bra. Nu ska vi se om vi kan avgöra detta då.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Och jag påstår nu att den längsta pytonormen kan bli cirka 6 meter lång. Det kan man säga i pyton.
1: 6 meter lång. Ja, det är rätt långt förstås.
0: Ja, men ta upp det i köket.
1: Nej, men...
0: Stega.
1: Jag sitter här och tänker, jag tror det är falskt faktiskt.
0: Du tror att det är falskt?
1: Ja, för mig, jag har sett... Nu är jag inte osäker här, men jag såg en pytonorm levande som förevisades oss när jag gick i skolan.
0: Ja.
1: Och den drog de upp och den drog de upp och sträckte dem på storgården. Jag tyckte den var längre faktiskt.
0: Ja.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: Men jag tar att det är falskt och säger det bara på dig och så åker jag ut i det.
0: Falskt är vi.
1: Ja.
0: Ja, då bestämmer vi oss för det här i svaret.
2: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Nej, den längsta pytonormen kan bli upp mot 10 meter lång.
1: Ja.
0: Det är rejäla doningar.
1: Ja, jag kommer ihåg det för att han Enderlein som hade Ringriket i Lund som det hette på den tiden. Då han var förevisaren på Ytterdomen så var Sandby på skolan.
0: Ja.
1: Och då fick vi sträcka dem ut den på skolan och den var mer än 6 meter lång. Det kommer jag ihåg.
0: Ja, och det blev rätt också. Så det gör det till finalist.
1: Ja, det
0: kan
1: du inte höra. Jag tror man kan vinna en miljon i dag igen.
0: Du, vi siktar på det va?
1: Ja.
0: Det brukar ge goda resultat.
1: Ja.
0: Hej, var Ingmar. Hälsar du till Kristina?
1: Ja, Kristina hälsar tillbaka. Och jag också till er allihopa där bakom.
0: Tackar så hjärtligt. Och så hörs vi ikväll då, 7:30.
1: Ja.
0: Mm. Det var det. Sköt om dig. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Ingmars önskelåt som heter Livet är härligt, framförd utav Gunnar Wiklund. Där i Malmö Direktstudion presenterades dagens Malmö Direkttävling. Sant eller falskt, vi jobbar på mot finalen så småningom. Det går ju himla bra så här långt. De, som vanligt då, de flesta än så länge är i finalen. Vad är det? Fem, va? Fem finalister om jag räknar rätt nu än så länge där i finalen. Men vi ska utöka det startfältet med ytterligare en. Nu tänkte jag vi säger god morgon.
1: Det gör vi, Peter. God morgon, god morgon.
0: Ja, men god morgon, Inga Lill.
1: Inga Lill, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vi får väl se.
0: Ja, jag tänkte jag lägger ribban ganska högt här.
1: Det har varit lite knepigt idag, du, så det är inte så jäkla lätt.
0: Nej, och ändå...
1: Men då får man gissa, då gissar vi.
0: Ja, och ändå går det ju bra. Det är det som är så himla roligt här.
1: Det är 50-50 ju. Det är ju jättebra chans ju.
0: Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Är det något som du har fastnat särskilt för i knepighet?
1: Ja, jag hoppas att du... Alltså, när du frågar om man sitter här i luren, då är det rent tomt på huvudkontoret. Man kan inte tänka. Man kan icke tänka. Jag vet inte vad som händer.
0: Men varför är det så? Det är någon psykologi i det där.
1: Man är så koncentrerad så det går...
0: Ja. Försöka slappna av. Du kanske skulle ha lite sån där massage.
1: Ja, det hade varit skönt.
0: Ja, så här på massagens dag och allt.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Brukar du få massage?
1: Nej, inte nu. För gick jag någon gång. Mm. Tyckte det var rätt så skönt. Jag kände någon som var massör.
0: Okej. Okay.
1: Så det var jätteskönt.
0: Ja, det är omkopplande ju. Man blir av med lite spänningar och lite annat sånt där.
1: Ja. Alltså, men man har suttit på kontor med böjt huvud det minsta av tiden.
0: Ja.
1: Så tycker jag, det som jag samman har korta senor eller muskler där bak i nacken.
0: Ja.
1: Så det är, ja. Och nu är man ju i den åldern så man har ju skrivit mycket för hand.
0: Ja, just det. Ja.
1: Det var ju inte förrän på senare som det kom, när man redan var i 50-årsåldern med datorer och... Skrivmaskiner,
0: hållt jag på sig. Nej, skrivmaskiner är ju ett tag sedan.
1: Ja, det var ju det gällde, eller det var ju det.
0: Jag tänkte på det häromdagen faktiskt. När jag, alltså numera när man har jobbat så mycket med en dator så går ju det ganska snabbt att skriva på den. Men en gång i tiden så lärde jag, du vet, den där fingersättningen. I skolan via en sån här riktig gammal skrivmaskin, en sån här hederlig sak där man fick trycka till.
1: Absolut, med
0: ordet,
1: ja.
0: Men lite jobbigare med fingersättningen då.
1: Ja, det var det faktiskt. Tangenterna var ju höga också, så jag vet inte om... Nu ja. Fickade ju bättre med touchmetod.
0: Och trycka ner rejält. Så man, ja. Man fick, om man skrev för långt brev så fick man kramp.
1: Absolut. Ja, ja, så var det. Jag jobbade faktiskt på Ado på den tiden när jag var ung.
0: Ja.
1: Och det var ju mycket stor utveckling då med, när det kom ju med de nimmare grejerna.
0: Ja.
1: Men det var ju snurror, räknesnurror och gud vet inte allt.
0: Nej, just det. Ja, men, och hjälpmedlen, det är klart, alltså, det är ju roligt, det är ju bra naturligtvis att de utvecklas och så, men man kan bli lite nostalgisk för de här skrivmaskinerna med de där färgbanden, du vet, och så rätt som det var så syntes inte bokstäverna, fick man byta färgband och hålla på.
1: Och när alla tangenterna fastnade också.
0: Ja, det hände ju också.
1: Ja, men man var ju...
0: Det var som en flygel man kunde liksom se där också när de där slog upp och sådär.
1: Ja.
0: Fascinerande egentligen.
1: Ja, så var det med det.
0: Så var det med skrivmaskinen i nostalgins värld.
1: Ja.
0: Är det någon annan sån där apparat som du har sån nostalgiska minnen kring?
1: Ja, det är ju räknemaskinen i så fall ju. Ja. Den var man ju också, men det hade man ju ganska bra rutin på när man jobbade inom det ju.
0: Ja, klart.
1: Nej, ja, det var roliga tider.
0: Det är roliga tider, det var bra för, men det är bättre nu, som vi brukar säga.
1: Det är jättebra.
0: Ja, det är bra, Inga-Lill. Vi försöker vara positiva. musik idag då, vad ska vi hitta på för någonting?
1: Du, nu tänkte jag på Marilus. Hon var inne på sina danska. Jag har ju min favorit. Hon heter Vibe Laut.
0: Vibe Laut.
1: L-A-U-T-H.
0: L-A-U-T-H. Nej,
1: ja. Bibelaut.
0: Så var det, ja.
1: Och då frågar hon en som heter Jag väljer frihet. Jag väljer frihet.
0: Ja, frihet. Ja, då har vi den.
1: Ja, du har hittat den en gång innan.
0: Jajamensan. Så fort det blir danska så kommer bokstäverna i fel ordning bara. Alltså. Men det ordnar till sig.
1: Det är ganska lik att jag betalar den här med frihet och sånt. Men den fixar du.
0: Ja, det är färdigt. Mm.
1: Ja, då tar vi det där andra nu då.
0: Ja, ska vi göra det? Vi börjar i alla fall och konstaterar att Noah hade enligt Bibeln 3 stycken söner. Mm. Då får vi tillbaka till bibelkunskapen.
1: Ja, men jag har nog läst någonting sånt. Så att det säger sant på dig.
0: Det är en magkänsla i alla fall.
1: Precis.
0: Ja. Som, det sitter någonstans i bakhuvudet. Du kan inte nämna vad de heter också.
1: Nej.
0: Det, för det är en sån där bakhuvudskunskap. Men den är ju rätt såklart.
2: Ja, jättebra! Ja,
0: Noah och hans 3 söner. Mm. Ja, då ska vi se nu då. Du vet, det blir ett helt annat ämne på det. Mm. Här är en annan kille, Napoleon, känner du till?
1: Yes, om det är han, ja.
0: Ja, om det är han. Ja, det finns ju många Napoleon, klart.
1: Bakelse till
0: exempel. Ibland ställer man ju dumma frågor, klart.
1: Napoleon-bakelse.
0: Ja, de är ju fina.
1: De är jätteglada.
0: Ja, tyvärr är det inte om det handlar om, utan det handlar om han Napoleon.
1: Ja,
0: som begick självmord på sig.
1: Napoleon, det vet jag inte om jag har läst det
0: på läsning. Nej, kanske stod i tidningen på den tiden, men det är ju ett tag sedan.
1: Vi säger falskt på det, så har vi en chans till.
0: Vi säger falskt på det. Mm, det är bra det. Och
2: ja,
0: det är helt riktigt.
2: Ja, jättebra!
0: Napoleon Bonaparte, han dog en naturlig död där på ön Helena.
1: Ja, det
0: han tog ju sin tillflykt dit när han blev avsatt som fransk konung då. Eller kejsare. Vid 2 tillfällen fick han dessutom sparken.
1: Oj,
0: ja. Påminner om Sveriges Erik och Pommon som också fick jobba vid 2 tillfällen. Mm. Så kan det göra. Får man inte det den här gången så får man det den andra gången. Det har också hänt i sportens värld att man får bara tacka för sig ett par gånger och sådär.
1: Ja.
0: Napoleon alltså med slutstation på Sankta Helena. Och slutstationen för Inga Lille i finalen.
1: Det är bra, då ser vi.
0: Jag sa ju att det inte var så svårt.
1: Nej då, det är ju 50-50. Det är jättebra.
0: Ja, visst är det bra.
1: Vi
0: tack så mycket för att du var med. Ingelil, det är alltid lika trevligt.
1: Tack.
0: Här kommer din önska låt också.
1: Hej.
0: Ha det bra.
1: Hej
0: då. Radio för alla.
3: Det här är Harriet Nauer.
4: Det här är Anders Lundin.
5: Det här är Per Lindholm.
6: Det här är Elin Rydt Sigvardsson.

Vibelout, alltså med Jag väljer frihet. Känns ju som ett naturligt val på något sätt. Man vill ju ha friheten, eller hur? Det nalkas så många sommarbröllop i landet i år, får vi reda på. Och i år så kan dessutom rekordmånga firanden av diamantbröllop ske i Sverige. För 60 år sedan gifte sig nämligen ovanligt många par i ovanligt ung ålder, har man nu tittat på statistik som visar. 1966 var det år sedan andra världskriget då näst flest personer gifte sig. Medelåldern på de som gifte sig för första gången, det vill säga 25,9 år för män och 23,3 år för kvinnor, var också den yngsta någonsin i bröllopshänseende. Förutom att befolkningen lever längre bidrar allt detta då till att 2026 är ett år där många kan fira diamantbröllop, alltså att de varit gifta i 60 år. Kanske flest någonsin att fira diamantbröllop på en och samma tillfälle. År 2000 var det 8200 som den 1 januari levde i ett äktenskap som under året skulle ha varit i 60 år. 2025 var det 22700 som kunde se fram emot samma sak. En trend i Sverige och i många andra länder är också att människor gifter sig först i högre ålder. Därför så sticker det lite grann ut här, hur det nu var då på 60-talet.

0: Antalet diamantbröllop i år är rekordmånga. Det krävs 60 års äktenskap. Där är man ju likt och granilla. Det får man ändå säga. Här tar vi nästa samtal nu. God förmiddag.
1: Buongiorno.
0: Goddagens gösta, välkommen.
1: Tackar.
0: Och diamantbröllop har du inte firat?
1: Nej, jag var gift i 11 år.
0: Ja, just det.
1: Jag vet inte om det finns någon valör på den.
0: Jo, det gör det säkert. Det finns valörer på allt. Ett år till och med är väl bomullsbröllop om jag minns rätt.
1: Ja, ja. Mm.
0: Men jag undrar, det skulle kunna ta reda på sådär. Är det länge sedan du var gift då?
1: Ja, det är länge sedan, ja. Jag gifte mig redan vid 21 års ålder. Så att, och nu är jag 83, det vet jag ett tag sedan.
0: Ja, just det. Som minus 11 och sådär. Och så kommer man fram till ett bra resultat där, kan man säga.
1: Ja, nej, men jag kommer ihåg, jag rekommenderade mina söner att var ni jag grabbar, så gifter inte före 30, va? För att ni har inte skapat någon livserfarenhet eller arbetslivskunskap. Det är någonting, alltså. Så efter 30 är jättebra.
0: Följer de det rådet?
1: Jag tror in absurdum, ingen av dem har gift sig mer än den tredje.
0: De tog det på fullast allvar.
1: Ja, jag vet inte vad de har på sig. Jag lägger mig inte i det. I'm too old for this shit.
0: Ja, jag ser det. Det kanske är så också.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är ju trevligt. Man ska ju passa på att fira om man kan. Och det ska man ju absolut göra om man har diamantbröllop. Jag tycker det är imponerande.
1: Ja, verkligen. Alltså det är... men det var på den goda, gamla goda tiden, den gamla godingen, de höll ihop, var ju vått och torrt och kämpade sig igenom grejerna.
0: Ja, så är det.
1: Men nu är så liksom, alltså det, nej, det är ingen substans i det hela världen.
0: Nej, just det.
1: Men dagens ungdom, de är med, det är vår framtid, va?
0: Mm.
1: Ja, för mig tillkommande så är det inte så viktigt. Men för dig kanske som har i alla fall 30-40 år kvar att leva.
0: Ja, det är så kan det vara. Vi får väl se hur det går, faktiskt. Jag tänkte bara att jag skulle säga att jag tror att det verkar vara stålbröllop 11 år.
1: Jaha. Det var ett stålbad också. Jo, men...
0: Där fick du ihop den kopplingen.
1: Ja, verkligen. Ja, det ser man.
0: Ja. Tänk sig vad man lär sig i det här programmet.
1: Ja, det är verkligen.
0: Ja. Du, musik idag då, Gösta?
1: Ja, nu, igår blandade jag ihop korten där. Att jag skulle egentligen haft den här Fritjof i Arkadien med Ebbe Tova. Jag blandade ihop gubbarna med
0: men det var väl trevligt ändå igår, tyckte jag.
1: Ja, men den här är ännu trevligare, Fritjof i Arkadien.
0: Ja, jag ser. Men den hade du redan sjungit igår, var den så därför blev det sådär.
1: Ja.
0: Men nu får vi ta den i repris idag då.
1: Ja, den riktiga alltså.
0: Fritjof i Arkadien, Evert Taube. Ja. Kommer att spelas.
1: Jättebra.
0: Jaha, tävla då.
1: Bo jag, tack.
0: Vad tycker du att det har varit idag?
1: Nej. Däremot så tänkte jag på den här USA-grejen i Stockholm och liknande. Så tänkte jag, nu måste du mena att du kan gå in på USAs ambassad. Som då är USAs territorium.
0: Ja, där och har du en poäng faktiskt.
1: Ja, jag hade svarat så.
0: Ja, och det hade ju varit rätt. Fast man hade fått tänka efter.
1: Ja, just
0: det. Jo, det är sant. Amerikanska ambassaden är ju amerikanskt territorium. Mm. På svensk mark. Så det blir ju rätt det också.
1: Ja.
0: Men vi menade ju egentligen de gamla svensk bygderna ju.
1: Ja, just.
0: Hade du kollat på din Napoleon-kunskap?
1: Ja, nej, men den var okej. För jag hade faktiskt samtal med en av hemtjänsten här. Han går just av Napoleon och hans slag och vad han åt. Och jag vet inte, vi kom in på det. Och Men det är intressant historia och sådana där gubbar och vad fan gjorde de och hur gjorde de och liknande.
0: Han gav sig inte utan det var andra tillfället som han var sån där kejsare i Frankrike som han blev skickad iväg till Sankta Helena. Och det var ju väldigt ensamt där. Det var nästan lite Robinson Crusoe-varning.
1: Ja, och det var lite grev Monte Cristo, men det var väl Elba, jag vet inte, men det är intressant med historia. Jag har läst så mycket böcker tidigare, kommer jag ihåg en del nu.
0: Han levde enligt principen, man ska aldrig ge sig, kan man säga.
1: Nej, precis. Ja, nej, det gör inte jag.
0: Ibland är det bra att ge upp bara, kanske hade varit bästa för honom från början.
1: Ja, det är möjligt.
0: Ja. Så kan det gå. Men nu ska det inte handla om honom utan om någonting helt annat.
1: Mm.
0: Nämligen bläckfiskar.
1: Oj då, den gillar ju Pernilla, ja.
0: Ja, och du gillar ju en himla massa konstiga djur, för det hamnar ju alltid där när du är med.
1: Vi får se.
0: Bläckfisken som heter Octopad hade fler armar än Decapod.
1: Ja, vänta lite nu. Det är en octopus är ju en bläckfisk.
0: Ja, eller ja, Octopad. Alltså vi snackar om olika arter nu.
1: Ja, olika arter av bläckfiskar. Octopad. Ja.
0: Just det. Octopad har fler armar än Decapod.
1: Ja, men snälla söta rara. De har ju max 8 alltså.
0: Det är jobbigt om de har ojämnt antal.
1: Ja, kan ha blivit av med en fena eller sån här i en propeller.
0: Jag vet inte, men blivit.
1: Nej, ja, det här är lurigt alltså. Jag vet skillnaden. Jag menar, finns de där två du säger egentligen? Kanske olika arter inom bläckfisk. Ja, okej, jag säger ja.
0: Du säger ja. Okej. Alltså vi får gå på namnen. Octo är 8 ju. Octopad 8 alltså. Decapod, Deca är väl 9 va?
1: Nej, kanske det är ja.
0: Så då har du 9 armar, Decapoden.
1: Jaha, minsann.
0: Så är det. Så tvärtom alltså mot vad jag sa.
1: Ja. Men hur ska vi ha? Det blev ju rätt eller fel?
0: Nej, det blev fel för det var tvärt emot vad jag sa. Så är jag.
1: Okej.
0: Men nu vet vi att det finns olika typer av arter av bläckfiskar också.
1: Ja, just det.
0: För ingenting får vara så enkelt så att det bara finns en.
1: Nej.
0: Nu får vi se hur det går nu då. det blir djur igen just där.
1: En flodhäst fråga.
0: Det är frågan om det faktiskt. Ja, första djuret som lämnade Noahs ark var en duva.
1: Sen det går på grunden på Aravatten. Ja, flög duva som gick i land, säger du?
0: Lämnade Noahs ark, sa jag. Annars hade det varit lite lurigt.
1: Ja, det är alltså, du vet, här gäller det att gå försiktigt.
0: Ja, för man var försiktig, ja.
1: Ja, verkligen. Ja, det vet jag också. Men jo, jag tror att det är sant.
0: Du tror att det är sant?
1: Ja.
0: Ja, då bestämmer vi oss för det då.
2: Nej,
0: jag säger svaret, just det kommer du säga, visst ja. Det var ju en korp.
1: En korp?
0: Ja, som skickades ut helt enkelt för att söka efter land.
1: Minsann, söka efter land?
0: Ja, nu har jag sagt, det var ju vattenfyllt allting.
1: Ja, men hallå, gick den inte på grund på berget Ararat i Turkiet?
0: Jo, men det var väl så att det skickades ut en korp långt innan dess kanske.
1: Så du menar den var på väg att sjunka?
0: Nej. Men innan den gick på grund så kan de ha skickat ut en korp för att speja efter att det fanns ett land. Och sen upptäckte de lite hastigt och lustigt att de gjorde det.
1: Ja, en klimshållare.
0: Typ. Det var alltså en korp som var första djuret att lämna Noahs ark, som helt enkelt skickades ut för att kolla om det fanns land i sikte.
1: Då kommer jag inte att glömma detta i fortsättningen.
0: Nej, duvan vet jag inte när den kom och försvann ifrån arken. Nej. Men det finns många folk. Vi kan konstatera att det finns många fågelarter också.
1: Ja. Bläckfiskar och korpar, jag säger det.
0: Vilken dag det är, alltså.
1: Ja, verkligen. Hur ska detta sluta?
0: Nu kommer jag på Tom.
1: Ja, tack.
0: Tack för att du var med. Sköt om dig.
1: Ja, det är samma fel.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

Gaginst och sand, där finns en grön oas, en äng som sluttar ner mot en vindal och en palmklädd strand. Där ser man Korsika i siktigt väder och provensalska berg.

0: samma anor. Oh, låt oss aldrig vandra skilda banor. Oh, darling, happy days are here again.
1: Fritjof i Arkadien var det där vi hörde Evert Taube för gästa med alla zoologiska frågeställningar som man ens kan tänka på en tisdags förmiddag. För att se vad nästa tema blir, det får vi alldeles strax veta, för här är nästa deltagare. God förmiddag.
2: God förmiddag, Peter. Det är 246.
1: Ja, god förmiddag, Irene. Välkommen till programmet.
2: Tack.
1: Vi fick höra tidigare från gubben att du sliter i ditt anletesvett.
2: Ja.
1: Ja. Han sa att det fanns ingen som jobbar hårdare än dig.
2: Nej, tydligen inte.
1: Känns det så?
2: Nej, vi hjälps åt allihopa här ute.
1: Har ni mycket att stå i just nu då?
2: Ja, så jag gick undan för att jag har fått en praktikant bredvid mig.
1: Har du fått en praktikant? Hur är det?
2: Ja, hon är inte mer än 23 år gammal bara.
1: Ja. Det är väl trevligt att man kan lära upp någon. Och det säger jag till.
2: Ja.
1: Yeah. Mm. Yeah. Hur känner du för att ha en praktikant då? Är det ett extra stort ansvar eller är det inspiration eller glädje eller så?
2: Ja, det är... Jag är glad att få lära
1: upp andra. Ja, det är väl härligt. Sånt här kan ju vara bra för man utmanas lite själv också.
2: Ja. Yeah.
1: För praktikanterna ställer alla de där frågorna som man själv ställde en gång när man var ung. Men som när man nu är äldre inte tänker så ofta på.
2: Nej.
1: Då får man lära sig att utmana sig själv lite grann. Vi kommer att ha en praktikant här också i Malmö direkt under sommaren som vi ska få träffa inom kort.
2: Okej.
1: Och då är det samma sak för mig. Man får ta fram, det var ett tag sedan vi hade någon praktikant nu. Förr i tiden så var det väldigt vanligt att vi hade det här ju på Malmökanalen. Så man får ta fram de gamla handledarkunskaperna.
2: Ja.
1: Ja, men vad roligt. Hälsa så gott till praktikanten.
2: Ja.
1: Mm. Musiken då, Irene, vad ska vi hitta på?
2: Vårt
1: Everöd. Vårt Everöd ska det bli.
2: Och ringer jag in igen, för då är det en annan
1: glas
2: jag vill höra.
1: Ja, just det. Ja, det är ju så. Däremot så blev du ingen bubbel i fredags.
2: Nej, jag vet
1: inte,
2: men jag var faktiskt...
1: Ja, vi satt här och tänkte, ska det inte bli någon bubbel? Och så blev det inte det.
2: Nej, för jag var sjuk.
1: Ja. Ja, men du är bättre nu i alla fall, och det är det viktigaste ju. Torsdags och fredags var det lite kass.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är därför du ska få den redan imorgon istället.
1: Ja, det är bra det. Så vi är förberedda.
2: Nej, det är tack vare jag är fri sen.
1: Ja, just det. Du tar också ledigt några dagar.
2: Ja.
1: Ja, då blir det lite onsdag och fredag imorgon.
2: Ja.
1: Ja. Men först ska vi klara av tisdagen och nu är det tävling.
2: Ja, jag vet att gubben har gått till
1: finalen. Ja, just nu. Du är dagens... du är dagens tionde deltagare i den här tävlingen.
2: Ja,
1: ja. Och så här blir det när jag säger att Holland har HD som nationalbeteckning på sina fordon. Du vet som Sverige har ett stort S.
2: Ja, det vet jag.
1: Ja, och vi har påstått alltså att Holland har HD. Nu tvekar du lite grann, hörde jag.
2: Ja, jag tror det är sant.
1: Du tror att det är...
2: Sant.
1: Falskt.
2: Nej, sant.
1: Sant. Du tror att det är sant. Ja, då kör vi på det då och konstaterar att så är det icke. Det beror på att Holland ju inte är det officiella namnet på landet utan Nederländerna.
2: Det är en.
1: Ja, en L till och med.
2: En L, ja.
1: Ja, där har du det. Så det gick lite snabbt där.
2: Ja, men det är
1: bara en lek. Ja, visst är det så. Och det är saker man lär sig och som man kanske inte alltid tänker på. För det hade ju varit logiskt med HD.
2: Ja, det är Ja.
1: Vad gillar du fotboll?
2: Ja, sådär.
1: Ser du fram emot fotbolls-VM?
2: Ja, när det gäller Sverige så är det.
1: Just det, så är ju en del av fotbolls-VM. Det blev ju så till slut. Och nu ska ju snart den svenska VM-truppen presenteras.
2: Yeah.
1: Det är spännande att se vilka svenska spelare som tar plats där. Man förväntar sig möjligen att Taha Ali från Malmö FF kommer att finnas med i VM-truppen.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Ja. Nu påstår jag att fotbollen spelades redan på 1500-talets karnevaler i Florens. Alltså man spelade fotboll redan på 1500-talet i Florens.
2: Nej, jag tror du ljuger.
1: Du tror att jag ljuger? Ingen fotboll så tidigt, helt enkelt.
2: Nej.
1: Nej. Då kör vi på det då.
3: Nej.
1: Jo, Irene, det gjorde man.
2: Ja, men det är bara en lek för mig.
1: Ja, det är klart. Och trevligt var det ju att prata med dig och vi fick lärt oss en del på kuppen.
2: Ja, nu ska jag in och jobba.
1: Ja, och vårt Everöd kommer i radion.
2: Ja.
1: Det må det. Sköt om dig, Irene. Tack för att du var med.
2: Tack.
1: Hej då.
2: Hej.

Det er en romsmelot som heter Everöd. Här i Malmö direkt på Malmökanalen. Vi ska få en nyhetsuppdatering och sen har vi en halvtimme ytterligare tävlingsväg. Och vi har 10 stycken tävlande så här långt. Det är bara att fylla på i den högen.

0: Klockan är 10. Risken för att hantaviruset ska bli till en pandemi är mycket låg. Det säger socialminister Jakob Forssmed idag under en pressträff tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Det här virusutbrottet framförallt har en tragedi för den som drabbats och deras anhöriga, säger han. ECDC, WHO och FHM gör bedömningen att det här inte är starten på en ny pandemi. Säger också Jakob Forssmed. En stor kartläggning av unga personer visar att inkomstskillnaderna ökar i Malmö. Tre år efter studenten så tjänar männen 100 000 kronor mer per år än vad kvinnorna gör. Skillnaderna förklaras bland annat av att kvinnor tar större ansvar även för familjelivet. Studien visar samtidigt att personer med utländsk bakgrund nu tjänar lika mycket som de med helsvensk bakgrund. En båt med 37 papperslösa migranter ombord har kapsejsat utanför Malaysias västkust och 14 personer har saknats, det säger lokala myndigheterna. Resterande 23 personer har räddats och enligt initiska uppgifter så kom båten från Indonesien. I Filippinerna har underhuset röstat för att väcka riksrättsåtal mot landets vicepresident Sara Duterte. Hon är dotter till den tidigare presidenten Rodrigo Duterte och anklagas för maktmissbruk, korruption och för att ha dödshotat den nuvarande presidentens, nämligen Fernando Marcos Jr. Sara Duterte förnekar anklagelserna som nu kommer att prövas av landets senat. Om hon fälls så kan hon förhindras från att ställa upp i valet nästa gång, vilket är hennes planerade att göra. Och så väderprognosen. Ja, det börjar som sagt ganska mulet, men efterhand som dagen går så minskar molntäcket. Det blir omkring halvklart i eftermiddag och 13 plusgrader. Vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Där är Malmö direkt på Malmökanalen. Vi håller på en halvtimme till ju med vår stödmedlemslek för att komplettera finalfältet som just nu består av 6 deltagare. Möjligen en 7:e också, i alla fall på gång in i studion. God förmiddag.
1: Ja, det är falskt.
0: Det är falskt, ja. Nej då, han är på väg in. Det hör jag med alldeles största säkerhet. Det är Kjell i Malmö som är här.
1: Ja.
0: Välkommen Kjell, hur står du till idag?
1: Ja, det är jobbigt.
0: Ja. Det är dina smärtor som är bekymmersamma.
1: Ja. När jag har tagit blåsigt, för jag har ju gått sen när jag har pratat färdigt här.
0: Ja, just det.
1: Jag ska ju träffa läkaren vid 20 över ungefär.
0: Okej. Ja, det ska bli skönt att ni får koll på det då.
1: Ja.
0: Vi hoppas att den kan hjälpa till.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, jag håller alla tummar jag kan för henne. Jag håller alla tummar jag kan för eftermiddagen här. Att du får en klarhet i saken. Ja, så är det Kjell. Ja, vi pratade lite grann om allt möjligt idag, men massage, vad tycker du om det?
1: Ja. Det har jag aldrig prövat egentligen, vad jag vet.
0: Nej. Du har inte fått någon massage, men det jag kan berätta att det är härligt.
1: Ja.
0: Framförallt avslappnande ju.
1: Ja, jag har faktiskt funderat lite grann på det telefonen med detta det här liksom.
0: Ja. Nej, jag rekommenderar det glatt ifall man har lite spänningar eller problem i nacke, axlar till exempel, så gör det en väldig skillnad.
1: Ja.
0: Men det har du inte gjort i alla fall, så det kanske är någonting att sätta på att göra listan framöver.
1: Ja.
0: Jaha, vad ska du hitta på annars idag när du har varit hos doktorn där då?
1: Ja, sen får jag väl hem och sova någon timme här.
0: Ja, det kan ju vara skönt.
1: Det är inget sova i natt ju.
0: Nej, det var så illa i natt.
1: Ja,
0: vi håller som sagt tummarna för att det ska bli bättre. Vi får försöka glädja oss åt lite musik.
1: Martha Reeves and the Vandellas.
0: Vandellas?
1: Ja, Martha Reeves.
0: Martha Reeves.
1: Vandellas.
0: Där har vi det. Och vilken låt sa du då?
1: Dancing in the street.
0: Dancing in the street.
1: Ja.
0: Sing.
1: Ja, det är originalet.
0: Ja, det är det faktiskt. Den har vi tagit fram nu.
1: Ja, den låter ju bra ju.
0: Så ska vi då ta fram frågepaketet och se vad vi landar där då.
1: Ja, det är sant.
0: Du tror att det är sant, ja?
1: Ja.
0: Då utgår vi från det.
1: Ja.
0: Vi får se vad vi hamnar. Jag börjar med att påstå följande. Bläckfisk har vassa tänder. Du hörde att Gösta fick fråga om bläckfisken innan.
1: Ja.
0: Gösta är expert på bläckfiskar nu, så han hade haft en aning, tror jag.
1: Ja, jag säger ja.
0: Du tror det? Vassa tänder på bläckfisken?
1: Ja.
0: Ja, okej.
2: Okay. Ja!
3: Ja, jättebra! Ja!
0: Exakt, så är det. Vad tycker du om fotboll?
1: Ja, sådär.
0: Är det inte din grej?
1: Ja, inte precis. Jag har blivit lite mer intresserad nu på de senaste 15 åren i Sverigegången.
0: Ja, för jag tänkte prata om fotboll.
1: Ja.
0: Jag påstår nämligen att ett 11-mannamål i fotboll är 7,32 meter brett.
1: Ja.
0: 7,32 meter.
1: Ja.
0: Det tror du?
1: Ja.
0: Det är nästan till och med som du skulle vara säker, eller det är bara som du låter som att du är säker?
1: Ja, det är 50%
0: så. Ja, då kör vi på detta och konstaterar att så är det.
3: Ja, jättebra!
0: Och det var bra jobbat, Kjell, det där ju.
1: Ja. Nu är jag expert på fotboll.
0: Ja, fotboll och bläckfisk. Det kan bli en helt utslagbar kombo.
1: Ja. Men när börjar man med fotboll i organiserad klubbform?
0: Ja. Hur man gör, eller vadå?
1: När börjar man med det?
0: När man började med klubbfotboll, det var en bra fråga faktiskt.
1: Ja. Ska vi ta det här? Mot slutet av första halvan på 1800-talet.
0: Ja, säkert.
1: Ja. Yes. Men fotboll har man ju... för man har hittat någonting för, som man har daterat i 5000 år ungefär.
0: Ja, just det.
1: Som man har använt, som de tror har använt som... man har snöat ihop om en sån där blära.
0: Ja, just det. Sån där. Ja, precis.
1: Som det är sparka på ju.
0: Ja, just det. Så var det med bollarna förr i världen.
1: Ja.
0: Organiserad fotboll i klubbform började växa fram under mitten av 1800-talet i England.
1: Ja.
0: I Sverige tog det fart mot slutet av 1800-talet.
1: Ja.
0: Kan man säga världens första klubb. Världens första kända fotbollsklubb bildades i Edinburgh 1824.
1: Ja.
0: Och det stora genombrottet för organiserade klubbar kom dock på 1850-talet då Sheffield FC United skapade sin, den första klubben i den här mer organiserade formen.
1: Exakt.
0: Så nu fick vi lärt oss detta också.
1: Och sen är det den största sport ju.
0: Ja, och så finns det ett viktigt årtal till, nämligen 1910. Just det, för då bildades man med FF. En icke helt oviktig milstolpe i idrottshistorien.
1: Det var klart för dig.
0: Ja, det var. Det är bra känd. Nu ska vi lyssna på Martin Vendelas.
1: Ja, tack.
0: Och låten Dancing in the Street. Och så får du ha en fortsatt bra tisdag. Kärle, kul att du var med oss. Och lycka till i finalen så småningom.
1: Ja, tack.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det var Kjell det. Ring och var med du också. Vi närmar oss refängen. 390 500.

0: Mårten Vendelas är det där alltså, och Dancing in the Street som önskades av Kjell i Malmö. 12 minuter efter 10 klockan när vi säger hallå i telefonen igen.
1: Hallå, det är
0: 2018
1: igen.
0: Nu är det Gert som är med. Välkommen Gert.
1: Tack, tack.
0: Ja, är det bra i Limhamn?
1: Ja, det är bra, ja.
0: Regnade det på Limhamn igår också?
1: Ja, det kom rätt mycket regn,
0: ja. Ja, det kom i alla fall några skvättar.
1: Ja, ja.
0: Ja, det var kanske inte någon stora mängd då.
1: Ja, det kom rätt
0: skvätt, det är som jag tyckte. Ja, ja, ja. Jag tyckte mest att jag kanske var ute i rätt tid då, för det kändes som att jag blev mest fuktig.
1: Ja, det var ju fel tiden som började mest, som var mest, tycker jag.
0: Ja. Ja. Det var kanske lagom till jag gick in, man vet inte. Det kan ju vara så. Man kan ju ha lite tur ibland.
1: Ja, ja, precis.
0: Jaha, är det bra annars du gjort?
1: Vad sa du?
0: Är det bra annars, ja?
1: Ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Härligt. Då hade du koll på de här fotbollsfaktorna.
1: Nej.
0: 7,32 meter, så brett är målet.
1: Ja, jag tänkte någonting på 7 meter och satt och tittade i rummet så långt det var. Så, ja. Jag kunde inte vara stämma, men jag har ju sånt koll på det faktiskt.
0: Nej, så stort är det. Så man förstår att det kan vara lite svårt att rädda bollarna ibland.
1: Ja, ja.
0: Om man ska vara en gubbe som ska ta 7,5 meter, då är det tuffa pix.
1: Jag menar inte då att man var målvakt.
0: Ja.
1: Och spelar Division 1 damer och
0: flera
1: klubbar.
0: Ja, ja. Ja, jag har varit i flera klubbar.
1: Ja, finns ju i FK Kalmar och det var någon tid också.
0: Ja, härligt. Men själv har du inte spelat fotboll? Själv har du inte spelat fotboll när du var yngre?
1: Jag gör mig lite grann. Att det är någon klubb, utan det blir så hemma vid.
0: Ja, spontanfotbollen, den som är alldeles för lite av nu för tiden.
1: Ja, på skolgården och så spelar det
0: sig. Ja. Ja, men numera så är det ju en sak. Numera så, eller förr i tiden när jag var ung, då spelade vi antingen det eller landhockey ute liksom på gräs eller asfalt eller grus eller vad som helst.
1: Ja.
0: Rent spontant sådär, bara hemma på gården liksom.
1: Ja, precis.
0: Det har ju nästan helt försvunnit, den där spontana idrotten. Och det är ju inte bra för folkhälsan.
1: Ja.
0: Utan för folkhälsans skull så är det ju bra om barnen rör på sig, även om den är i organiserad form.
1: Ja, inte mycket för ju.
0: Ja. Ja, men för den spontana idrottsrörelsen, om man så kallar den för det, det är också den som är mest glädjefylld ju, i och med att den är helt frivillig.
1: Alltså,
0: nej, men att den här spontanfotbollen, alltså det här att man spelar hemma på gården och sådär, det är egentligen den rörelseform eller idrottsform som ju är mest lustfylld eller glädjefylld.
1: Ja, precis.
0: För alla gör det när och hur och var man vill liksom.
1: Ja, precis.
0: Mer spontan idrott, framåt för mer spontan idrott i dagens banderoll, Gert. Vi kan ha det som en banderoll i programmet.
1: Ja,
0: nu ska vi ha musik och jag vet att du har skickat in en låt här.
1: Ja, jag kan ta en annan låt nu.
0: Ska vi ha en annan låt nu, ja?
1: Ja, om jag får ligga kvar till en annan gång.
0: Absolut, eller? Absolut.
1: Ja, jag tänkte på Elvis.
0: Elvis blir det?
1: Blue Ice Crying in the Rain.
0: Blue Ice. Just det är en fin låt.
1: Ja, ja.
0: Då tar vi den.
1: Det är många inspelningar på det.
0: Det finns hur många versioner som helst här, jag ser det.
1: Ja, ja.
0: Det blir rent svart på skärmen här framför mig när jag ser hur många låtar det kom.
1: Ja.
0: Ja, så kan det vara. Men det blir Elvis i alla fall om en kort stund när vi har tävlat.
1: Ja, precis.
0: Det ska vi göra nu. Jag påstår att högmod går före fall i ett vanligt använt ordspråk.
1: Ja, det är det.
0: Högmod går före fall.
1: Ja, det har man hört.
0: Det har du hört.
1: Det tror jag på det.
0: Då kör vi på sant.
1: Ja.
2: Ja, jättebra! Ja!
0: duktig på svenska ordspråk i allt.
1: Ja, det finns många man helt enkelt på mellanhet.
0: Nej, är det något, har du något favorit ordspråk? Det är en liten tuva själv på ofta stora last. Det gäller för alla som är lite outsiders.
1: Ja, det är
0: man kan
1: man plädja sen i efterhand.
0: Sen är det bränt barnskyr elden, där har du ytterligare ett.
1: Man ska inte ropa hej för
0: man över... Man ska inte över bäcken, ja. Just det. Det är riktigt. Man ska inte gå över ån efter vatten heller.
1: Min mamma sa, ingen ko på isen så lägger rumpan hänger där. Stansen hänger
0: ibland. Vi kan hålla på i evigheter med svenska ordspråk här.
1: Jag har
0: gått in
1: på det
0: väldigt.
1: Ja,
0: och sen är det roligaste av dem alla, eller märkligaste av dem alla, är att alla vägar bara till Rom.
1: Ingenting.
0: Det märkligaste ordspråket är att alla vägar bara till Rom.
1: Ja, just det. Ja.
0: För det har man ju väldigt dålig nytta av oftast.
1: Ja.
0: Det är inte ofta man ska dit nu med en sån. Det är jättekonstigt att man har valt ut att man ska rum som slutdestination.
1: Ja, det är konstigt.
0: Ja. Så kan det vara med de svenska ordspråken. Nu du, tar vi nästa.
1: Ja.
0: Den kända travhästen Legolas.
1: Ja.
0: Honom kommer du ihåg?
1: Ja.
0: Han blev 26 år gammal.
1: 26 år. Det är rätt gammalt.
0: Ja, det är väl gammal från hästapulle.
1: Ja, jag tror på falskt.
0: Du tror på falskt där?
1: Ja.
0: Men det är sant, han blev så gammal.
1: Ja.
0: 1978 till 2004.
1: Ja.
0: Frid över minnet för Legolas. Jätteduktig travhäst, en av världens bästa och skickligaste genom tiderna ju.
1: Ja,
0: nu är det 1-1.
1: Japp.
0: Nu skapar vi oss. Hästar, kor och älgar finns avtecknade som vägskyltar. Hästar, kor och älgar.
1: Ja.
0: Alla de tre finns på vägskyltar.
1: Ja, jag tror det.
0: Vi tror på det. Och då är svaret ja.
2: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Bra, Gert! Gött är gött.
1: Ja.
0: Det var roligt. Då önskar vi dig välkommen till finalen dig också.
1: Ja, tack.
0: Och jag räknar att nu är ni 8 i finalen.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ska se om det kan bli 9, för jag tänkte att vi skulle hinna med en tävlande till.
1: Ja.
0: Det gör vi, men under tiden så ska vi lyssna på Elvis.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det blir gött också. Tack för att du ringde, ja. Det var himla trevligt.
1: Ja, tack
0: samma. Ja. Hej. Hej då. 040-390-500 numret om du vill bli dagens sista tävlande i stödmedlemsleken. Hej.

0: Blue Eyes Crying in the Rain, Elvis Presley då för Hjärt. Vi har nått fram till slutstationen. Det är dags att presentera dagens sista medverkande. Här är stödmedlemsläkens antal och falskt för denna tisdag. Vem är det då som är dagens 13:e deltagare? Det får vi svaret på nu. God förmiddag.
1: Ja, det är Elise.
0: Det är Elise. Ja, välkommen Elise.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Ja, det var på det berömda håret.
1: Ja, jag tackar för alla fina gratulationshälsningar.
0: Ja, men det är klart. Du fyllde ju häromdagen. Nu var det fredags, va?
1: Ja.
0: Och det
1: var onsdags.
0: Onsdags var det.
1: Ja. Ja.
0: Och då ska man fira.
1: Ja,
0: Det blir, men gäller att passa på att fira allt man kan i sin vardag. Ja, sen är det för sent. Det är riktigt. Ja. Och man kan gripa liksom efter de små halmstråen för att hitta något att fira. Som sagt, det gäller...
1: Jag
0: påminner
1: att Lindfors fyller år idag, men jag är inte riktigt säker på det.
0: Nej, kan det vara så?
1: Jag tror det.
0: Mm-hmm. Då ska vi se om vi kan ta reda på det också. Gillar du Lill?
1: Ja. Du tar ju reda på allt.
0: Ja, men jag så gott man kan i alla fall.
1: Ja.
0: Gillar du Lill?
1: Ja, jo då. Hon är bra.
0: Ja, det stämmer. 12 maj. Mm. Sådär, ja. 1940.
1: Ja.
0: Föddes Lill. Tänk att hon har blivit 86 år gammal.
1: Ja, just det. Men hon är väldigt bra, tycker jag.
0: Ja, framförallt så är hon ju fortfarande still going strong och sjunger för oss som aldrig förr. Men man hör ju inte på rösten att den har åldrats särskilt.
1: Nej.
0: Ja, härligt. Då fick vi en ledning att gratulera Lill. Då kan vi ju fira med någon tårta bara för dig idag då.
1: Ja,
0: grip nu alla möjligheter.
1: Ja, precis. Man får se alla möjligheter.
0: Ja, så även om inte Kjell och Lill så kan vi äta en tårtbit för henne.
1: Ja.
0: Det tycker jag är bra. Då har man ett argument för att unna sig.
1: Jag har
0: några
1: EP-skivor med henne. Ja. Man kan spela honom.
0: Ja, just det. Jaha, vad ska vi hitta på för musik till dig då?
1: Ja, det var Vildkatten. Har jag beställt med The Violence.
0: Violence. Vildkatten heter den, okej. Okay. Ja, Violence. Ja, det ska vi fixa till.
1: Ja, tack.
0: Då ska vi se om vi kan sätta kronan på verket.
1: Ja.
0: Det är du som har det förtroendeuppdraget.
1: Ja, det är väldigt nervös.
0: Nej, det var inte nervös. Vi tar hand om dig på bästa sätt.
1: Ja.
0: Vi ska se om vi kan hjälpa oss åt så mycket vi kan.
1: Ja.
0: Vi börjar så här. Tunisien.
1: Vad sa du? Tunisien?
0: Tunisien, ja.
1: Oj.
0: Mm. Jag påstår att Tunisien gränsar till Algeriet och Libyen.
1: Oj. Geografi är ju inte mitt
0: ämne. Det blir geografi från Afrika. Och ifrån den världsdelen, där är det ju väldigt många länder att hålla reda på.
1: Ja, alltså
0: jag
1: kan inte det,
0: utan det blir rena ljusningen. Ja, kör på det. Det brukar ju
1: hem. Ja. Jag får säga ja, jag vet inte.
0: Ja, vi säger ja. Och då visar du en fantastisk kunskap.
2: Ja, jättebra!
0: Ja, det är klart. Se där igen.
1: Ja, det var rena turen.
0: Ja, för nu kan du säga att du kunde det. Nu efteråt, ja, när du vet att du hade rätt.
1: Det tror jag inte.
0: Ja, vi kan ju gå och vara stolt över det hela dagen. Att du hade koll på det.
1: Ja,
0: då ska vi se om vi kan knyta ihop påsen också då.
1: Ja.
0: Den största fisk som någonsin har fångats vägde 1208 kilo. Det är en baddare, kan man säga. Den största fisken som någonsin har fångats vägde alltså 1,2 ton lite styvt.
1: Oj.
0: Alltså jag undrar hur man fångade den.
1: Förlåt, vad sa du?
0: Jag undrar hur man fångade den.
1: Ja, det kan man ju undra.
0: Alltså det är ju inte bara att dra upp med spö direkt.
1: Nej, det går ju inte.
0: Vad sa du? Någon form av lyftkran för att kunna fiska?
1: Ja, det låter inte riktigt kul.
0: Nej, det gör det faktiskt inte.
1: Nej, visserligen kan de här jättetunga. Det har man ju hört i sådana.
0: Ja.
1: Jag måste svara nej till
0: det. För att det är mest sannolikt att det är nej, eller hur?
1: Ja, jag måste
0: säga något. Ja. Ofta så är det ju så att när man är storfiskare så ökar man på ett annat kilo.
1: Jag tror att Skogman, han var ju storfiskare.
0: Ja. Just det. Kan man ju öka på ett antal kilo? Det här behövs ju inte i det här sammanhanget.
1: Han ökar på.
0: Ja. Men det behöver man ju inte i det här sammanhanget om den redan väger så mycket som den gör.
1: Ja.
0: Vi konstaterar i alla fall att så var det. 1208 kilo.
1: Åh, herregud. Men vad var det för sorts fisk? Vad heter den fisken?
0: Ja, du, det är en jättebra fråga som jag gärna forskar i. Men det kan jag be er för att komma till, kanske.
1: Ja.
0: Men det skulle vara roligt att veta.
1: Jag vet inte veta vad han heter, eller vad fisken var. Fisken.
0: Ja, och framförallt hur man fick upp den, det tycker jag
1: är
0: mest fascinerande.
1: Ja.
0: Ja, nu ska vi se om vi kan få till det då, i avgörandet.
1: Ja.
0: Den mest smittsamma sjukdom som har funnits har varit lungpest.
1: Lungpest,
0: ja. Den mest smittsamma sjukdomen.
1: Ja, mest smittsamma, ja. Lungpest.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det låter ju inte trevligt i alla fall att få.
1: Nej. Jag vet inte. Ja. Jag får svara, ja.
0: Du svarar på denna medicinska fråga.
1: Ja.
0: Ja, då kör vi på det och konstaterar att du visste det så.
1: Ja, för jag kan inte det.
0: Nej, men jag tror... Nu ska du säga att du kunde det igen ju.
1: Ja.

0: Sen samtidigt, där i början så var det ju ingen som trodde att det skulle vara ett problem med coronaviruset heller.
1: Nej,
0: inte. Men sen så visade det sig rätt så förödande. Nu fick jag här från Pernilla hur det ligger till med den här fisken. Den fångades med spö.
1: Med spö?
0: Ja.
1: Oh,
0: och registrerades, nu ska vi se här, i, just det, en vitaj är det. En vitaj som vägde 1208 kilo.
1: Oh,
0: fisken fångades av Alfred Dean vid Sedura i Australien.
1: Oj.
0: Ja.
1: Är det en fisk som man kan äta?
0: Ja, vitaj kan man väl äta, tror jag.
1: Jaha.
0: Det tror jag, om man tillagar den rätt i alla fall. Jag har ätit vietnamesisk vitaj. Det kan säga inte vara något.
1: Ja,
0: men det var nog för att det var felaktigt tillagat, tror jag. Men gott var det inte, eller väl. Det kan jag säga.
1: Ja, och bläckfisk äter de också, men det gillar inte jag.
0: Nej, just det. Så nu är frågan om den har 8 eller 9 armar. Det grubblar fortfarande Gösta på.
1: Ja.
0: Du, Elise, du är i final.
1: Ja, ja.
0: Du ser, det finns bara, det finns saker att fira hela tiden.
1: Ja, tackar så mycket.
0: Ja, tack själv. Det var himla roligt att prata med dig.
1: Ja, det var kul. Jag sa Pernilla.
0: Hon sitter och lyssnar, som du märkte. Det ramlade in fakta på vitajen tack vare det.
1: Ja, det är fint. Det
0: ta hand om dig. Vi lyckas till i finalen om en stund. Hej då.
1: Hej.

Vur, Elise, kom där vildkatten med Violence. Dagens sista tävlande idag, så är det medlemstävlingen, och då säger vi tack till alla er som ville vara med och leka och som kom fram i dagens tävling. Det är väldigt många som vill komma fram, det är många som vill vara med och leka, så alla får inte plats. Men 13 stycken fick plats idag också. Det blev ganska precis samma facit som förra veckan. 9 stycken av 13 i finalen. Det är ändå väldigt bra jobbat, får jag säga, med tanke på klurigheten i de här utmaningarna. 9 av 13, det är alltså 9 stycken lappar som ska i den där skålen för att

sedan låt oss ut fyra stycken vinster bland er nio. Det blev lite dramatik där i finalen som kommer om en liten stund. Men tack för att ni var med och lekte. Det var himla trevligt även den här dagen. I mellantiden, när vi laddar för finalen, så ska vi presentera dagens Malmö Direkt-artist. Vilka är Jigs orkester? Alltså Jigs som var ett dansband som grundades 1966 i Trollhättan. Premiärspelningen var på en skoldans i Trollhättan 1966. Bandet spelade pop och kom till final i Sveriges Radios popbandstävling både år 1968 och 69. Men året därefter förändrade man sin repertoar och började spela upp till dans istället, men då med en poppig inriktning, vilket gav stora framgångar under hela 1970-talet med inspelningar som Hallå du gamle indian, Bli min gäst, Dardanella, Let's Twist Again och From a Jack to a King. Bandets albumserie gick helt under namnet Goa bitar, och när bandet spelade till dans i Vinberg 1976 så hade de dessutom de nya, alldeles nyskapade hårdrockarna AC/DC som pausunderhållning, vilket ju de är unika med i hela Sverige. Bandet Jigs upplöstes 1992, men har sedan dess gjort sporadiska återföreningskonserter. Under sin karriär hade orkestern sammanlagt 10 låtar på Svensktoppen och var ett av de största dansbanden i Sverige under det dansbandstäta 70-talet. Här är de, dagens Malmö Direkt-artist, Jigs orkester.

0: nu frågar man er alldeles för länge sedan vi spelade Gicks i det här programmet, men nu fick vi det tillgodosett på allvar i form av dagens trippel, nämligen Gicks orkester Trollhättan var de ju, det lärde vi oss ju. Det har du rätt i, heter en av låtarna, det vill säga den mittersta. Vet inte varför vi börjar med den mittersta nu, men så blev det i alla fall. Den sista hette Det känns så rätt, och den allra första hette Egna drömmar. Det var de tre låtarna med Gicks orkester. Imorgon blir det ännu en Malmö Direkt-artist presenterad. Då är det Christer Björkman som ska presenteras. Passar ju alldeles fantastiskt bra nu när det är Eurovision-tävling och allt. Ikväll är det ju första semifinalen med Felicia som svensk representant. Det kan vi se fram emot då. Men nu ser vi fram emot någonting helt annat, nämligen dagens tävlingsfinal.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Jajamensan, det är dags för final i stödmedlemsleken Sant eller Falskt. Och som vi var inne på tidigare så är det alltså 9 stycken finalister. Totalt var det 13 deltagare i dagens tävling. Det är vi glada för. Tack för det stora intresset att vara med. Jag tycker vi har haft en himla trevlig morgon och förmiddag. Men 9 stycken, och de flesta av dem har chansat er till finalen. Så fint är det med den här tävlingen att man behöver inte kunna någonting för att ändå ha chansen att vinna. Nu är det så att 4 av er 9 kommer att vinna och bli vinnare idag. Alla kan inte vinna, för då är det inte mycket till tävling och framförallt inte mycket till dramatisk final. Så nu är det då frågan hur det ska gå till. Jo, ni som är i final, ni har fått era lappar i skålen här på studiebordet. Ni hör att jag blandar i skålen, för här är de. Och nu ska jag dessutom ta och berätta vem de 9 är. Det är idag Bertil och Erik. Det är Irja och Anita i Hör. Det är Ingmar och Inga Lill. Det är Kjell i Malmö. Det är Gert och det är Elise. Där tror jag att vi fick med allesammans som är finalister idag och med lapparna i skålen här. Ja, 4 stycken priser ska delas ut. Det är 2 stycken skraplotter och 2 stycken bonuspriser som vanligt. Och då vill jag redan nu säga att vi har ju fyllt på med 9 fina fräscha vinster i bonuslådan. Så det är minst inte fysiskt att vinna ett bonuspris heller. Där får man dessutom välja själv vad det är för någonting man vinner för något när man hör av sig till Steve. Men vi tar det om en liten stund. För allra först dagens 2 skraplottsvinnare. Och nu tycker jag att det är färdigblandat, så att vi kan helt enkelt bara dra fram dagens första skraplottsvinnare. Och på den här låten står det Anita. Alltså Anita i Hör har vunnit en skraplott även den här veckan. Anita var ju vinnare även i förra veckan. Och nu blev det ytterligare en skraplott som ska skickas till Hör då. Grattis Anita, hoppas att det går bättre med denna skraplott än det fallet var då förra veckan. Jaha, det var dagens första vinnare. Anita i Hör som jublar och som firar här under eftermiddagen. Det är lika bra att passa på att fira innan man har skrapat lotten. Kanske är så det. Ja, dagens andra skraplottsvinnare ska vi dra fram en lapp till nu. Här har vi en lapp som det står Bertil på. Bertil i Arlöv har vunnit en skraplott. Grattis Bertil. Hoppas att det blir en stor vinst även till Arlöv då. I det här sammanhanget. Det kommer på posten Bertil. Håll till godo och lycka till. Där var de dagens 2 först vinnare och dagens 2 skraplottsvinnare. Nästa del i det här programmet nu blir att presentera 2 stycken bonusvinnare till er 7 som är kvar i finalen. 7 lappar alltså kvar i skålen, och du som nu blir dragen, du ska ta och ringa till Steve. Så fort du bara kan på 040 12 44 33 så kommer Steve att berätta vad det finns för bonuspriser att välja bland. Och sen får du välja fritt där bland dem helt enkelt. Så du som blir dragen, du slår en signal till Steve direkt. så att vi får reda på vad det är som du vill vinna helt enkelt. Det är blandat bland de 7 lapparna. Jag sträcker ner handen och tar fram en lapp där det står Elise. Elise har vunnit ett bonuspris. Grattis Elise. Som sagt, hör av dig till Steve på 12 44 33, så får du välja själv vad det är för någonting som du har vunnit av det som finns i bonuslådan. Jag har 6 stycken lappar kvar i boken. En av er 6 blev vinnare av ett bonuspris, och det gäller samma förutsättningar här. Det vill säga, för dig som nu blir dragen, så slår du en signal till Steve för att välja din vinst helt enkelt. Jag blandar lite extra nu, bara för att öka dramatiken och spänningen. Det är ju sånt man håller på med i tvn, inte minst i TV4. Är man ju duktigare på att dra ut såna här beslut, helt enkelt, så långt det bara är möjligt. Nu ska jag inte dra ut på det längre, för nu tycker jag att det är färdigblandat. Annars kommer de att bli utslitna, lapparna. Jag tar en lapp där och läser på den. Gert på Limhamn har vunnit ett bonuspris också. Grattis Gert! Och du, även du, slår en signal till Steve då på 12 44 33, så får ni bestämma alla detaljerna. Därmed säger vi grattis till dagens vinnare, och det blev alltså Anita och Bertil med varsin skraplott, och så blev det Elise och Gert med varsin bonuspris helt enkelt. Ledsen för alla er andra som var i finalen, men alla kan inte vinna. Det finns däremot nya möjligheter om precis en vecka, då det blir en ny stödmedlemslek. Och den leken är ju till för dig som är stödmedlem.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Jag blir stödmedlem, så kan du också vara med och leka. Nu till nästa önskelåt, och nu kommer den då via sms-tjänsten då. God morgon Peter, önskar Lunda-gänget. Det blev som ni vet ingen tävling idag för mig och Marianne, eftersom vi är på resa till Lund för att göra ett par nödvändiga ärenden. Men önskemusik kan vi göra, nämligen med Genesis och låten I Can't Dance. Vi hälsar till alla som tävlar och önskar lycka till. Vi sänder också hälsningar till övriga lyssnare på Malmö Radion och till er i studion. Ha en bra tisdag allesammans, med kramar från 287 Christer och 307 Marianne.

I Can't Dance, Genesis är det som spelar för Lunda-gänget. Önska musik blir det hela vägen fram till 11:30. Det är bara för dig att önska fortsatt i det här programmet. Telefon till Steve kan du använda 040 12 44 33 eller skicka ett sms om du är stödmedlem. Mer önska musik alltså fram till klockan 11:30. Vi kör som vanligt på torsdag, vill gärna flagga upp för det. På torsdag är det ju röd dag, det är Kristi Himmelfärds dag, men vi kommer att sända som vanligt med önskemusik, inte minst från vårt våra, för det blir pluralist den här gången, utflyktsmål då, som ju blir liksom ett uppsamlingshit med tidigare gjorda utflykter. På torsdag blir detta, och sen kör vi också på fredag, när det är så kallad klämdag. Så har vi tänkt oss upplägget den här veckan. Lennart, stödmedlem 224, vill idag höra Beatles.

0: 2 minuter efter 11 är klockan. God förmiddag. Risken för att hantaviruset ska bli en pandemi är mycket låg. Det säger socialminister Jakob Forssmed idag under en pressträff tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Det här virusutbrottet, framförallt med en tragedi för de som har drabbats och för deras anhöriga, säger han från podiet. De tre organisationerna innehållande Folkhälsomyndigheten, ECDC och WHO gör bedömningen att det här inte är starten på en ny global pandemi, vilket naturligtvis är skönt att höra. Region Skånes uppmaning till blivande föräldrar i sommar är: ring förlossningen innan ni åker in. För under semesterperioden så är det få barnmorskor i tjänst i regionen. Det innebär att kvinnor som ska föda i sommar kan erbjudas förlossningsplats på annan ort än man själv önskar. I ett pressmeddelande skriver Region Skåne att ambitionen är att födande kvinnor ska erbjudas plats där de planerat. Men under vissa perioder kan det bli så högt tryck på förlossningsavdelningarna att man kommer att behöva göra om prioriteringar. En stor kartläggning av unga personer visar att inkomstskillnaderna ökar i Malmö. 10 år efter studenten tjänar männen 100 000 kronor mer per år än vad kvinnorna gör. Skillnaderna förklaras bland annat av att kvinnor tar större ansvar för familjen. Studien visar samtidigt att personer med utländsk bakgrund nu tjänar lika mycket som de med svensk bakgrund, enligt den här undersökningen. En båt med 37 papperslösa migranter ombord har kapsejsat utanför Malaysias västkust och 14 personer saknas ifrån olyckan. Resterande 23 personer har räddats. Enligt initiala uppgifter så kom båten från Indonesien. Och så väderprognosen, ja, det blir omkring halvklart så fort molntäcket bara vill luckras upp en del. Och det ska ske nu efter lunchen. Omkring halvklart alltså, 13 plusgrader med vindar som är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

God morgon Petter, står det i ett tidigt sms den här morgonen. Äntligen det efterlängtade regnet kom. Det var välbehövligt för naturen och för vårt levebröd. Idag vill jag lyssna till En kväll med dig med Sven Eriks. Hälsar till dig Pernilla, Steve och alla medlemmar och lyssnare. Ha en bra tisdag, kramar från Ulla i stan. Och Rolf hälsar dessutom. Vi hälsar tillbaka och bjuder på Sven Eriks först ut i den här halvtimmen.

0: Sven Eriks för rulla i stugan eller i stan om ni så vill, oavsett vilket, så var det i alla fall stödmedlemsnumret 357. Och låten En kväll med dig, det är dags för en trafikrapport.
1: Malmö Direkt, mer trafik och service.
0: Och vi ska till riksväg nummer 11, det är mellan Dalby och Veberöd i höjd med Vasaholm. Och det berör trafiken i båda körriktningarna. Här är det risk för kör på grund av ett vägarbete och hastigheten är sänkt förbi arbetsplatsen. Och det är det vägarbetet som vi har att rapportera om just nu till den skånska trafiken. Annars är det inga större störningar inrapporterade till oss. Däremot en pollenprognos för dagen, det väntas måttliga halter av björkpollen, låga till måttliga halter av bok- och äckpollen, och så blir det låga halter av gräs- och videpollen i den malmöitiska luften. Det är det senaste från, ja, ska vi kalla den för pollenredaktionen.
2: Det händer idag.
0: Kan vi göra. Här är en mycket kort evenemangskalender för dagen. Den har ett evenemangstips i sig nämligen och handlar om polska bandet Cosmonaut som idag spelar live på Plan B här i Malmö. Tiden är 20.00.
2: Det händer idag.
0: Och då ska jag vända mig till 316 Rosmarie som har satt mig på pottkanten den här förmiddagen. Rosmarie vill nämligen höra en melodi med Kurt och Majken som ju faktiskt i sin ursprungsupplaga Östen Warnerbring och Eva Rydberg och deras alter egon. Med en låt som jag faktiskt inte har lyckats få fram ifrån skivarkivet, varken det nya eller gamla. Det borde höra till det gamla, men det finns inte där heller. Så vi får göra så, Rosmarie, idag att vi tar någonting annat med Kurt och Majken och hoppas att det ändå kan bli till belåtenhet och kännas okej i sammanhanget. Här från 1982 nämligen med melodin som heter Två av oss. Det är där vi landar med Kurt och Majken. Hoppas att det är okej. Det är i alla fall det vi kan uppbringa just nu.

0: Ja, det är fantastiskt. Humorgruppen Kurt och Majken från de välkända krogshowerna med Eva Rydberg och Östen Warnerbring, inte minst från Kronprinsen ju, där det gjordes ett gäng sådana. Då kallar de sig för sina alter egon, nämligen Kurt och Majken här med låten Två av oss. Hoppas att det funkade för dig, Rosmarie. Nu ska vi vända oss till Danny Staffanstorp som också vill höra en låt, sin egen nya låt, nämligen Johanna och jag. Den har Danne önskat nämligen till oss den här förmiddagen. Så stödmedlem 203 Danne i Staffanstorp ska alldeles strax få höra den där låten med Johanna och jag, en gammal Danne Stråhed låt som tolkas av en annan Danne, Danne i Staffanstorp alltså. Kommer till dig på andra sidan hörnet.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
3: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
3: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
6: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
5: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Min Johanna och jag heter alltså låten önskad utav Danne själv. För det var ju just Danne som sjöng i Malmö Direkt här på Malmö kanalen. Ett program som du är med och bestämmer om. Vad vill du veta mer om? Malmö kanalen sänder just för dig. Så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmö kanalen är din egen rock. Ja, vi ska hasta vidare med ytterligare en önskelåt. Och kommer ihåg att vi pratade för en liten stund sedan med Hjärt på Limhamn. Och då nämnde jag att han hade önskat ytterligare en låt via sms-tjänsten. Och nu blir det ju tillfälle då och plats för att spela just den låten. Håll till godo, säger jag till Hjärt på Limhamn här i Nilsson Brothers. Mm.

Nielsen Brothers är det som spelar för Gert på Limhamn i avslutningen av Malmö Direkt tisdag. Vi är färdiga för idag och ska säga grattis en gång till dagens vinnare. Det är Anita och det är Bertil som har fått varsin skraplott den här förmiddagen. Och så är det Elise och så är det då Gert som har vunnit vars ett bonuspris. Vi säger grattis och tack för att ni var med och tävlade idag. Imorgon startar Malmö Direkt klockan 7 som vanligt med trädgårdssvep och sportsvep och musiksvep. Dessutom idag startar välgörenhetsgalan Starlight som hålls på Malmö Opera med Helene Sjöholm, med Sarah Dawn Finer, Lee Linfors, Lagelia Fraser och Triple and Touch på scenen. Pengar samlas in till organisationen Star for Life. Vi får höra mer om välgörenhetsgalan i Malmö Direkt imorgon med start klockan 07:00. Malmö Direkt idag gjordes, förutom av dig då som är stödmedlem och som är alldeles fantastisk, så var det ju också Steve Olsson, Pernilla Alvrud och undertecknad Peter Björkstrand som var till din tjänst. Malmökanalen med fortsatt radiounderhållning för hela slanten under hela dagen. Närmast Skånepartiet och Radio Gälla, Sverigedemokraterna från 17, Malmölistan från 18 och så Lillarnas fanklubb från 19:30. Vi hörs igen imorgon. Tack för sällskapet.

0: God middag, god middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning tisdagen den 12 maj 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöv är programledare med öppen telefon 040 120 212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen, och vi hade någon melodi över sedan igår. Men vi ska allra först nu höra Gyllene tider, Marie i växeln.
1: Emil, kom hit.
2: Vem är det?
1: Marie.
3: Marie!

I gyllene tider, Marie i växeln. Och du som själv vill vara med här i radion och önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Carl Anton framträder med Dansen går på garkast, och den blev ju påbörjad igår men aldrig färdigspelad.

Runt omkring Lacka, Ringse och Harsjö, lättaste ankar och båtar går ut, ut mot det skönsta skäret av alla, längst ut i havet där skärgården tar slut. Fisket har varit

Carl Anton Dansing går på Garkast. Och närmast väntar nu Sven Arefelt med Matilda. Men först lite annat här. Det står i Sydsvenskan idag på sidan A19, alltså idag tisdagen den 12 maj. Attenborough hyllad med Sting. Och där är också en bild av Sir David Attenborough. Sir David Attenborough fyllde i fredags 100 år. En av hans presenter är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Getingen kommer att få namnet Attenborough Nylus Tau och presenterades i Journal of Natural History, rapporterar flera medier. Den samlades in i Chile redan 1983 och skickades sedan till Natural History Museum i London, där getingen hamnade i samlingarna av oidentifierade exemplar innan den till slut namngavs. Gavin Broad, intendent vid museet, säger till National Geographic att Attenborough blev glad att få höra om namnet. Han skickade faktiskt ett väldigt fint handskrivet meddelande där han sa att han var mycket tacksam. Hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra Attenborough. Bland annat har ett myrpigsvin och en spindel uppkallats efter den legendariske naturfilmaren. Och detta är en TT-text som står på sidan A19 i Sydsvenska Dagbladet idag. Och där är också en bild av Sir David Attenborough. Och han fyllde alltså 100 år i fredags. Och han har skrivit en bok som heter Ett liv på vår planet. En vision för framtiden. Och jag tänker läsa upp ett stycke ur den boken idag och sedan stycke efter stycke framöver, så att alla får en liten uppfattning om vad det är frågan om. Därför att det är ju problemet med den här situationen, att det finns vetenskapsmän och författare som har fått förståelse för vad det är som pågår. Men det blir inte populariserat, alltså det når inte det stora antalet människor. Men det är ju dem det gäller. Därför ser jag faktiskt det som min skyldighet här som programledare i Skånepartiet Malmös närradio att försöka i alla fall få ut den här kunskapen till den stora allmänheten. Men nu ska vi gå vidare med musik, och det är alltså Sven Arefelt med Matilda.

En gång slog apotekan i månsken sig där ned. Matilda, Matilda, hon lär ha sagt din grobian. Det går såna vid.

0: så har jag ingenting sagt. Aj, aj, aj.
1: Aj, aj, aj.
0: Aj, aj, aj. För jag har något som kallas för takt. Matilda, hon blev mager, nervös och mycket blek. Så pappan skickar henne till stadens apotek. Matilda, Matilda, snart gör konditorn en krokan. Det går såna vilda rykten här i stan. Aj, aj, aj.
1: Aj, aj,
0: aj. Aj,
1: aj, aj.
0: Jag säger ingenting, ja, så har jag ingenting sagt.

0: Matilda Sven Arefelt. Ja, som jag berättade så tänker jag läsa upp små stycken ur boken Ett liv på vår planet. En vision för framtiden, skriven av David Attenborough. Och han är alltså beskriven lite i Sydsvenskan idag, eftersom han fyllde 100 år i fredags. Och det är jätteviktigt att det här innehållet kommer ut till den breda allmänheten. För det är det som är problemet här, det är svårigheten. Det är att få ut den här kunskapen till de allra flesta. Och efter det här stycket kommer Doris Day med Powder Your Face with Sunshine. Och det jag tänker läsa upp, det är börjar nederst på sidan 10 och går nästan hela sidan 11 också i David Attenboroughs bok Ett liv på vår planet. Vi människor och inga andra på jorden är mäktiga nog att skapa världar och sedan förstöra dem. Den 26 april 1986 exploderade reaktor 4 i det närliggande Vladimir Iljits Lenin-kärnkraftverket, som alla idag kallar Tjernobyl. Explosionen var en följd av dålig planering och mänskliga misstag. Det fanns brister i konstruktionen av reaktorerna i Tjernobyl. De som skötte driften kände inte till dem och var dessutom vårdslösa. Reaktorn exploderade på grund av misstag, den mänskligaste förklaringen av alla. 400 gånger mer radioaktivt material än det som slungades ut av bomberna över Hiroshima och Nagasaki tillsammans spreds med hårda vindar till stora delar av Europa. Det föll ner i regndroppar och snöflingor och trängde in i många länders jordar och vattendrag. Till sist tog det sig in i näringskedjan. Hur många människor som dog i förtid på grund av denna händelse är ännu omtvistat, men skattningarna sträcker sig upp till 100 000-tals. Många har betecknat Tjernobyl som historiens kostsammaste miljökatastrof. Det stämmer dessvärre inte. Något annat har hänt överallt över hela jordklotet, som under en stor del av förra århundradet knappt märktes från dag till dag. Även det sker till följd av dålig planering och mänskliga misstag. Det handlar inte om en olycka utan om en förödande brist på omsorg och förståelse som påverkar allt vi gör. Det började inte med en explosion. Det började tyst innan någon lade märke till det, till följd av en rad olikartade globala och komplexa orsaker. Nedfallet kan inte mätas med ett enda instrument. Det har krävts hundratals studier över hela världen bara för att slå fast att det pågår. Verkningarna kommer att bli långt mer djupgående än föroreningen av jordar och vattendrag i några olyckliga länder. Det kan i slutändan få allt vi förlitar oss på att rubbas och kollapsa. Ja, det var alltså text från sidorna 10 och 11 ur David Attenboroughs bok. Och jag kommer att fortsätta i nästa program. Och det är inte alls hela texten, utan det är avsnitt för avsnitt som är särskilt viktiga. Och det är alltså, eftersom det här är mycket viktig information som den stora allmänheten måste få del utav. Då ska vi höra Doris Day med Powder Your Face With Sunshine. Och telefonnumret är alltså 040-120212. Telefonen är öppen.
1: Powder your face with sunshine.
2: You know, is it shiny, Doris?
1: Put on a great big smile.
2: You mean like this?
1: Yeah. Make up your eyes with laughter. Folks will be laughing with you in a little while.

Du this day powder your face with the sunshine. Och den här boken, den går säkert att beställa i bokhandeln om du inte har den framme. Ett liv på vår planet. En vision för framtiden, skriven av David Attenborough. Och han fyllde alltså 100 år i fredags. Och där står om honom i Sydsvenska Dagbladet idag på sidan A19 ner till. Där är med en bild. Och vi ska gå vidare nu med Fredrik Kvinn. Vergangen, vergessen, vorüber.

Vergangen, vergessen, vorüber, sjöng Freddy Quinn. Och nu är det Oswald Sattler som står på vänt här med Amore Mio Napoli.

Tusen bitar, Arizonas. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040-120212 mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och så kom ju ledaren för Malmöpartiet, eller Malmölistan, förlåt, fram på radion i torsdags klockan 11.20, och det ska vi försöka fortsätta med. 11.20 alltså Malmölistans ordförande. Så passa på att lyssna då, och passa på att tänka ut frågor, för det är ju viktigt nu att vi verkligen gör någonting. Det är ju bara några månader kvar till valet. Den söndagen den 13 september. Det är ju bara 4 månader kvar ungefär, och dessutom är det ju semesteruppehåll emellan. Det är en mycket, mycket viktig period detta. Och det framgår ju också av det som jag läser upp här nu från och med idag i Skånepartiet Malmös närradio. Och det gäller alltså Ett liv på vår planet, skriven av David Attenborough. Men nu ska vi först höra Louis Armstrong. Everything has been done before, påstår han.

Louis Armstrong med Everything Has Been Done Before. Följs utav arvingarna Lucky Lucky. Jag här är mycket musik att spela och därför är det viktigt att du som lyssnare också hör av dig och berättar vad du vill höra för någonting, och det är telefon 040 12 02 12.

Ja, där hörde vi alltså Tom Astor, och nu väntar Charles Aznavour. Han sjunger, ja, alla melodier på den här CD:n är på engelska. The Sound of Your Name. The Sound of Your Name alltså.

Yeah, der hørte vi altså The Sound of Your Name, Charles Aznavour. Og det blir straks mer sång her. Ja, vi får høre efter, det er ikke säkert forresten at det blir sång. Melodin heter Sugarfoot Rag, og det er Chet Atkins som framträder.

Bien aujourd'hui, ABBA, voulez-vous? Här går det bara att önska melodi också. Man ringer 040 12 02 12 under vår sändningstid, och den är mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så passa på, du har väl alltid någon önskemelodi du vill att vi ska försöka leta upp här. För det mesta brukar det ju gå. Så gör ett försök. 040 12 02 12. Los tres fabulos, eller förlåt, Los Fabulosos tres paraguayos. Deras version utav Granada.

Och där hörde vi Granada framförd utav Los Fabulosos Tres Paraguayos. Judy Garland har en inspelning som heter kort och gott Who.

Judy Garland, Who. Så kommer vi skal si her, det V6-orkester Vi kan sveve.

0: det hade gått till fallna damer. Och vi samlade in efter showen.
1: Ja, där gick den över i nästa melodi på CD:n. Och vi ska istället för den höra Thomas Ledin. Festen har börjat.
2: Festen har börjat, musiken är stark. Indansar Eva på moln. Vi omgås bland skogor i en orkan. Och mina skratt liknar skrik. Åh, oh, la la la.

Thomas Ledin, festen har börjat. Jussi Björling, ack Värmeland du sköna.

0: Världens bästa servitris, Ajax. Bella Musica sjunger Peter Alexander.
1: Italia, o landet citron.

Där hörde vi Susanne Alvengren, Kvinna och idag. Ja, jag tycker att ibland kan man ana att hon är från Gotland. Men det är mycket möjligt att jag har helt fel där. Kanske är det någon bland lyssnarna som känner till dig bättre. Susanne Alvengren alltså. Och det var hon som nu sjöng Kvinna av idag. Nu blir det något helt annat, nämligen Los Indios Tabajaras, A la orilla del lago.

Och det var alltså Los Indios Tabajaras med Alla Orilla del Lago. Kurt och Maiken har gjort ett försök att framföra Spanska ögon, och det ska vi höra på nu.

Kurt och Maikens version av Spanska ögon. Kate Almgrens orkester ska nu framträda här med Som en dröm.

Ja, det var alltså halva vägen det. Halva, eller på halva vägen som Amris hade gjort en melodi utav. På halva vägen. Och den följs utav Lale Andersson. Lale Andersson ska vi strax höra här. Men innan dess kommer Linn Andersson. Ja, det får vi höra efter här hur det blir med det. För Kate Almgrens orkester var också på turlistan med Som en dröm. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och det kan du göra nu fram till strax före 2. För vi sänder emellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Kate Almgrens orkester får vänta lite. Och här kommer då något annat.

Det blev alltså Amri som ägde på halva vägen. Och nu väntar Vendo hemkomst. Och den sjungs av Lalle Andersen. Du kan önska själv på 040 12 02 12. Det är Skånepartiet Malmös närradio du lyssnar till. Och vi sänder ju 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.

0: Wenn du heimkommst, hörte wieder, ja. Und det var Lalle Andersson som sjöng. Då ska vi höra fall Anders ifrån Lund. Det är med här på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, Kalle. Det är Anders ifrån Lund.
0: Hallå du, välkommen hit.
1: Tack. Jag skulle

0: tackar dig för ett trevligt program och så skulle jag gärna vilja önska en låt om du har Vända blad med Brogrens.
1: Ja.
0: Eller Nyanser med Mats Blad.
1: Ja. Nu har, du vet, vi har en hel del med Brogrens. Jag har framme de skivorna här nu.
0: Mm.
1: Så jag ska säga här, jag tycker jag känner inte riktigt igen just den.
0: Ja, men den har du spelat för så att den måste finnas då.
1: Ja, ja. Då bör den ju vara här i alla fall. Du vet ju säkert att jag har spelat den för.
0: Ja, men det är ju klart kanske ett halvår sedan.
1: Ja, så. Ja, ja, ja. Jo, här är många. Där är skivor till kaffet och där är tre tenor och refsa och rullebör. Men just vända bladen är inte med precis här. Det var bättre förr. Den känner du kanske så igen.
0: Ja, men du kan ta den. Du kan ta den.
1: Ska vi göra det?
0: Det kan du göra, ja.
1: Ja. Du vet, det är ju både singlar och CD, de står för sig. Och sen LP, ja. De är för sig. Och jag har inte hunnit titta på LP-skivorna ännu.
0: Nej, nej. Men ta du den som du sa?
1: Ja, det är inget annat du ska ta upp idag.
0: Nej, jag tycker att du sköter det jättebra och jag är nöjd.
1: Jag säger du det?
0: Ja, alltså med ditt resonemang. Ja. Är det det som gäller?
1: Ja, ja. Därför att du vet, nu har vi ju kommit fram till de här miljöfrågorna och de är, man kan, kommer inte undan dem utan vi måste på något sätt lösa det.
0: Ja, det blir tvunget. Det blir tvunget.
1: Ja. Och idag så är det ju ett par dagar efter hans 100-årsdag.
0: Ja, precis.
1: David Attenborough som har skrivit den här boken Ett liv på vår planet. Ja. Jag inledde ju med att läsa lite grann ur den.
0: Mm.
1: Men det är klart att det är besvärligt att möta de här problemen och folk vill helst inte tänka på det utan de vill tänka på något roligare.
0: Ja, de vill inte ta i det helt enkelt.
1: Nej, nej.
0: Så är det bara.
1: Ja, men
0: och då försöker man att krypa undan.
1: Ja, just det. Men du vet, om man nu sköter det här programmet som jag gör så har man ju ett visst ansvar med och man kan inte så springa undan det utan...
0: Nej, nej.
1: Utan är det viktiga saker som tas upp så tycker jag att jag ser som min uppgift att försöka sprida det till den stora allmänheten också.
0: Absolut, absolut.
1: Ja.
0: Så är det bara, så är det bara. Men jag får ändå säga att du sköter det jättebra.
1: Det var roligt du tycker det, för det...
0: Ja. Här är folk som ringer och klagar på det, men... Låt dem själv göra det bättre.
1: Ja, det gör de inte.
0: Nej.
1: Det vill de inte.
0: Så är det.
1: Nej,
0: så är det.
1: Ja, då blev det alltså Brogrens, men melodin heter Det var bättre för.
0: Ja, tar du den?
1: Ja, då kommer den här, Anders. Du ska ha hjärtat tack för att du ringde. Tack, ja, tack.
0: Tack ska du ha. Ha det bra.
1: Samma. Hej, hej.
0: Hej.

Jan-Erik Brogren och hans gäng hörde vi där. Det var bättre förr. Ja, det var Anders från Lund som önskade den. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-12-0212. Här är fortfarande en kvart kvar av programmet, så det går säkert då. Får vi någon önskemelodier till. Men först, allra först nu, är det Lynn Anderson vi ska höra. Danny's song.

0: Så har vi nästa uppringare på gång här. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, det var det nästa, Anders här.
0: Ja, välkommen hit.
1: Jag är faktiskt i Lund också. Men jag bor inte här.
0: Nej.
1: Jag är på bil i Lund för hundrade gånger. Men ja, kvittar. Jag är Jokkmokks Jocke. I alla fall, jag önskat.
0: Ja, här är en LP här faktiskt. Som...
1: Ja, vi sa väl den gullan, sa vi inte det?
0: Jo, den kan vi ta.
1: Ja. Nej, jag hörde dig tidigt i programmet här. Att du sa 11:20, han Littorin, har han eget program?
0: Nej, men det är, han har ett parti som heter Malmölistan som han är ledare för. Och därför är det ju inte vem som helst, utan han har verkligen mycket att komma fram med. Och det tycker jag det är bra om vi kan hjälpa dem. Nu ställer vi inte själva upp i Malmö, och det är klart att det hade varit roligt om vi hade kunnat göra det, men de har många frågor som är överensstämmer med våra.
1: Ja, men
0: det
1: säger 11:20, det sa du flera gånger att han skulle komma ut i radion. Har han ett eget program eller ska han sända 11:20 på ditt program?
0: Nej, det är 11:20 på torsdagar, bara på torsdagar. Sen har de, det fick jag höra sen, att de har en timmes program i veckan på Malmö, som jag har aldrig hört på det, förstår du, för att det är svårt att höra här ute där jag bor.
1: Ja, det finns ju på nätet, annars jag tror jag du kan ta in dem.
0: Ja.
1: Men på samma frekvens, väl ändå
0: det? Jo, det är ju samma frekvens, ja.
1: Men det kan du ta in på din telefon eller din dator, ju.
0: Ja, ja, men det är inte alltid man, jag sitter där och håller på, utan...
1: Jag det är rätt så enkelt.
0: Ja, tycker du inte att han ska komma fram här på radion då, eller vad?
1: Jo, naturligtvis. Ja. Det är en skärpt kille.
0: Ja.
1: Ställer verkligen dem mot vägen, men de bara springer ju, de här invalda av Malmöborna. De bara går iväg ju.
0: Ja, jag har hört talas om det. Har du varit någon gång på hans evenemang?
1: Ja, jag ser på nätet. Han har lagt ut rätt mycket på nätet.
0: Jaha. För han skulle ha två evenemang. Det var väl ett i fredags och ett i lördags, tror jag.
1: Ja.
0: I fredags eftermiddag, alltså då efter vårt program, så skulle det vara på Kronprinsen. Och sen på lördagen var det på Mobilia.
1: Ja, det hörde jag, det sa jag.
0: Ja.
1: Han kanske sa det själv. Ja, han sa nog det själv, ja.
0: Så han är väldigt aktiv och ute och försöker få folk att engagera sig och lyssna lite grann.
1: Jag vet inte hur många följare han har egentligen. Och hur många som kommer till rösta på honom. Eller han har ett parti som där är underlag om de skulle komma in i kommunalfullmäktige i Malmö.
0: Jo, men det har han. Visst har han ju det. Malmölistan, man får gå in på nätet och titta.
1: Jo, det kan man kan starta ett parti som heter Malmölistan, men har han någon som står bak tjänstemän, vad kallas det för?
0: Nej, det har man inte om man inte har någon befattningar i kommunen, avlönade befattningar där, det har de inte råd till, utan... Vi får bara hoppas att det kan gå. Det är ju viktigt för honom att vi inte ställer upp där. För tänk om vi hade då tagit lite röster så att de inte kommit in. Nu gör vi inte det, och då får jag hoppas att de som hade tänkt rösta på Skånepartiet istället röstar på Malmölistan. Det är ju den här skillnaden, du vet, att de andra partierna, de är styrda ifrån sina partikanslier i Stockholm. Men det är inte Skånepartiet och inte heller Malmölistan.
1: Nej, det är... Så allting utgår väl från Stockholm?
0: Nej, inte Skånepartiet och inte Malmölistan.
1: Ja, men alla utbetalningar och sånt, när det gäller partistöd och sånt, det kommer väl från Stockholm?
0: Nej. Du har kommunalt partistöd, regionalt partistöd och statligt partistöd. Det är tre olika nivåer.
1: Så det är... Invånarna i Malmö stad som får betala.
0: Ja, det gör de ju ändå, men antingen går det till andra partier eller också kommer det en del till Malmölistan.
1: Ja, så det går inte via Stockholm då?
0: Nej.
1: Det är en pott de har där som de delar ut i hela Sverige.
0: Nej, ja, det har de alltså på riksnivån.
1: Ja, men inte på kommunala.
0: Nej, nej, det bestämmer kommunerna själva.
1: Ja. Nej,
0: och regionerna gör du ju också mellan, alltså mellan kommun och riks har du ju regionerna som det är de som svarar för sjukvårdspolitiken ju.
1: Gick du också julbord när du satt i...
0: Nej, det tror jag inte, jag kommer inte ihåg någonting om. Att vi var med där. Nej, men alltså det är klart att man kan hänga upp sig på det, men det är ju bara en liten sak. Alla någorlunda stora företag, de har ju julbord för sina anställda, så det tycker jag inte är något särskilt.
1: Men Malmö stad har tydligen inte sina anställda.
0: Jo.
1: De som sitter i partistyrelsen, eller de kommunalfullmäktige.
0: Nej, men alltså det är inte...
1: Det är ju det Littorin tar fram. Ja. Varför får inte busschauffören ett julbord på rådhuskällarna och alla de här som sitter i kommunalfullmäktige får? Varför är det så skillnad för människor och människor?
0: Ja,
1: alltså... Det Littorin menar ju.
0: Ja, vi får, han får utveckla det lite mer. Jag känner inte till det så noga.
1: Jo,
0: men,
1: han tar upp orättvisor.
0: Ja, men alltså, de alla större arbetsgivare, vad jag vet i alla fall, har ju för de anställda ett julbord.
1: Jo, har man ju suttit på de här eländiga julborden varenda år och lidit. Det har jag också gjort, ja.
0: Ja, så vilken, var var det någonstans?
1: Ja, det behöver vi inte
0: gå in
1: på.
0: Nej, då.
1: Men det var inte inom kommunen i alla fall. Det var inom... på min del, man träffar dem hela året. Sen ska man sitta med dem på sin fritid också. Och räcka och vara med dem på arbetstid.
0: Jaha.
1: Nej, det vet jag. Vi levde ju ihop 24 timmar om dygnet. De var ju ute och reste, vet du.
0: Jaha, ja.
1: Det är lite ansträngande för min del. Och sen träffar dem på... olika möten och sånt på sin fritid. Så det blev för bra för mig.
0: Det blev för mycket där, ja.
1: Det fick räcka med att vi...
0: Ja, du, jag tror vi hinner med din melodi om vi börjar nu ganska snart.
1: Ja, bakare.
0: Och det var Jokkmokk-Jokke med Gullig Gullan.
1: Yes.
0: Ja, tack för det. Tack.
1: Hej.
0: Det tackar vi Anders för. Gullig Gullan med Jokkmokk-Jokke. Och den hör du på Skånepartiet i Malmös närradio som sänder fram till klockan 14. Och du ska naturligtvis vara med också och använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Gör det och skriv önskemelodi på inbetalningen. Det är så roligt att spela lyssnarnas och anhängarnas önskemelodier. Och jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och har vi inte hunnit höra Jokkmokk-Jokke med Gullig Gullan idag, så kommer den att spelas imorgon från början till slut.

0: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا
1: خليك
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. طلب الادعاء العام دعا 3 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي من أصل 5 مشتبه بهم في جريمة قتل شاب بمدينة كريخانستا. أفاد التلفزيون السويدي بأن الضحية تلقي حتفه طعنا بأداة حادة إثر شجار عنيف اندلع وسط المدينة ليلة السبت الفائت. وسط البلاد تحقق الشرطة في شبهة وقوع جريمة قتل إثر العثور على جثة شخص داخل مبنى سكني في مدينة فيستروس صباح اليوم، وألقت السلطات القبض على شخص واحد للاشتباه بضلوعه في الحادثة. كما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول موقع الحادث.
4: Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson som spelar in veckans program fredagen den 8 maj och programmet sen står ju den 12 och 16 maj. Ja, nu är ju valrörelsen igång på riktigt. Den har väl egentligen varit ända sedan slutet på förra året, och jag antar att ni som väljare och malmöbor och skåningar, ni matas av det ena budskapet efter det andra. Och ni får ju rösta på vad ni vill givetvis, men jag uppmanar er bara till att tänka lite grann efter innan ni röstar. För att kommer sosseriet tillbaka på riksplan så kommer det innebära öppna gränser och många av de viktiga förändringar, förbättringar, skärpningar som måste till inom kriminalpolitiken kommer inte att genomföras helt enkelt. Så Tidö behöver minst en period till för att få full effekt på många av de här viktiga förslagen som vi går fram med. Och det är framförallt kopplat till migration och kriminalpolitik. När sänder vi Sverigedemokrater i Malmö närradio? Jo, det gör vi på tisdagar mellan klockan 17 till 18.00, och vi har en liten repris på lördagar mellan klockan 15 och 16.00. Var finns vi någonstans? Ja, det är ganska lätt att hitta oss. Det är bara googla efter Malmö, men vill man vara lite latare eller på sig, så är det vår Facebook är väl absolut bäst, Instagram, TikTok är vi på också, YouTube och X. Så vi är överallt, och vi har även en hemsida. Det bästa är väl att följa oss via vår Facebook, eller att man prenumererar på Sverigedemokrater Malmös newsdesk där vi skickar ut våra pressmeddelanden. Vi har noterat att det finns de som läser våra pressmeddelanden faktiskt, och sen använder det i sina egna politiska budskap, och det är väl trevligt, men då kan man ju säga att då behövs man kanske inte. Men vad ska vi säga? Kontakt, det enklaste är många gör det via, man skriver till oss på Messenger, via Facebook och via Instagram till oss. Sen kan man ringa oss, man kan mejla oss och så vidare. Lättast är det att gå via Sverigedemokraterna Malmös hemsida, där finns då ett kontaktformulär, olika telefonnummer och mejladresser och så vidare. Det var länge, väldigt, väldigt, väldigt länge sedan jag hörde faktiskt någon säga, jag får inte fatt er. Utan det brukar fungera väldigt, väldigt bra. Sista där vad gäller kontakt är att vill man skriva brev till oss, så är det Sverigedemokraterna Malmö, box 8022-241 i Malmö. Veckans musik, det är en kvinna faktiskt den här gången som har, det brukar väl vara 60-40 i könfördelningen där, eller om det är 60-30. Och sen är 10% som inte uppger kön. Nej, skojar lite. Vad sa vi? Det är en dam i det här fallet, och hon heter Eva. Och jag säger inte efternamnet, men hon bor på Söderkulla. Och hon har önskat bara musik idag med Carl Pedal, den gamle skånske hjälten. Så det är väl helt underbart. Efter den första låten här med en stund så tänkte jag prata lite grann om valet, vad som händer på där, vad som är på gång lite grann. Och jag tänkte ju fortsätta med det här lite grann och vara lite smått personlig. För många tror ju det att politiker och sånt, de har liksom inga problem i sina liv eller allt är perfekt och så vidare. Det finns det inte för någon kanske. Så jag tänkte dela med er om en liten app som heter LifeSam. Så ska ni få reda på vad det är för något. Därefter blir det lite lokalpolitik givetvis och sen viktiga budskap från rikspolitiken. Men vi börjar med lite kallepedal här och då är det den första. Om jag vann Slaushaus.

0: Ja, den helt underbara Kalle Pedalen. Pedalen, en underbar, må han vila i frid. Fantastiska låtar. Varannan gång man tänker på dem, eller lyssnar på dem, så tänker man, här borde jag lyssna på varje dag. Helt underbart. Jo, jag sa ju här innan musiken att vi ska prata lite grann om valet och vad som händer där. Ni har ju säkert sett att det finns olika undersökningar och så vidare. Jag såg en idag, jag tror det var, och de tittade, jag vill inte knappt nämna vid namn för jag avskyr dem. Men jag gjorde den då faktiskt. TV4 hade en undersökning nu, som visade på att det parti som var mest lojala väljare, det var Sverigedemokraterna. Men det var intressant på så sätt, och det har andra undersökningar också visat, att ungefär, jag tror det var, om jag inte säger fel, ungefär 50% av väljarna är just nu liksom osäkra på hur de ska rösta. Och det är ju helt underbart faktiskt, höll jag på att säga. Men då är det ju verkligen öppet, och då gäller det verkligen att jobba hårt nu för att få rösterna, framförallt nationellt. Jag kan säga att vi håller på att titta lite på opinionsläget här nu i Malmö också, det sista vi kommer göra innan valet, så vi ser liksom hur det ligger till här. Men det har sett ganska bra ut för oss faktiskt i alla de undersökningar jag har sett. Det verkar vara Moderaterna som har lite svårt här i Malmö faktiskt, men det får väl de lösa, tänker jag. Vad skulle jag säga om det? Jo, bara så att ni vet, vi är ju ute nu, det är väl mer eller mindre varje helg på olika platser i Malmö. Det är oftast vid David Hallsbron om man är lättast att träffas om man är i centrum där, går på gågatan. Vi brukar vara ute på Jägersro, vi ska väl vara någonstans tror jag också ute vid Toftanäs, på Limhamn, Mobilia. Ja, alla de här olika platserna. Vi kommer nog också vara ute och försöka komma ut i Bunkeflo och sådana här ställen. Alltså vi har väl en 4-5 grupper ungefär varje helg som är ute. Och vi brukar även toppa upp, inte alla söndagar, men ett par söndagar så är vi även ute och delar ut flygblad. Eller foldrar till och med. Och det brukar vara väldigt populärt bland våra medlemmar och går jättebra. Så många som 30-35 personer som ställer upp. Va? Och det kan ju alla göra en gång. Va? Men gör man då det, och det blir mer frekvent liksom, så tyder det på något bra. När det finns engagemang, det är ganska enkelt. När man känner oftast det här om det ska bli ett bra val, eller om i alla fall finns en chans. Och det känner man nu. Och bland annat en sån där parameter på det är att medlemmarna är aktiva, va, och vill vara med och hjälpa till. Då är det bra, skulle man kunna säga. Jo, jag sa att jag skulle prata lite grann med en liten personlig grej här, och det är en app jag vill tipsa om. Det finns flera olika, men jag använder en, jag tror man får lov att säga det, annars får Peter klippa bort detta. Det är en app som heter LifeSam som jag skulle vilja rekommendera till alla er, precis som jag, som kanske i hela ert liv kämpar med vikt hela tiden. Ibland kan det vara ett år, det är jättebra, och sen är man kass i ett år och sen blir det bra igen, och så ja. Det blir liksom aldrig riktigt bra, för att man är väl inte värdelös, men skulle man leva det perfekta livet, så skulle man ju aldrig använt någon form av drog, inget knark givetvis, och inget nikotin, framförallt ingen sprit skulle man inte druckit överhuvudtaget. Man skulle ju motionerat mer och varit väldigt noga med vad man äter. Just den här appen är väldigt bra, för det är en sån app där man på ett mycket enkelt sätt kan räkna sina kalorier. Den har numera även en AI-funktion som väl är lite sådär. Den fungerar genom att man tar helt enkelt en bild på det man äter, och vill man underlätta för AI så tar man även med förpackning eller namn på förpackningar, sånt, så är det lättare för den att räkna ut hur många kalorier man får och vilken typ av kalorier man får, och protein och energi eller kolhydrater och fett och allt det är för någonting. Vill man ha den tjänsten, så tror jag det kostar någon peng i månaden. Annars är den faktiskt gratis om man själv väger sin mat och uppskattar sådär lite mer jobb och så, men det är i alla fall, det finns ju ingenting som är exakt med en sån här app, men jag vill slå ett slag på den faktiskt, för att jag har provat själv allt möjligt, allt ifrån 5-2 till vad heter den här 16-8 diet och allt möjligt och sånt där, och det, ja, det är ingenting, alltså alla får ju ha sin grej, det funkar bra, men den här känns som att den är hyfsat lätt, för att det är Det handlar ju på sista raden så att säga. Det är ju hur mycket du äter helt enkelt. Då ska du gå ner så. Det är inte så svårt egentligen. Det är svårt att göra, men det är ju egentligen rätt enkelt. Rör på dig, ät mindre än vad du behöver, hålla på att säga. Ligg lite på ett litet kaloriunderskott. En man i min ålder ska väl ligga på och längd, och så ska vi, jag tror det är runt 2300-2400 kalorier ungefär, någonting sånt. Kan man då lägga sig på en 1700? Så, och det är inte jättesvårt faktiskt. Så innebär det att då ligger man på ett litet underskott utan att svälta sig. För det är ju inte heller bra. För går kroppen in i svältläge så händer ingenting alls. Men det absolut bästa som jag själv har gjort, det är nog när man, inte nog, men det är när man tränar på gym och lägger på sig lite muskler. För ju mer muskler man har, ju mer energiförbrukning har man också. Så det var då, kan säga, den gick som bäst var nog faktiskt att träna gym och samtidigt därefter sprang på sån här löpmaskin ett par kilometer. Det är nog det absolut bästa. Men där, jag har inte riktigt tid med det än faktiskt, jag får skylla på det. Men jag har börjat ut och gå i alla fall, så det är jättebra. Ja, så det här var väl mer bara liksom ett litet medskick till alla er som kämpar med vikten. Det går om man vill, och det finns oändligt med saker att tänka på eller använda sig av för om man vill lyckas. Så svåra är ju att hålla det långsiktigt. Och allting läggs, bygger man grunden till faktiskt när man är liten. Alltså vad för typ av mat man äter då. Hur mycket föräldrarna är på en, eller hur mycket de släpper på med glass och sånt. För jag ser ju ibland, för mina pojkar än så länge, de är väldigt smala allihopa, fina och äter bra. Men en duktig mamma och fru som gör bra mat till dem. Där är ju barn man ser som är 7, 8, 9 och lite yngre till och med. Som är feta. Och, alltså det ser för jäkligt ut. Alltså det är inte bra. Det är för dem själva framförallt, va. Men vi får väl kämpa vidare med det. Men vi tar lite mer kalpedal här. Blåa skor. Varsågoda.
1: Okej, nu är jag väldigt uppe här på allsången. Han kommer en ny låt som ni ska få lägga och sjunga på. Den handlar om Blåa skor.

Ja, det var Kalle Pedal igen. Helt underbar kille. Alltså, det är fantastiskt. Det är också tyvärr många skickliga artister alldeles för tidigt. Tänkte prata lite om lokalpolitik. Vi hade ju faktiskt kommunstyrelsen här den 6 maj. Det var massa olika ärenden, massa motioner framförallt. Jag tror nog det var 15 motioner från oss uppe där. Tänk inte dra alla de här, va. Men det kommer ju bli långa och härliga kommunfullmäktige möten ända fram till valet den 13 september. Jag kan säga att det var en grej som jag hade förberett, men där är någonting som den här kommunen har eller styret har som heter klimatstrategisk budget som de satsar 30 miljoner kronor på, och mycket av det har inte med vad en kommun ska göra överhuvudtaget, utan är någon form av utredningar till kopplat till krontäckningsgrad och nyttan av träd och så vidare, sådana saker. Och det kan ju alla begripa att det är viktigt, och jag tror inte att det är någonting man behöver lägga massa pengar på som en kommun för att utreda hur viktigt det är. Då kan man ju bara läsa eller kontakta någon tjänsteman, kontakta länsstyrelsen eller någon annan lämplig myndighet för att ta till sig den kunskap. Vi behöver ju inte syssla med det själva här i kommunen. Och så var det mycket sånt här också med att se över energisystemen och man kan få billiga priser och så här. Och det är ju begärtansvärt, men liksom är det en kommun som ska syssla med sådana saker? Det är helt barockt den här typen av det finns fler exempel, jag kommer inte på dem, jag har inte det framför mig, men det är i alla fall totalsumma, för det är väl 5-6 olika insatser som man gör kopplat till detta som inte har någon nytta överhuvudtaget för oss själva som kommuninvånare faktiskt. 30 miljoner kronor, de har vi sagt nej till direkt, de hade vi hellre lagt på det vi ska syssla med en kommun, och det innebär att det är det man kallar välfärdens kärna, och det vet ni då, det är ju förskola, grundskola, ja, utbildning helt enkelt, äldreomsorg, socialtjänst, LSS, sådana här saker där vi vet att det behövs pengar, för att vår personal är ju framförallt inom förskolan är ju många där som är sjukskrivna, långtidssjukskrivna, det är stora barngrupper och så vidare. Tänk att 30 miljoner kunde gjort där, ja, det har ju inte redat alltihopa, men jag frågade någon som jobbar där så hade de nog gärna tagit emot de pengarna för att få bättre arbetsmiljö helt enkelt, va. Som sossarna helt enkelt bara struntar i, va. Så att det är ett av vårt viktigaste budskap här i Malmö, eller vallöften. Det är att vi lovar, om vi får inflytande, använda era pengar till, alltså era skattepengar, det ni betalar in i skatt, till det de ska användas till först och främst. Och det är då kärnverksamhet, alltså ren och grå och trist, höll jag på sig, kommunal verksamhet. Allt annat trams som jag faktiskt kallar det, eller om man nu vill vara lite snäll, vi kan säga på att kalla lite lyx. Det säger inte nej till allt det, men det får ju komma i andra hand när man först har styrt upp och satsat på det som man ska göra helt enkelt. En annan grej var också att vi har ju lagt ett förslag om en kompensation för drabbade företagare här i Malmö. Ni vet, på grund av styrets ständiga ombyggnation och river upp gator. Först var det Malmö Expressbussar, och sen så har man ju, eller man börjar väl med avsmalna gator för att ställa till ett helvete för folk med bil. Och sen drar man in Malmö Expressbussarna för man avskyr bilar och vill styra alla Malmöbor, och alla de som ska in i Malmö vill man styra mot buss. Bil, nada, får inte finnas, det är förbjudet. Det är nästan som det är det värsta som finns enligt de styrande. Och en problem för detta är då företag. Om man nu vill ha företagare, och då pratar jag, det är ju primärt alltså butiker och affärer och kaféer och så vidare, allt vad det är för någonting, som klädesaffärer som jag hade önskat att man kunde ha inne i stan. De är ju beroende av att ha kunder helt enkelt. Och när de styret drar fram med sina ombyggnationer så förlorar de ju pengar, och sossarna faktiskt i, om man nu ska ta dem som exempel, tror det är Kalmar, i och för sig mindre stad och mindre skala, där har man ju, valde man att kompensera företagarna när man byggde om, jag tror det kallas för Ölandskajen. Så det går att göra, men i alla fall, jag tar vårt pressmeddelande här. Socialdemokraterna säger nej till SD-förslag om rättvisare modell för kompensation till drabbade företagare. Näringsidkare i Malmö som drabbas av kommunens grävarbetare ska nu kunna få sänkt markhyra.
Det beslutades i kommunstyrelsen idag. Och det var väl bra, det vill säga till exempel han uppmärksammar korvkiosk eller gatukök på Mariedalsvägen som har varit i tidningen och haft jätteproblem för att fimpa hela sin personal. Och han hyr ju hans korvalura där, eller på sig, eller det är väl nästan på ett litet hus, står ju på kommunalmarken, hyr av kommunen. Nu ska han i alla fall få kompensation. Men du kan ju bara gå 5 meter ner för gatan, så är det någon annan som inte det får då, eftersom de hyr ju i här fallet av tidigare Åbergs fastigheter. Så det vi egentligen menar är att de också ska kunna få en kompensation. Vi menar då som sagt att även näringsidkare som hyr privat eller äger marken ska kunna få kompensation helt enkelt. Företagare Malmö har drabbats hårt av gatuarbetarna längs där MEX-utbyggnaden sker. Hela kvarter har mer eller mindre stängts av. Sverigedemokrat Malmö vill att företagare som tappat omsättning och betydande omfattning på grund av detta ska kompenseras av kommunen. Men Socialdemokraterna här då i Malmö säger nej till detta. Vid onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen beslutades dock att näringsidkare som hyr av kommunen ska kunna få sänkt markhyra vid omfattande störningar på grund av grävarbeten. Vi höll med om detta, men vi vill gå då längre som sagt. Som det kommer bli nu så är det endast näringsidkare som hyr av Malmö stad som har möjlighet till sänkt avgift. Inte de som hyr privat eller själva äger sin mark. För oss är det en rättvisa fråga. Det blir en märklig situation om två företag ligger in vid varandra och drabbas lika hårt när kommunens entreprenad skenar. Men endast den som då hyr av kommunen kommer fråga för kompensation, säger de Magnus Olsson. Vi Sverigedemokrater har inget emot att sänka markhyran, men vi vill se en bred lösning som omfattar kompensation även för företag som hyr privat eller själva äger sin mark. Och detta säger då som vanligt sosseriet här Malmö nej till. De säger nej till alla vettiga förslag. Allting som inte ligger enligt vad de själva tycker eller som är bra för dem själva går de emot. Det är mycket märkligt att sådana människor kan få styra en stad. De utgår bara från vad som är bäst för dem själva för att behålla makten. Inte utifrån vad som är bästa för Malmöborna eller folket. Det är mycket märkligt med sossarna. Det bör ni inte glömma, höll jag på att säga. Och ännu ett beslut då, det är att vi Sverigedemokrater sågar beslut som gör det ännu svårare, kan man tro det, att ha bil i Malmö. Och det är då att kommunstyrelsen då har antagit en ny trafik- och mobilitetspolicy som då kallas för TROMP. Även en ny mobilitetsnorm antogs. De här besluten innebär ytterligare svårigheter för Malmös bilister och det kan vi inte acceptera, säger de Magnus Olsson. Syftet då med den här trompen är att göra det allt svårare för Malmöbor att ha egen bil. Vi har sagt nej till den här trompen redan när den infördes 2016 och säger nu nej även till den nya versionen som tyvärr då är ännu värre, säger då undertecknad. Malmöbornas resor med egen bil har blivit färre på senare år. 2023 låg ner på 30% och 2040 ska ligga på 20%. Detta trots ökad befolkningsmängd. Enligt Trumpen ska all trafiktillväxt fram till 2040 ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Så det är inte konstigt att trafiken minskar när de liksom gör allt för att förstöra det helt enkelt. De vill bestämma. Ni fattar själv också sjukt det. Jag finner vissa formuleringar i Trumpen ganska kusliga. Detta gäller då styrmedel som staden ska använda för att utveckla vad de beskriver som nödvändiga beteendeförändringar hos Malmöborna. Ni hör själv, nödvändiga beteendeförändringar. Och vad bygger de det på? Jo, det är det här klimatet då liksom, att vi i Malmö och Sverige är de värsta svinen på att släppa ut koldioxid. Det stämmer inte kan jag säga, men vi ska ändå lida och plågas av socialism. Det är socialism, de är elaka. Det får man faktiskt, jag kommer in på det själv i pressmeddelandet här faktiskt. Det får man att tänka på totalitära regimers omfattande politiska projekt. Vi Sverigedemokrater menar att stadens utveckling ska vara behovsdriven och med plats för valfrihet för invånarna och inte som Socialdemokraternas socialistiska ingenjörskonst som man hade i DDR helt enkelt. Och det här trompen är väl egentligen en ren DDR-projekt skulle man kunna säga. Det är att utgår inte från verkligheten och vad människorna vill utan helt enkelt utifrån vad socialisterna vill. Man är nästan faktiskt kommunister. Även en ny mobilitetspolicy antogs jämfört med den tidigare från 2020 innebär även denna ökade svårigheter att ha bil i Malmö. Till exempel sänks kravet för antalet parkeringsplatser, just den här, som måste ordnas vid nybyggnation i centrala Malmö till 3 parkeringsplatser per
1000 kvadratmeter bostadsyta. Det är ju ingenting. Behöver du bilpendla kan du glömma att bosätta dig i centrala Malmö, säger Magnus Olsson. För oss sverigedemokrater så är frågan kring bilen i Malmö inte minst en jämlikhetsfråga. Parkeringsplatser försvinner och de ökade parkeringskostnaderna tvingar vissa hushåll att avstå bil eller aktiviteter, medan de med bra ekonomi inte påverkas lika mycket, säger Magnus Olsson. Och det finns ju möjligheter till att ha parkeringsplatser i den här stan. Vill man inte ha det på mark, det kan jag förstå, då finns det möjlighet att göra det under jord faktiskt. Det är det absolut bästa. Det gör man i många andra städer och det går både att bygga ovanpå och om man vill även faktiskt ha lösningar för att man ska kunna plantera träd ovanför detta. Det finns i andra städer, har vi sett. Så det är inte alls omöjligt på något sätt faktiskt. Man är ju väldigt glad för sådana här mobilitetshus, den här kommunen, och de ligger ju faktiskt ovan mark, vilket också är korkat. De borde också kunna ligga under mark faktiskt för att spara ytor till annat. Det kan till exempel vara grönområden eller annat, kanske verksamhet till exempel, som kan skapa arbetstillfällen. Ja, det är dags för lite mer musik med Kalle här, och inte Kalle Härslag utan det är Kalle Pedal, och nu är det Na na na.

0: Kjærlighet til all. Helt underbart. Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson. Tillika Sverigedemokraterna Malmös fantastiska, helt underbara och snyggaste oppositionsråd. Vi ska se här, vi har en grej till från kommunstyrelsen som var då den 6 maj. Och det var ännu ett SD-nej. Det är mycket nej till susseriet här i Malmö och det är väl bra. Det borde ni också begripa om ni inte redan har gjort det. Sverigedemokraterna säger nej till att förbjuda biltrafik på Södra Förstadsgatan. Åh, vilka idioter. Södra Förstadsgatan ska endast trafikeras av cyklister och fotgängare. Det beslutade kommunstyrelsen idag och vi yrkade såklart avslag. Södra Förstadsgatan ska byggas om för 125 miljoner kronor. Bilen ska bort därifrån och gatan blir en grön mötesplats. 125 miljoner samtidigt som vi har brist på allt ifrån idrottshallar till badhus och allt möjligt. Ja, väl, vilka idioter! Ja, viss motordriven nyttotrafik ska förvisso tillåtas. Men ja, det finns en rad frågetecken kring det här projektet då. Eftersom parkeringsplatser försvinner blir det såklart problem för boende där att ställa bilen i närheten av sina bostäder. Det försvårar även för yrkestrafik som sophämtning och hantverkare och det lär ju även bli svårt för butikernas kunder att parkera sina bilar. En annan konsekvens av att biltrafik och parkering försvinner blir att omkringliggande gator sannolikt blir överbelastade med allt vad det innebär av trängsel och tomgångskörning. Vi delar inte styrets optimism att gatan blir en mötesplats. Vi ser däremot en överhängande risk att gatan står tom kvällstid och upplevs som otrygg. Så vanligt handlar detta om ett projekt av att minska bilismen och antalet bilar och parkeringar i Malmö, säger då Sverigedemokraterna. Och där fanns väl en annan aspekt i detta också som jag tror vi fick med här i PM. Och det är det här man nu tar bort alla bilar och parkeringar, okej, man gör det. Men så vill man ha det till någon sorts levande gata. Men då kommer du tänka på den här gatan ska borde vara gående, folk ska kunna sitta. Och sen är det jätteväl tilltaget faktiskt med möjligheter för cyklister. Vilket inte låter dumt så kanske man tänker efter så. Men det är ju enorm, alltså ta upp, alltså det är överdriven yta för de här cyklisterna. Plus att ni vet ju själv med elsparkcyklar och elcyklar och allt vad det är. Enorma hastigheter. Det är ju nästan på värre än bilarna för du hör ju inte dem. Så det kommer ju liksom inte att skapa den här lugna oasen som man nu liksom drömmer om. Så att om man nu skulle vilja ha detta här, inte ens då lyckas de göra det på ett bra sätt, susseriet den här stan. Så det är, ja, jag vet inte, jag undrar vad det är för tjänstemän han har, Andreas Schönström, på sitt gatukontor. Det verkar vara ett gäng, men muppar är väl det bästa jag kommer på faktiskt. Man blir lite, det är trött. Om man nu ändå vill göra någonting och de tycker det är jättebra, gör det då ordentligt i alla fall. Ja, jag får trösta mig med lite mer Kalle Pedal här. Vi tar SJ. Varsågod.
1: Now you better slay that. Now you better drive. Now you better slay that. Så jag trevlig för fnatt.

Vi lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmö snarare och det är med Magnus Olsson som här andas ut efter allt susseri som han har tvingats säga nej till. Men vi ska prata lite rikspolitik här, och det har ju presenterats då från Tidöpartiet ett bokslut över Tidöavtalet. Och då ska vi se då att då, ja, man menar då att det här då har inneburit en tydlig kursändring för Sverige. Ett paradigmskifte för Sverige. Och då är det bland annat det här. Migrationspolitiken har lagts om i grunden. Kraftigt minskad asylrelaterad invandring med lägsta nivån på 40 år. Skärpta regler för anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring. Avskaffandet av permanenta uppehållstillstånd. Äntligen, för det har varit ett mög. Det är det som faktiskt har ställt till många av de problemen vi har. Att folk liksom, ja, spårbyten och allt sånt här. Det liksom blir inte av med folk, kulla på sig. Om inte de ska vara, ha rätt att vara. Krav på deltagande i samhällsintroduktion för asylsökande. Vandelskrav för uppehållstillstånd och medborgarskap. Fler verktyg för ökat återvändande. Skärpta regler för utvisning vid brott, äntligen där också. Deltagande i SFI och samhällsintroduktion görs obligatoriskt. Åtgärder mot missbruk av studietillstånd och avskaffat spårbyte. Och sen vet ni också att vi fick ju igenom här nu, trots att det var några för detta sverigedemokrater som tänkte fucka upp det. Nya skärpta krav nu för medborgarskap. Äntligen, som betyder att man måste kunna språk och begripa någonting och arbeta, sköta sig för att få ett medborgarskap. Hade nu inte SD, man kan tycka en vill om kvittningssystemet, men jag är helt övertygad om att Miljöpartiet och de andra partierna har gjort vad de kunde faktiskt för att påverka de här korkade vildarna från mitt eget parti faktiskt till att rösta med dem. Hade det förslag, hade vi nu inte brutit det här kvittning, så hade vi, ja, ungefär 80 000 människor, som många av dem nog antagligen ska vara här, fått rösta i riksdagsvalet nu detta året. Ni kan tänka, många av dem hade ju röstat på susseriet, och de begriper ingenting, många av dem, utan de bara ser en susse som säger rösta på sig, får du bidrag och slipper göra något. Så då går de och röstar helt enkelt. Så den var ju enormt viktig. Sen det är såklart att det är vissa människor nu som har kommit i kläm och sådär, som trodde de skulle kunna göra det nu efter 5 år, men då får de vänta ytterligare 3 år. Och det kan ju bli en hel del byråkrati och lite klud och så vidare. Men fördelen med det är att de som nu inte kommer att klara av de här nya kraven, eller är motiverade, eller bara är för att skapa skit, de kommer att åka väck. De som är här, precis som alla vi andra, flesta av oss i alla fall, sköter och säger, jag arbetar, läser språk och så vidare. De behöver inte oroa sig. Det är också viktigt att det kommer fram. Jo då, man har ju även drivit fram det här med drivmedelspriserna. Priserna har varit betydligt högre, upp mot 30 kronor litern, utan den här tidigare politiken kopplat till bränslepriserna. Sänkt drivmedelsskatt, cirka 1 kronor per liter bensin, 40 öre per liter diesel. Och då har de ansökt om EU om ytterligare skattesänkningar. Det här är sjukt att EU ska bestämma hur mycket vi ska få sänka skatten på drivmedel. Det är sjukt, men så är det ju. Fokus på att motverka prisökningar i ett osäkert omvärldsläge. Några viktiga reformer som man har genomfört här, område i Tidöavtalet. Idag är område 1, hälso- och sjukvård. Påbörjade omställning mot ökat statligt ansvar för vården. Det kan jag säga efter många år i regionen. Det är jättebra. För regionerna är totalt värdelösa på sjukvård många gånger, oavsett styre faktiskt. Satsningar som har kortat vårdköerna och satsningar på att bygga ut primärvården. Den är viktig, primärvården, för den ska vara det. Det där ska egentligen liksom 90% av alla som behöver hjälp eller sjukvården ska ju gå via primärvården. Akuten, den går man till om man liksom är akut, inte har liksom lite mensvärk eller ont i ena pungkulan som springer in där, utan det är helt enkelt man brutit en fot eller ben eller en hjärtinfarkt eller har hög feber. Ja, ni vet sånt här, va? Det ska ju vara det. Men det är också, kan jag säga, kopplat till mångkulturen och massinvandring, att många av dem har inte begripit det, utan springer in där direkt helt enkelt. Det har kostat enorma pengar. Sen har vi då klimat och energi. De har då Tidöpartierna då tagit de första stegen mot ny kärnkraft i Sverige. Reformering av energipolitiken med fokus på stabil och planerbar elproduktion. Åtgärder för att sänka elpriser och stärka energisystemet. Sen

annat viktigt område, det är kopplat till kriminalitet. Och det har då varit en historisk omläggning mot skärpta straff, utvisning blir regel för kriminella utlänningar och fler verktyg för polisen. Införandet av bland annat visitationszoner, anonyma vittnen och dubbla straff för gängkriminella. Kraftig utbyggnad av kriminalvården och skärpt lagstiftning mot gäng. 4. Migration och integration. Omläggning till EUs miniminivå för asylpolitiken. Skärpta regler för medborgarskap, bidrag och uppehållstillstånd. Fokus på ökat återvändande för de som inte anpassat sig. Och minskade incitament för asylsökande att ta sig till Sverige. För det begriper ni, de enda asylsökande som vi inte ska ta emot, ja, det är ju tyvärr som vi är med i EU, så är det enligt massflyktsdirektivet. Men annars ska det ju vara från, om det blir krig mot, förmodan troligtvis inte i Norge, Danmark, Finland, Danmark, möjligtvis Tyskland och Polen och Baltikum, men inte från Afghanistan eller Afrika, utan de får ju söka sig någon annanstans. Så ska det egentligen fungera, men det gör du inte, va? Sen har vi skolan, jätteviktiga. Tydliga fokus på kunskap, ordning och studiero. Starka befogenheter för lärare och rektorer. Satsningar på läroböcker, speciallärare och stöd till elever. Tillväxt och hushållsekonomi. Här finns det förslagen. Skattesänkningar på arbete, sparande och drivmedel. Reformering av bidragssystem för att öka drivkrafter till arbete. Åtgärder för att stärka hushållens ekonomi och företagsklimat. Ja, och det här är då liksom delar av bokslutet, inte färdigt än, men som då tidigare har lyckats med. Och det är ju bara till begripa, om inte man gör det. Det hade aldrig blivit de här sakerna om vi inte hade fått chansen av er. Och det har ni ju faktiskt röstat på. Och går vi tillbaka till sosseriet, så är det inte bara sosseriet som kommer för, utan då ska de göra upp med Centern som är galna, med Vänsterpartiet som är galna och de värsta av de värsta, Miljöpartiet. Det begriper ju alla att det går ju inte. Det fattar ni själv. Rösta då på Tidö. Och vi ska då lyssna vidare på Kalle Pedal med Caroline. Be my guest.

underbar Caroline Pennell med Caroline. Jättefin låt. Vi går vidare här med lite rikspolitik och budskap från Tidö som nu även har skärpta regler för unga som begår brott. Och det träder i kraft den 2 augusti nu i sommar. Alla över 18 år ska behandlas som vuxna, det var väl på tiden. Ungdomsreduktion för 18-20-åringar avskaffas helt. Unga myndiga ska inte längre särbehandlas i domstol. Är man tillräckligt gammal för att skjuta någon så ska man alltså dömas som en vuxen. Det ska inte vara möjligt att dömas till ungdomsvård för brott som någon begått efter att personen fyllt 18 år. Det var ju märkligt att det har varit så tidigare. Ungdomsreduktionen ska minskas kraftigt för 15-17-åringar. Ungdomsreduktionen för lagöverträdelse under 18 år ska minska kraftigt med möjlighet till nyanserade bedömningar i både skärpande och mildrande riktning. Det längsta straff som ska kunna dömas ut för en lagöverträdare under 18 år ska höjas från fängelse i 14 år till fängelse i 18 år. Påföljden ungdomsövervakning ska skärpas och användas i fler fall. Den dömde ska ha hemarrest under ytterligare en kväll och natt i veckan. Den dömde ska kunna förbjudas att under vissa tider vistas på en viss plats eller inom ett visst område som tillägg till hemarresten. Kriminalvården ska utöva noggrann tillsyn över den dömde och kolla sig informerad om dennes förhållanden. Ungdomsvård ska inte längre kunna förenas med ungdomstjänst eller böter. Straffbarhetsåldern ska sänkas till 13 år för allvarliga brott. Straffbarhetsåldern ska sänkas till 13 år för allvarliga brott, till exempel mord, mordförsök och grova våldtäkter. Den som döms ska kunna få ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller ungdomsfängelse som påföljd. 13- och 14-åringar ska få ungdomsreduktion på grund av sin ålder. För en 13-åring cirka 10% av tänkt straff för en vuxen och för en 14-åring cirka 20%. Sänkning av straffbarhetsåldern för alla allvarliga brott ska tidsbegränsas till 5 år. Kriminalvården redo att ta hand om 13-17-åringar. Och det har man ju läst om i tidningen att de redan börjat öppna i de här anstalterna. De första avdelningarna öppnas på anstalterna Kumla, Rosersberg och Sagsjön. Avdelningarna utformas med barnets bästa i fokus med små grupper, hög personaltäthet och miljöer anpassade efter barn och ungas olika behov och förutsättningar. Det är ju jättebra, men det här hade man ju faktiskt önskat att vi även erbjöd alla barn, även de som inte är dömda för brott och går i skolan. Det borde ju vara någonting att sträva efter. Men just de här barnen kan man väl hålla med om att om man nu vill att de ska bli laglydiga när de blir vuxna så är det ju jätteviktigt. Så att man bara låser in dem utan man utbildar dem också. Det är ju jättebra. Skolverksamheten ska bedrivas med legitimerade lärare på plats och undervisning i särskilt anpassade lokaler. Det är också bra ju. Kriminalvården har haft en nära dialog och samverkan med barnrättsorganisationer samt med myndigheter och verksamheter som har särskild kompetens om barn och unga. Det är helt underbart. Och varför gör man då detta? Jo, den allvarliga brottsligheten bland unga ökar. Och fler unga som begår brott har koppling till kriminella nätverk. 2025 var 52 under 50, alltså 52 personer måste det vara under 15 år involverade i rättsliga prövningar avseende mord eller mordplaner. Dagens regler lyckas varken skydda samhället, ge brottsoffret upprättelse eller hjälpa barnet att lämna den kriminella banan. Därför skärper vi nu reglerna för unga lagöverträdare. Med vänlig hälsning de vettiga Tidöpartierna. Och du då som tänker rösta på någonting annat. Är du emot allt detta jag läste upp precis? Kan man verkligen vara det? Om man ändå tycker att man vill ha en trygghet för sig själv och sina barn och sin familj i Sverige och för alla andra. Hur kan man då vara emot detta? Någon får gärna ringa upp mig och berätta det faktiskt. Va? Argumentet skulle vara för att tycka att detta är dåligt. Jag kan inte begripa det. Det måste jag säga. Det är ju klockrena viktiga förslag för oss alla faktiskt. För att få trygghet i både Malmö och i hela Sverige faktiskt. Vi ska se om det var någonting mer här vi kan ta från riksplanet. Ja, det var där nog, vi ska se här. Ja, nej, det har ju faktiskt redan gått igenom ju det här viktiga med tidigavtalet. Nej, men då kör vi väl helt enkelt lite Malmöpolitik igen på det här.
Och många undrar hur ska det gå i Malmö, hur ser det ut och finns det någon möjlighet? Ja, det gör det. Det är bättre läge nu än 2022 och det ser bra ut. Jag ska faktiskt ut och träffa en av de ledande företrädarna för Kristdemokraterna här i Malmö nu nästa vecka. Vi ska bara ut och ta en fika, inget konstigt, och snacka lite. Men det är nog faktiskt första gången som jag gör det så med någon, i alla fall så här officiellt från ett annat parti. Och det handlar väl mer bara om hur vi ska kunna enas kring efter valet. Nu sitter ju inte kommunfullmäktige i Malmö kommunfullmäktige, det känner säkert till. De åkte väl ut 2010 tror jag det var. Jag har inte kommit in sedan dess. Men de är vettiga bra att prata med. Och det är bra att vi vet innan vad. Vi hade önskat att vi gick ut gemensamt den borgerliga sidan med färdiga förslag om vad vi vill göra. Men det är väl framförallt Centern som säger nej till det här i Malmö. De vill hålla sig för sig själva helt enkelt. Och tror väl och hoppas att de ska bli någon form av kungamakare. Och det är, ja, jag tror nog jag kan komma överens med Anton Sauer som är deras ledare här i Malmö Center. Jag tror vi kan komma överens om saker och ge och ta, för han är i grunden tror jag en vettig person. Men han har ju många andra i sitt parti som är rent galna helt enkelt och är mer vänster än vänstern själva. Där kan ju bli stora problem där med det. Så vi hoppas väl att det går att lösa på något sätt så att sosseriet får lämna makten. Men i Malmö ska man veta att 4 år det blir alltså det svåra här i Malmö, brukar säga, det borde egentligen vara att få bort sossarna från makten. Det svåra är sen att styra här, alltså få igenom sina förslag med alla. Jag kan inte dra alla över en kam, alla tjänstemän. Men många av dem kommer bara sitta och tänka, nu ska vi bromsa detta i 4 år. För att sossarna kommer tillbaka 4 år efteråt. Så de kommer bara sitta och bromsa och kludda och hålla på. Så bara det kommer ju ta jättemycket tid och kraft. Och det är säkert tjänstemän som jobbar inom kommunen som kommer att sätta sig på tvären. Alltså de kommer ju att försöka göra ett helvete för oss. Vilket är ju faktiskt odemokratiskt. Antidemokratiskt skulle jag vilja säga. Men det kan man nog förvänta sig här i Malmö. Och ska man få ett riktigt luftat ut Malmö riktigt rejält så skulle man ju oavsett hålla på sig, men om man nu får bort sosseriet som vi då tar över så kommer det behövas ett minimum 8 år för att få det på något sätt i rätt ordning. Men där är ju vissa saker som kommer vara relativt lätt att göra och det är helt enkelt det vi pratar om, stoppa slöseriet. Och använda våra gemensamma resurser, alltså våra skattemedel, på ett vettigare sätt. Den är så lätt att göra, så ni anar inte det. Hur många 100 miljoner man kan få loss från systemet här i kommunen för att använda till våra äldre, våra barn och unga. Så de i förskolan, skola, gymnasiet, barn som behöver hjälp inom socialtjänsten, ytterligare trygghetsåtgärder, idrott, you name it. Det här Malmö har ju inte problem med pengar på så sätt. Visst, vi får mest för det kommunala utjämningsstödet, men per invånare ligger vi någonstans i mitten av Sveriges 290 kommuner. Det är också värt att nämna. Och jag vill minnas att ungefär 2 miljarder av de 7 vi får är ju kopplat till att vi har Malmöbor som arbetar i Köpenhamn och Danmark och skattar där men utnyttjar välfärden i Malmö. Och då blir vi kompenserade för det. Det är ju inget konstigt. Det enda man kan tycka med de pengarna, det ska vi vara glada och tacksamma för att vi får de pengarna, kan jag tycka. Mycket är också kopplat till det här systemet, till att om man har en ung befolkning eller man har äldre befolkning eller man har många invandrare och så vidare. Så det är ett ganska komplicerat system som till viss del nu kommer att göras om under den här mandatperioden. Men i Malmös fall vad gäller det så får det inte mycket påverkan eller förändring. Jag tror vi får 20 miljoner mindre eller någonting sånt där. Så det kan man ju både ha och vara utan, hålla på sig i detta fallet när det gäller 7 miljarder. Men det borde ju vara en självklarhet att när vi får då hjälp och stöd från riksdagen, alltså skattebetalarna i hela landet, att man då i alla fall använder det till först och främst välfärden. Och vi kan då skryta med att vi har de bästa skol- och utbildningsverksamheterna i Malmö. Vi har den bästa kommunala äldreomsorgen till exempel. Det skulle vi lätt kunna ordna
om vi bara satsar pengar på det. Pengar löser inte allt. Nej, det gör det inte. Men alla begriper det, att det är klart om nu, det är slöst att säga att förskollärarna eller de inom äldreomsorgen har minutschema och ska springa röden av sig. Det begriper ju alla, att får de någon medarbetare till, eller man börjar gå tillbaka. Faktiskt, man själv är lite inne på många partier nu, att man börjar gå tillbaka till det gamla, att de som då är undersköterskor och så vidare, de jobbar med det. Och sen kommer jag inte ihåg vad man kallar dem, men alltså typ mer personer som inte är jätteutbildade och inte liksom ska behandla eller hjälpa de äldre eller patienterna på något sätt. Men de gör enklare uppgifter. Det kan vara allt ifrån att byta blöja eller hjälpa de äldre att laga mat och så vidare. Sådana här saker som kan avlasta den vårdutbildade personalen och göra andra saker som är många gånger enklare men ack så nödvändiga och viktiga. Och det är klart, det kostar ju pengar. Givetvis, det gör det. För de människorna ska också ha en lön. Jag tycker de ska ha en bra, ordentlig lön de också, precis som alla andra. Och vet ni vad? Det kostar ju pengar. Och det kan man trolla fram i Malmö stad. Här finns pengar, finns resurser. Det gäller att använda dem till rätt. Och det är till vår välfärd. Och det är, som jag har sagt tidigare, det är ett av våra absolut, det är kanske till och med det viktigaste lokala budskapet vi har här i Malmö. Det är att vi lovar er att får vi möjlighet att påverka efter valet, så ska vi se till så vi använder våra skattepengar och skattemedel på absolut bästa sätt. Och det går att göra. Det är inte svårt faktiskt. Det begriper nog alla som förstår lite plus och minus och procent faktiskt. Ja, med det så bör det väl närma sig slutet för mig denna gången. Jag vet, här framöver nu blir det lite med Lisbeth, och hon har ett antal spännande personer som hon intervjuar. Jag hoppas ni lyssnar på dem, jag tycker det är väldigt bra. Det blir lite grann som den här goda farmor eller mormor som intervjuar. Men det är väl för härligt med vår Lisbeth, jag tycker hon är underbar. Ja, men då passar jag på en gång då. Tacka så mycket för denna vecka för mig då, Magnus Olsson. Och fortsätt gärna lyssna på Sverigedemokraterna Malmös närradio via Malmökanalen 89,2 MHz. Och jag avslutar med den sista Kalle Pedal-låten här. Starta mig! Varsågoda, ha det bra! Starta mig!

0: Och då sitter jag här tillsammans med Nils Littorin som befinner sig i Malmö och som är läkare till vardags och även ledare för Malmölistan. Hej Nils!
1: Nej men tjena, kul att vara med. Tack för att jag får vara med. Jag skulle egentligen varit med i studion men mitt SJX 2000 blev inställt. Tillsammans med tusentals andra resenärer blev jag stående på perrongen i morse när jag skulle upp till dig. Ja. Så det är ju ytterligare en sak i Sverige som inte fungerar.
0: Nej, och det är ju allmänt känt att X2000 det är ju 1900-tals teknologi. De här tågen de byggdes ju på 90-talet och de är någonstans mellan 35 och 28 år gamla ungefär. Även om de har ju fräschats upp och förbättrats naturligtvis. Men det var tydligen något hjulfel som fick SJ ställa in alla X2000-tåg.
1: Ja, precis. Ett hjulfel denna gången. Någon annan gång så är det ett tekniskt fel. En tredje gång så är det snöade, sen regnade, sen är det löv på spåren. Sen är det signalfel och spårfel. Så att det är ju alltid någonting. Och faktum är att en tredjedel nästan av SJs tåg kommer för sent. Mm. Och då har de ändå en ganska generös definition på försening. För ett tåget så att säga, under 6 minuter försenat så räknas inte det som en försening. Utan alltså förseningar upp till 5 minuter och 59 sekunder är inga förseningar enligt statistiken. Vilket ju är ett sätt att försköna data naturligtvis. I Japan så har de 1 minut. Ja. Om det är 1 minut då är det försenat liksom. Och i Japan kommer tågen till 99,5% i tid.
0: Inom 1 minut?
1: Ja.
0: Oj.
1: Och i Schweiz som då använder den här 5 minuters definitionen så är det 98,7%. Mm. Att då, det finns ju liksom jämförbara länder, många jämförbara länder faktiskt i Europa och Japan där tågen kommer i tid. Mm. Men det gör de inte i Sverige längre. Och det beror på att det är total kaos. Det är ingen som känner något ansvar för helheten. Utan man har delat upp SJ, det som en gång var SJ, Statens järnvägar, i en massa olika utförare och producenter. Du har liksom då staten, den här myndigheten, Trafikverket som äger rälsen. Men sen har du operatörerna som är SJ plus flera andra som typ hyr in sig. Och sen så har du de som ska utföra underhållet och fixa fel och reparera och sånt. Det är massa olika, ofta utländska bolag som vart och en av de här företagen hyr in till den här offentliga upphandlingar. Mm. Där vi vet att resultatet ofta blir att man tar in den som lägger lägst bud. Och då får man ofta kvalitet därefter. Mm. Så det är totalt vilda västern på våra järnvägar och det märker man ju som resenär. Mm. En tredjedel av tiden kommer man inte fram eller kommer fram alldeles för sent.
0: Vi brukar ju säga det att det här tågtrafiken det är en 1800-tals teknologi. Ja. Och vi kan utan att överdriva säga att X2000 är en 1900-tals teknologi. Så de har i varje fall tagit sig 100 år framåt. Men det som är den sorgliga saken är ju att flyget blir färre flygplatser, blir färre avgångar. I vårt land som är väldigt glesbefolkat och långsträckt, då är ju flyget den självklara lösningen för längre resor. Men då förväntas vi åka med tåg. Jag måste berätta det, när jag åkte med X2000 en gång, då funkade inte den här vagnlutningen. Den ska ju luta vagnarna i svängarna så att kaffekoppen står kvar på bordet. Då fungerade inte den och de beklagade det. Men sen stannade de någonstans på vägen och då gick, om det var föraren som gick ut och tryckte på reset-knappen. Och då, efter det så fungerade lutningen. Så att de har lärt sig en del knep här. Under
1: jo, men det är jävligt kul att man snackar om en grön omställning och att vi ska åka mindre bil och flyga mindre och politikerna gör verkligen allt de kan för att det ska bli verklighet, särskilt i Malmö där man snart omöjligt att ta sig fram på gatorna eftersom hälften av dem är avstängda för olika misslyckade superbussprojekt Och upphandlingar som där själva arbetet tar typ 2 år att bygga 2 busshållplatser. Mm. Och det är fakta, så är det. Det är ingen överdrift. Alltså totalt misslyckad trafikplanering och stadsplanering. Just för att man vill att vi ska åka mindre bil. Men sen fungerar ju inte kollektivtrafiken. För pågatågen i Malmö, Skåne är lika försenade som SJ är.
0: Mm. Och de krockade väl också. Det blev frontalkollision. Men det var på danska sidan då. Så det kanske inte berörde er direkt.
1: Nej, och vi hade nyligen ett dödsfall på Malmö central. En ung kille, banarbetare, som blev ihjälkörd.
0: Oj, avsvarligt.
1: Ja visst, och sånt ska ju inte hända liksom. Om man har en planering in i detalj och liksom med alla de här resurserna som vårt land har, så ska det ju inte vara så att någon blir påkörd som arbetar på tåg, liksom utför ett banarbete.
0: Nej. Men det här är ingenting som ni inom Malmölistan direkt jobbar med, för det är en kommunal angelägenhet att ha bra kommunikationer till omvärlden.
1: Ja, det är en jättecentral del liksom. Och alltså både tågtrafiken och busstrafiken och biltrafiken är totalt eftersatt i Malmö. Det har stora hål i gatorna på många ställen. Bussarna är svindyra och osäkra just nu, eftersom de håller på att lägga om alla linjer samtidigt typ. Så att det som stämde igår, helt plötsligt så kommer du ut på gatan och så har de bara satt en soppåse på busshållplatsen, den skylten. Mm. Och så bara, finns inte kvar längre. Så kanske från en dag till en annan utan någon information om var du ska vända dig. Och, så jag har sett pensionärer som bara bryter ihop på gatan och inte vet hur de ska ta sig fram. Va? För det är ju särskilt svårt för dem som har liksom är nedsatta liksom i sin allmänna orientering från början. Va? Så att det sköts otroligt dåligt i Malmö. Och mycket av det är på grund av att man vill införa såna här superbussar. Alltså 25 meter långa åbäken som ska vara eldrivna. Återigen, så kallad grön omställning då. Och då måste man bygga om stor del av gatorna i stan och bygga om bussperrongerna eller busshållplatserna för detta. Mm. Och det här är ett enormt kostsamt projekt som kostar miljarder kronor. Ingen vet vad slutnotan blir eller när det är klart. Men man tänker att det ska vara klart 2035-2040 någon gång. Men med den snigeltakten som man nu bygger i, så är det väldigt osannolikt att det blir klart ens då. Och det här, många småföretagare inte minst som har gått i konkurs, som får säga upp folk, som lider ekonomiskt oerhört mycket under den här tiden. Och det är jävligt tråkigt eftersom den här så kallade satsningen på superbussar, den skapar arbetslöshet och illabefinnande för oss som bor här istället. Och de här bussarna kommer gå tomma större delen av dagen, alltså helt eller delvis tomma. Eftersom det är bara vissa korta tider på dygnet som det är rusningstrafik och där liksom man har kanske problem med kapaciteten. Mm. Och då borde man ju anpassa flödet av bussar efter det. Istället för att införa den här mega 25 meter långa bussen som kommer gå tom. Och det, jag menar, om du pratar om grön omställning och så vidare, det är ju också energislukande.
0: Mm. Verkligen. Och vi pratade innan här, du sa det att du är engagerad bland annat i äldreomsorgen, äldrevåldtäkterna och arbetslösheten, skatterna och det man kallar för islamofobi, som är en trend. Jag frågade, hur har du kommit, för du är ju läkare, du jobbar heltid som läkare.
1: Absolut.
0: Och du har ju familj och flera barn också.
1: Ja.
0: Men hur har du kommit att engagera dig politiskt för Malmölistan, som jag antar att du har varit en av huvudpersonerna för att etablera också?
1: Jo, men jag tror att jag har ju alltid haft ett politiskt engagemang och som kommer från någon slags känsla av rättvisa och att jag tror att på något sätt att jag vet att jag kan göra detta bättre än de här inkompetenta, lata och korrupta människorna som styr Malmö och Sverige idag. Mm. Alltså mitt hjärta är liksom rent. Jag har ingen korruption i mig. Jag kommer, om min politik får genomslag, det vill säga att vi ska sänka politikerlönerna och ta bort politikernas fallskärmar, så kommer jag själv få sänkt lön. Jag är höginkomsttagare idag som läkare. Och jag kommer inte ha den här generösa politikerfallskärmen heller. Men vet du vad, jag skiter i det. Därför att detta handlar om Sveriges framtid. Det handlar om mina egna barn, men om alla våras barn och vilket samhälle de ska växa upp i. Så det är väl det som driver mig just nu.
0: Så om det här lyckas, om ni får tillräckligt stort stöd bland väljarna, då betyder det att du i princip tar tjänstledigt och arbetar med de här frågorna?
1: Ja, absolut. Om vi skulle få en sån chans att få ett kommunalrådstjänst, så kommer jag ta tjänstledigt som doktor. Det är självklart. Mm. Men vi får ju se hur valet går. Just nu så ser det väldigt bra ut, tycker jag. Men man ska inte aldrig skriva ut en seger på förhand. Det är väldigt många som känner till Malmölistan. Vi har en helt annan situation än inför förra valet, då vi var ganska, nästan helt okända, får man säga. Men just nu så är det väldigt många som känner till oss, och det har att göra med att vi har fått så mycket stöd via sociala medier. Vi är ju nedtystade av SVT, SR och Sydsvenskan, som är den enda tidningen i princip i Malmö. De har aldrig intervjuat mig angående Malmölistan. Men vi är det största partiet på sociala medier lokalt. Det finns inget annat parti som har så många följare som jag.
0: Inte ens något av riksdagspartierna har fler eller större uppmärksamhet på sociala medier.
1: Nej, de kommer inte i närheten. Och det beror ju på att många av dem har ju inte ens skaffat ett TikTok-konto än. Många av dem har inget konto på Twitter eller X. Många av dem har inget Instagram-konto. Alltså det här är ju föråldrade dinosaurier som är knappt klarar av att använda sociala medier. Va? Utan de behöver en stab på typ 10 kommunikatörer för att kunna lägga ut en text på Facebook. Jag gör ju i princip allting i min mobil, va? Själv. Och sen är vi ju ett ganska stort gäng runt mig som arbetar ute på stan med att prata med folk, dela ut flygblad och så. Va? Så vi arbetar på flera fronter samtidigt. Men det som är gemensamt för de gamla partierna, tycker jag, det är att de är trötta, de är lata, de har väldigt lätt för att ta emot liksom fördelar för sig själva. Men det är väldigt svårt att göra några positiva förändringar för vanligt folk. Och där står ju Malmö ut som en kommun som slösar otroligt mycket med sina skattepengar och levererar väldigt låg kvalitet på välfärdstjänsterna. Och det vill vi förändra. Ta de här pengarna som vi faktiskt betalar in i skatt, som är en av de högsta i Skåne. Vi har ju grannkommuner med flera kronor lägre skatt per hundralapp. Ta de pengarna och använda till det de ska gå till skolan, till äldreomsorgen, till kvarterspoliser, till ordningsvakter och till att minska problemen med migration och kulturella avarter i Malmö.
0: Men du, för oss som inte bor i Malmö, ja, och som det mesta vi vet om Malmö, det är sånt som vi läser i tidningarna och så där. Hur skulle du beskriva situationen i Malmö idag? Vi har ju ett program tidigare, ett fantastiskt program som vi spelade in i studion, där du beskrev bland annat de här demonstrationerna, får man kalla det. De kallar det för böner, men det är någon slags demonstrationer som pågick under Ramadan eller i samband med Ramadan. Hur mycket präglas Malmö av migrationen idag?
1: Ja, alltså Malmö är ju en av de städer i Sverige där svenskar är, alltså etniska svenskar som jag själv, är i minoritet. Och det är den enda storstaden som är där svenskar är i minoritet. Så att det är väl det som verkligen sticker ut i Malmö om man bara går genom stan och tittar sig omkring, jämfört med om man går i kanske Göteborg eller Stockholm. Att det är en oerhört hög grad av individer från Mellanöstern, från Afrika framför allt. Så att vi har en jättehög migration till stan. Va? Och det är ju ingen som, förutom Malmölistan i princip, som pratar om detta. Va? Och som uppmärksammar folk. Med, liksom, jag frågar ju Katrin Stjernfeldt-Jamme som är Socialdemokraternas högsta höns i kommunhuset. Jag frågade henne, liksom, hur kommer integrationen fungera givet att svenskar är i minoritet?
0: Mm.
1: För man lägger ju hundratals miljoner kronor i Malmö kommun på olika integrationsåtgärder hela tiden. Nu senast så var det, nu skulle man lära invandrarkvinnor att rösta då, va? Så de fick gå kurser, särskilt utvalda invandrarkvinnor då. Och det är klart, då tar de ju material från sossarnas egen valbås och lär dem att rösta på Socialdemokraterna. Men det kan jag betala för.
0: Ja.
1: Som skattebetalare. Va? Det är ju helt sjukt.
0: Vad säger de andra partierna då?
1: Ja, alltså de andra partierna är ju, det är bara vi och i viss mån SD som pratar om detta.
0: Mm.
1: De andra partierna är ju liksom beroende av de här rösterna, tror jag. Och har en ideologi som är så totalt verklighetsfrånvänd och som är en gammal ideologi som inte stämmer överens med svenska folkets nuvarande rättsuppfattning. Mm. Alltså till exempel det här med våldtäkterna i äldreomsorgen.
0: Mm.
1: Det är ju 4 fall i Malmö, samtliga med arabiskt klingande namn, som har begått våldtäkt på typ 80-90-åriga tanter, va?
0: På hur lång tid är det?
1: Ja, det är ju nu de senaste åren sedan 2023. Sen så började det ju inte uppmärksammas när det hände. Mm. Sådana här saker sipprar ju långsamt uppåt, va, till offentligheten. Mm. Men det är de här 4 fallen som finns, som jag känner till. Men det är ju bara toppen på ett isberg. Eftersom om du är dement, gammal, sjuk, du kanske inte kommer ihåg vad du gjorde igår.
0: Nej.
1: Hur många av dem har möjlighet, orkar, vågar anmäla en våldtäkt? Mm. Eftersom det här är ju människor som kommer in med nyckel till ditt hus.
0: Mm. Ja, det är groteskt. Vi har ju talat om det. Vi har ett morgonprogram här från i torsdags där vi diskuterade, och Anne Havefelt som jobbar inom äldreomsorgen som vårdbiträde i hemtjänst, i kommunal hemtjänst.
1: Mm.
0: Hon berättade hur de har fått en chef från Eritrea och i stort sett all personal har bytts ut mot personer från Eritrea och Afrika och Mellanöstern.
1: Mm.
0: Och det är till och med så att de pratar med varandra på utländska språk på arbetsplatsen. De pratar på eritreanska eller arabiska. Över huvudet på dem, det är väl bara ett par stycken svenskar kvar nu. Mm.
1: Du frågade mig om de andra partierna, jag ska bara avsluta det.
0: Ja.
1: Och då har jag granskat en del av de här rättsfallen, va? Bland annat ett fall, det var en 94-årig svensk kvinna som blev våldtagen. Och då sitter det ju 3 stycken liberaler från Liberalerna i Malmö som nämndemän i tingsrätten. Och de ger den här idioten, den här kräket som borde utvisas ur landet liksom, och få livstidsfängelse minst. Mm. Man kan tänka sig många andra saker man skulle vilja göra med honom personligen. Men han borde ju aldrig mer få sätta sin fot i Sverige. Det är ju solklart. Men då får han 10 månaders fängelse.
0: Mm.
1: Han är ju redan ute på gatorna igen. Och han får ju arbete inom olika kommunala verksamheter. Inom det privata, inom äldreomsorgen säkert. Eftersom de, precis som du säger, de anställer ju människor utan några kvalifikationer. De anställer människor som inte kan svenska språket. De anställer folk som inte har någon utbildning, som inte har någon yrkeserfarenhet. Det har blivit en slasktratt för människor som inte kan få jobb någon annanstans. De ska vi skicka in på demensboenden och arbeta med väldigt sköra, ofta svårt sjuka människor.
0: Mm.
1: Och jobba med dem. Det är totalt, det är liksom en vanvård och en misshandel av vår äldre generation som säger någonting otroligt negativt av oss och de som har bestämt detta, va? Och oss också av svenska folket som inte protesterar högre mot detta. Jag tycker de här våldtäkterna är en skandal som är helt underrapporterad, som borde få oss ut på gatorna så att säga, va? Och åtgärderna är ju väldigt, och jag har ju frågat Malmö kommun, först så ville de inte släppa informationen till mig. Eller det vill de fortfarande inte. Så då frågar vem som hade gjort den här våldtäkten som jag hade identifierat. Så då frågar jag polisen och de vill inte heller släppa informationen. Men jag blev tipsad av någon som kände honom, som hade jobbat med honom.
0: Mm.
1: Och då fick jag reda på namnet och då kunde jag börja söka i de här databaserna på nätet liksom, över brottsfall. Så fick jag reda på honom. Och då kunde jag rapportera det till mina följare och så vidare. Men det är den här man vill tysta ner det. Man vill inte prata om det. Och nu har jag frågat Malmö kommun för en vecka sedan. Vad har ni vidtagit för åtgärder för att det här aldrig någonsin ska hända igen? Total tystnad.
0: Mm.
1: Inget svar. De skiter i det.
0: Mm.
1: Därför att det är andra saker som är mer prioriterade i Malmö. Och det är att slösa pengar på all möjlig trams. Och att människor då ska få lov att arbeta vem som helst, med vilken bakgrund som helst, i äldrevården.
2: Oj. För den vinande nordan och vintern broder, för den grånande morgonens stjärna klar, för vårt hem och vårt land och vår bedjande moder, för myllrande städer och istunga floder, vi höja vårt stort.

flickor som dansar i skog. För den hårdaste skaren och bittraste vinden, för det fattiga folket som slåss för sitt

0: Vad ska man göra? Vad skulle du säga är de viktigaste åtgärderna som ni driver i förhållande till äldrevården?
1: Alltså, jag tror att man väldigt snabbt och väldigt lätt skulle kunna göra några saker. Nummer ett, införa ett språktest. Mm. Det här är ju ett gammalt krav liksom, som nu aktualiseras också på nationell nivå. Men det skulle Malmö kunna införa nu. Mm. Inte anställa folk som inte kan språket. Nummer två, kräva undersköterskeutbildning. Du måste ha en utbildning för att få jobba med svårt sjuka människor. Mm. Mm. Nummer tre, du måste ha yrkeserfarenhet. Du kan inte bara komma in från gatan och börja dela ut mediciner till folk på ett demensboende. Det var ju så jäkla sjukt. Attendo, det här extremt liksom rika, alltså vinstdrivande företaget, de har ju en vinst på typ 800 miljoner kronor förra året. Men de driver flera äldreboenden i Malmö. Och där har det ju varit bara liksom skandal på skandal på skandal. Nu senast så var det ju en missbrukare, en riktig knarkare som hade fått jobb. Och där man hade hittat honom utslagen med ansiktet i sin egen saliv på morgonen. Han hade varit så knarkpipa bredvid, va? Och han skulle ha ansvar på natten för 18 stycken dementa. Ensam. Alltså man tror inte det är sant, men det är så äldrevården ser ut. Bara en sån här avlastningsplats för all möjliga idioter som inte ska ha där att göra.
0: Mm. Nej, för du har den uppfattningen alltså att kommunen det här som ett sätt att sysselsätta folk?
1: Ja, definitivt.
0: Är det till och med så att man i första hand vill sysselsätta personer som utlänningar som inte får några andra jobb därför att ingen annan vill anställa dem? Är kommunen den sista?
1: Det är ju det som blir konsekvensen av att man har ett yrke som är så nedvärderat, så dåligt betalt och sån usel arbetsmiljö, så att svenskar som har utbildning, kan språket och som kanske har möjlighet att få jobb någon annanstans, de sticker ju därifrån.
0: Ja, fast jag tycker jag också får intryck att det är inte bara därför, utan att det kan till och med vara så att arbetsgivaren prioriterar att ta in utlänningar, därför att då finns det en uppsjö av olika typer av bidrag som man kan få samtidigt.
1: Så är det också, det har du rätt i. Jag kollade på det när det gäller Attendo, de får ju ett par miljoner i bidrag för att anställa folk också.
0: Ja, det finns en hel drös med olika förmåner som är till för utlänningar. Mm. Så att, men vad vill ni göra åt det? Är det någonting som ni kan påverka de här sakerna? Vad är de radikala åtgärderna?
1: Ja, men jag tror det är att man skulle också kunna kräva att de som har hemtjänsten, till exempel, att de får välja könet på de som kommer hem till dem. Alltså, du ska få lov att säga att jag vill inte ha män som kommer hem till mig ensamma. Mm. Utan då får de komma två och två, eller tillsammans med en man och en kvinna, eller inte alls. Mm. Särskilt när det gäller sånt som att duscha, ta hand om intim hygien och sådana saker. För vi vet ju att det jobbar jättemånga från Mellanöstern, från de här muslimska länderna, och det är de som också är kraftigt överrepresenterade i de sexuella brotten mot äldre. Mm. Och då måste människor kunna freda sig mot detta, va? Det är mycket viktigare än att den här gruppen blir kränkt eller något liknande, utan vi måste sätta stopp för det här. Detta är de mest sårbara personerna vi har.
0: Mm. Hur är det med servicehus som byggdes? Det var kanske på 90-talet man byggde servicehus som skulle ha matsal och skulle finnas sjukvård och hobbyverksamhet och annat. Vi har gjort program om det. Mm. Ett antal här i Stockholm som blev omvandlade till migrantboenden. Alltså att man utrymde dem och sa att nu ska det renoveras och byta stammar, ingen kan bo kvar. Men det var ju bluff alltihopa, för det blev ju migrantboenden av alla de här. Men hur har det sett ut i Malmö? Har det varit samma sak där, att man har lagt ner servicehus och ersatt det med hemtjänst?
1: Det är ju oerhört svårt att få plats på ett kommunalt boende. Du behöver ju i princip vara gravt handikappad eller svårt dement. Utan de vill ju hela tiden att man ska stanna hemma och få hemtjänst för att det är billigare. Så att säga, va? Och att de här boendena är så få och åtstramade som det är. Och hemtjänsten idag, alltså, den är så brutalt misshandlad. Så att de som ska gå hem till brukare eller vårdtagare på morgonen, de får ett schema som kanske de ska gå hem, ha 30 stycken insatser på ett arbetspass. Så jag har pratat med hemtjänstpersonal som bara får se sitt schema på morgonen och börjar gråta. Jag kommer aldrig hinna. Det finns inte en chans att jag kommer hinna detta. Och då har du det här etiska att du sviker de som du kommer hem till, för du måste springa in, du hinner inte prata med dem och så vidare, och sen får du springa därifrån. Och sen har du det här att du träffar anhöriga som börjar ifrågasätta varför hjälper ni inte till ordentligt, va? Mm. Så den extrema etiska stressen med ditt eget samvete och att möta människor som blir besvikna för att det är så pressat med tiden. Den här så kallade minutstressen, och där chefen har total övervakning på de anställda också, var de befinner sig i många fall, där man kan liksom, vad gjorde du där i 2 minuter extra liksom?
0: De kan följa dem på, ja. I och med att de har mobilen med sig så kan de ha koll på dem. Det är ju ganska hemskt igen. Men det är ju effektivt naturligtvis.
1: Ja, det är hemskt. Och då ska man tänka att förr i tiden, de som har jobbat länge, de minns ju en tid när man kanske då kunde gå hem till 5 olika vårdtagare under ett arbetspass. Där man hade tid att laga mat tillsammans med dem. Där man hade tid att prata med dem, sitta ner en stund och ta en kopp kaffe. Det som ger livskvalitet. Mm. Och det är ju dit våra skattepengar ska gå. Inte till något sånt här dystopiskt övervaknings minutstressarbete där äldre betraktas som slit- och slängvaror, om ens det.
0: Vad skulle du säga då? Om vi tar det här, det har ju, hemtjänsten har ju blivit nästan som någon sån här Fedora-verksamhet.
1: Exakt.
0: De åker omkring på cyklar eller moppar eller kanske små bilar och in och leverera och ut och till nästa. Och hur ska det här bli istället då? Ska man gå ifrån och gå tillbaka till mera serviceboenden eller vad ska man göra?
1: Alltså dels så tycker jag att man skulle ha, för eftersom ensamheten är så stor bland väldigt många äldre i Sverige, eftersom vi har valt att leva på det sättet som vi gör. I många kulturer så som jag har besökt så tar man ju hand själv om sina äldre på gott och ont. De blir ju inte ensamma på det sättet. Men så borde man ha det som, alltså, gamla ålderdomshem. Det var ju inget fel på dem. Där de gamla tanterna kunde sitta och spela kanasta, kunde spinna och liksom virka tillsammans och ha den här sociala samvaron med en gemensam matsal. Och liksom, alltså, den typen av, utan att man ska behöva vara knallsjuk eller liksom 90 år och helt dement för att få en plats på ett ålderdomshem. Utan det ska vara att man inte orkar bo själv längre. Det kan ju komma mycket tidigare, det kan vara liksom 10 år innan man dör, va? Så att det borde vi ha, och vi borde uppvärdera det yrket. Undersköterskor i hemtjänsten som är utbildade, som talar god svenska, de ska få högre löner. Vi skulle kunna höja deras lön med 2000 kronor och istället sänka politikernas löner. För de har alldeles för höga löner just nu, och det är därför som de svävar iväg i det blå och inte och strunta fullständigt i folket på golvet.
0: Finns ju de som menar att en effekt av att man inte har den här typen av boenden där man umgås och har trevligt, en effekt av det är ju att de gamla dör ju mycket snabbare. Man sparar pengar på det sättet. Och även när jag skickar hem hemtjänstpersonal som faktiskt inte förstår vad de gamla ska ha för vad de ska göra för att hjälpa dem. Det är klart att det förlänger ju inte heller livet. Har du någon känsla av att det ligger någonting i det, att man faktiskt inte tycker att det gör så mycket att de dör i förtid?
1: Ja, alltså, om man tänker vad man ska bedöma politiker, inte efter det de säger utan efter de resultat som de producerar. Och om resultatet är våldtäkter, minutstress, inte kunna prata med sina vårdgivare, bli missförstådd, vara orolig, bli rädd för vem som kommer hem till en. Det är resultatet. ja, då är det ju det som är meningen. Mm. Om de hade velat något annat så hade de ju gjort något annat.
0: Mm. De är inte offer för omständigheterna. Absolut. Politikerna är inte offer.
1: Sen så skulle de ju naturligtvis aldrig säga detta. Nej. Men det är ett faktum att äldre prioriteras lägst ner på listan. Förutom när det är val. Då helt plötsligt så ska man knacka dörr och bjuda på, liksom, på godis. Och då ska valfläsket fram. Men resten av tiden är de inte värda ett skit i de här människornas ögon.

0: din sida.
1: Men Malmö är ju en kommun som går med stora förluster. Förr brukar man säga att det var 5 miljarder. Och regionen var väl 5 miljarder till. Men hur är läget idag?
2: Alltså, senaste budgetåret så gick Malmö plus ett par hundra miljoner kronor. Men det är ju bara på grund av att man får 7,1 miljarder kronor av övriga Sverige.
1: Ja, så det går mer än 7 miljarder back egentligen.
2: Ja.
1: På kommunal nivå. Redan på kommunal nivå.
2: Jo,
1: och regionen är väl inte bättre än antar jag, eller?
2: Alltså, jag jobbar ju i Region Skåne och om man pratar om kommunalt och regionalt slöseri så är det den största skandalen någonsin som jag har varit med om. Den håller ju på att spelas upp för våra ögon just nu. Ja. Det är att man har köpt in ett journalsystem, ett elektroniskt journalsystem för cirka 10 år sedan som har kostat 40 miljoner kronor i månaden minst. Totalt cirka 5 miljarder kronor utan att vi kan använda det fortfarande.
1: Det har inte använts på 10 år.
2: Nej, och nu har de lagt ner det.
1: Vad heter det?
2: Det heter SDV eller Millennium.
1: Ja. Millennium, för det är det man har talat om som är så skandaliserat som man försökt införa.
2: Totalt skandaliserat från början. Alltså, och från början en dålig idé att köpa in ett nordamerikanskt system som är anpassat efter USAs sjukvård.
1: Mm.
2: Men sen, inte nog med det, utan sen har ju läkare och sjuksköterskor som har varit så att, provat delar av systemet eller fått förklarat det för sig, gång på gång sagt att det här kommer inte funka.
1: Nej.
2: Under flera års tid har de sagt detta. Men man har fortsatt att pumpa in våra skattepengar i det här systemet samtidigt som man har skurit ner på personalen på golvet på vårdavdelningarna.
1: Mm.
2: Så att de är, nu är vi liksom bara under det här budgetåret så har man sparat ner 100 stycken tjänster på sjukhuset i Malmö. Bara under den här tiden, va? Och då ska man komma ihåg att då går 40 miljoner kronor i månaden till det här journalsystemet som ingen kan använda.
1: Och de har låst upp sig då kanske i avtal som är jättelånga, eller
2: varför gör man? Nu bryter de ju det, va? Men det lustiga eller det tragikomiska var ju att han som skrev på det här, den tjänstemannen fick ju jobb dagen efter på företaget som gör Millennium på, jag tror det är Oracle. Så att han skrev på för Region Skåne och sen fick han jobb på bolaget. Så ren korruption i mina ögon. Plus att han hade fuskat, eller regionen hade fuskat i upphandlingen så att det bara kunde bli det här bolaget. Så här, jag vet inte hur mycket pengar som har liksom under bordet, men det är klart att det har funnits. Annars skulle det inte finnas någon anledning att välja ut ett företag, så att säga.
1: Mm, men det känns som det vilar ett tungt ansvar på alla som har låtit det här rulla på utan att stänga av det.
2: Ja, och det är både socialdemokrater och moderater som under bådas ledning som det här har pågått. Så det är ingen som kan skylla på den andra, och därför så är det väl så tyst om det.
1: Mm. Alla får sitt.
2: Ja, precis.
1: Men samtidigt måste man ju fråga sig, det finns ju journalsystem i andra regioner. Varför väljer man inte något av det som redan finns och fungerar?
2: Nej, det var ju de som var tävlade mot det här Millennium då.
1: Ja.
2: Men de blev ju diskvalificerade i en upphandling som det var fusk i, så att det bara kunde bli det här bolaget. Men de journalsystemen som jag känner till, de läkare som jag känner till exempel i Norrland som använder, vad heter det, Cosmic tror jag. De är inte alls nöjda heller, utan det vi skulle behöva i Sverige, det är ett svenskt nationellt journalsystem som passar för både vårdcentraler och sjukhus i hela landet. Och det skulle ju svenska ingenjörer och läkare och IT-design eller

0: webbdesigners kunna ta fram.
1: Mm.
0: Ganska enkelt, tror jag.
1: Mm.
0: Så att säga, va?
1: Ja, då har man ju AI som skriver programvaror. Ja.
0: Mm. Men AI, man kunde ha öppen källkod, man kunde liksom arbeta med det bara för det allmännas bästa, så att säga. Mm. Utan att man behöver hålla på med några liksom, amerikanska företag som har ett helt annat sjukvårdssystem än vad vi har.
1: Mm.
0: Men det är återigen det här, då måste man sätta folket först, sätta Sverige först.
1: Mm. Är det det som, och kanske sätta Malmö först?
0: Precis, sätta vanliga, hedliga skattebetalares intressen först. Inte de här storföretagen eller tjänstemännen som låter sig korrumperas av dem.
1: Mm. Men vad är din känsla? Om jag går tillbaka lite grann till det här Malmö som sticker ut på det här sättet som vi pratar om.
2: Mm.
1: Är det liksom på väg att bli en spricka mellan, mellan Malmö och resten av Sverige? Eller kan man få det här och förbättras och flytta på ännu bättre? Skulle ni kunna göra mer i kommun och region för att det här är alla, många av de här problemen som får Malmö att sticka ut på det här sättet, att det går åt rätt håll?
0: Ja, det är därför jag startat Malmölistan, men vi skulle behöva politiker som mig och exempelvis Marcus Allard, som jag vet du har intervjuat också, över hela landet. Alltså vi måste börja ta tag i vår framtid, för att annars kommer någon annan göra det åt oss, och det har inte fungerat så jäkla bra de senaste decennierna.
1: Nej. Är du orolig för Malmös framtid?
0: Jag är mycket orolig för Malmös framtid. Vi har den högsta arbetslösheten i Sverige. Vi har en liksom väldigt otrygg gatubild. Vi har liksom etniska, kulturella, religiösa konflikter som är oerhört kännbara. Vi har svenska familjer, barnfamiljer som flyr ut från stan på grund av de här sakerna. Så att det finns stora problem för Malmö liksom. Och de som styr idag, de är bara intresserade av att putsa fasaden, inte att ändra kvaliteten på bygget som håller på att ruttna inifrån. Så därför lägger man då till exempel 25 miljoner kronor på att motverka islamofobi i Malmö. Men jag menar, i min dotters klass så är ju typ hälften av barnen araber eller muslimer. Så det är väl ingen, det är väl, vem vågar säga något negativt om islam där? Mm. Ja, knappast de barnen, knappast lärarna, om de nu ens hade velat det, vilket de antagligen inte vill, men det är ju så skevt, för det är ju svenskar som är i minoritet och det är vår kultur som håller på att försvinna bort från Malmö. Och det är ju egentligen inte, det är liksom inte invandrarnas fel, utan det är politikernas fel som har den här massmigrationspolitiken fortsatt. Trots att vi bytte regering och att vi blir lovade ett paradigmskifte, så fortsätter det att komma liksom typ 90 000 nya uppehållstillstånd per år.
1: Mm. Skulle du säga att Malmös väljare är besvikna på SD?
0: Alltså jag vet inte hur mycket den poletten har trillat ner hos särskilt många SD-väljare. Men de borde vara besvikna om man granskar det faktiska resultatet av politiken och inte bara titta på retoriken.
1: Mm.
0: Men jag känner ju många som kommer rösta på Malmölistan som är besvikna på SD, ja.
1: Mm.
0: Och det, jag menar, hallå, vi hade kunnat, alltså när de fick makten tidigare regeringen, då var SD det största partiet i det samarbetet. Mm. Så de borde ju ställt krav att nu stänger ni gränsen, annars så lämnar vi samarbetet.
1: Mm.
0: Det var ju därför de blev valda, det var ju därför folk röstade på dem. Någon annan anledning finns det inte att rösta på SD liksom, än invandringspolitiken.
1: Hur ställer sig, har ni många röster på Malmölistan från personer med utländsk bakgrund?
0: Oh ja, det är det som är så roligt, att många unga killar kommer fram till mig liksom och bara vill krama mig, vill skaka hand liksom med utländsk bakgrund. Varför? Därför att vi pratar om konkreta problem i vardagen. Skenande avgifter för parkering, hyror som är totalt oacceptabelt höga, om brottslighet, om våldtäktsmän som släpps ut efter några enstaka månader i fängelset. Vi pratar om kriminaliteten, vi pratar om att vi vill ha upp lönerna för vanliga liksom, knegare i Malmö kommun och vill sänka politikernas löner. Och det här liksom resonerar ju inte bara hos unga liksom, svenska killar och tjejer, utan inte minst det här med parkering och bilar. Alltså de vill köra sin BMW och sin Mersa och kunna parkera den utan att få liksom, 800 kronor i böter. Mm. Det är väldigt många just invandrarkillar som gillar den profilen. Att vi vill ju ha gratis parkering i Malmö. Mm. Att man använder P-skiva istället för avgift.
1: Mm. Ja, det var ju radikalt.
0: Det kanske är radikalt, men det är många kommuner som har avgiftsfri parkering. Och jag menar, man kan bara åka till våra grannkommuner, så är det ju avgiftsfritt på helger, på kvällar. Mm. Liksom så va. Det är ju bara Malmö som har den här dygnet runt liksom, avgiften överallt hela tiden. Det är ingen annan kommun som jagar bilister med blåslampa som Malmö, va?
1: Skulle du säga att folk i allmänhet som inte är muslimer, börjar de känna en väldigt stor tveksamhet kring islam? Och att det här med islamofobi faktiskt är någonting som är påtagligt, det vill säga man inte vill ha mera islam. Inte tycker att det passar i Sverige och i Malmö.
0: Ja, det är påtagligt.
1: Ja, du skulle säga det.
0: Men det har ingenting med liksom... Det betyder inte att man tycker illa om människor. Jag menar, jag har massa muslimska vänner till exempel. Kollegor, vänner som är muslimer. Alltså det är massa schyssta, bra personer. Och inte minst på min sons dagis finns det en jättebra förskolelärare som går med slöja. Alltså, man får ju skilja på det personliga och det politiska. Och jag menar, det politiska med som här islamismen, utbredningen av en aggressiv politisk islam, där man ställer särkrav för den muslimska gruppen. Man ska ha sharia-kost liksom. Senaste exemplet på det var ju från fängelset. Mm. Jag har en kompis som jobbar på ett av fängelserna i Malmö, och han berättar ju att över hälften beställer minus fläsk.
1: Mm. De får bättre mat.
0: Nej, men alltså de vill inte äta fläsk, va? Över hälften av intagna.
1: Ja, det handlar inte om att de då istället får nötkött.
0: Nej, det är för att de är muslimer.
1: De är muslimer.
0: Ja, alltså, så det är ju den gruppen, eller judar, som inte äter griskött. Va? Mm. Och då, det som händer där, det är att vissa, som han säger då, min kompis, som inte är muslimer, de börjar också beställa minus fläsk, utan fläsk. Så sa jag, men varför gör de det? Ja, de tvångskonverteras i fängelset därför att de vill inte ha griskött i vagnen, i matvagnen.
1: Mm. Det är bara man tvingar på dem.
0: Ja, man tvingar på dem minus fläsk. Va? Mm. Och det är bara ett litet exempel. Men det finns ju tusen och ett olika andra exempel. Allt ifrån att gatubilden domineras av kvinnor i heltäckande kläder, slöjor, burka. Och vad det gör med bilden av vad en kvinna är, vad en kvinna får göra för att inte betraktas som en hora. Så att säga. Till exempel det här exemplet som Malmölistan uppmärksammade, där en skola med en svensk rektor hade börjat fira Ramadan. Mm. Och då var det en av våra följare som vände sig till mig och sa, vad fan håller de på med? Mina barn är inte muslimer, de ska inte fira detta.
1: Mm. Så det är skrämmande.
0: Ja, och det är klart att det känns ju in på bara kroppen. Va? Mm.
1: Det här låter... jag tror att det är några år sedan vi hade vårt lite längre samtal om situationen. Men det låter inte som att det har gått åt rätt håll under den tiden. Eller vad säger du? Finns det ljuspunkter i det här?
0: Alltså det jag skulle vilja säga är ljuspunkterna, det är när jag är ute och pratar med folk om vår politik, så får jag väldigt positivt gensvar även från invandrare från de här länderna.
1: Mm. Ja, det finns ett uppvaknande, skulle du säga det?
0: Ja, alltså åtminstone avseende liksom misstron mot de etablerade partierna Och alltså många av de här människorna bor ju i områden som är segregerade, fattiga, med mycket problem. Och de känner också av hyreshöjningarna. De känner också av parkeringsavgifterna som sticker iväg. De känner också av otryggheten för sina barn. Så där finns ju en gemensam nämnare som man kan liksom enas för och göra bättre tillsammans. Det ska man inte förringa. Sen finns det andra saker som där vi inte kommer att kunna mötas och göra någonting tillsammans, va?
1: Och det handlar... Så du är pragmatisk och jobbar ihop med dem som vill samma sak egentligen.
0: Man måste vara pragmatisk. Ja. Man måste kunna rösta på ett förslag även om det är liksom Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Om de råkar liksom lägga ett bra förslag som är riktigt bra. Då tänker jag till exempel på Nooshis förslag om ett Sverigepris för elen. Mm. Det tycker jag som södra Sverige, liksom elområde 4, tycker jag var en bra idé. Mm. Då ska väl inte jag, på grund av att hon tillhör ett parti som jag annars inte sympatiserar med, rösta nej av någon slags konstig princip. Men det är ju så blockpolitiken har blivit i Sverige, att man liksom håller på sitt lag istället för att se till det allmännas bästa för liksom hela svenska folket.
1: Har ni några planer på att även ha en riksdagslista?
0: Inte inför detta valet, det blir inte aktuellt. Nej. Men kommer vi in nu i Malmö så är ju det naturligtvis nästa steg.
1: Mm. Hur många procent behöver ni ha?
0: Vi behöver ha 3%, det motsvarar ungefär 6 000 röster.
1: Mm. Och det borde överleva inom räckvidd.
0: Det är inom räckvidd, men vad det betyder konkret idag... Det betyder att vi måste kämpa stenhårt in till mållinjen. Vi måste varje dag nästan prata med människor, informera människor om det okorrumperade alternativet för vanligt folk.
1: Intressant. Och då har du nämnt äldrevården, du har talat om skolan, du har talat om skatteslöseriet. Och en hel del annat. Det här det borde, och du är dessutom läkare och har en god renommé. Så att det finns ju anledning att lita på att du faktiskt kommer göra de här sakerna och jobba för de här sakerna som du faktiskt
0: uttrycker. Jag tror det är helt nödvändigt för Sveriges framtid att vi får nya partier, nya politiker som inte är styrda av Stockholm, av gamla överenskommelser och gamla föreställningar om hur världen fungerar, utan, och som inte är liksom korrumperade av pengar. Och som sitter liksom och fikar hela dagarna och kollar på PowerPoint-presentationer och käkar gratis för skattebetalarnas pengar. När man redan har höga politikerlöner. Jag tycker det är så fruktansvärt talande för vårt politiska elit att samtliga partier i Malmö går och käkar gratis för hundratusentals kronor på Rådhuskällaren varje år. En sån här flott krog mitt i centrala Malmö. Där är de rörande överens om att de ska leva flott på vår bekostnad. Politikerna är den nya adeln i Sverige.

0: Har ni något samarbete med Danmark? Har de kommit längre i de här frågorna, skulle du säga, än vad ni har gjort?
1: Danmark har kommit mycket längre, inte minst vad gäller, alltså när, om man pratar om integration, om att liksom på något sätt stå upp för sunt förnuft, så tycker jag att Danmark har kommit mycket längre än Sverige. Och det är ju Socialdemokraterna där som har ändrat linje liksom. Va?
0: Och, varför kan inte det här spilla över till Malmö? Ni har ju ändå en bro och många som pendlar också fram och tillbaka.
1: Alltså det är väl något, på något sätt så att de här idioterna som styr vår kommun, det är ungefär som de här som befann sig, astronauterna som befann sig på Apollo 13, att vid någon tidpunkt de visste att de var på väg liksom att krascha, eller det här kommer inte funka, va? Men de var för långt borta från jorden för att kunna åka tillbaka, så de var tvungna att liksom runda månen. Alltså det vill säga att de tar i ännu mer. Fast de är så uppenbarligen i konflikt med sina kärnväljare, alltså vanliga knegare i stan. Alltså deras väljargrupp består ju av, de har väldigt mycket, sossarna har väldigt höga röstetal i invandrartäta områden. Där dominerar de, va? Och sen så är de väldigt starka bland gamla, alltså pensionärer som har röstat på sossarna i decennier, sen 50-talet eller 60-talet, va?
0: Ja, men det är bra, Nils Littorin, det är väldigt kul att höra om de här sakerna, och då får vi hoppas att ni får med god marginal 6 000 röster.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

0: Hej, det här är Gladys Elfirar. Och jag heter Jessica Folker, Blossom Tänkon. Och vi är Afrodite. Och ni lyssnar på
1: Malmö Kanal.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanus fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
4: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
3: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om Autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Där är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
12: Malmö, direkt.

0: Välkomna ska ni vara till Lilla Åns fanklubbs radio. Idag kör vi ett önskeprogram med Hans och Sten Åke. Vi kommer att hålla på till 22.30 ikväll. Och välkomna än en gång.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala. Nydala torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Halls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvorbrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.ageraab.se.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar i Lilla Arnors Orkester. Bli medlem i Lilla Arnors fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig.

0: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Det är Lill-Arnes fanklubb som jag heter denna tisdag den 12 maj 2026. Vi som jobbar ikväll, det är Agneta och Kalle som är ute i de bakre regionerna. Roffe sköter tekniken ikväll och vi som är programvärdar är Hasse och
1: Sten-Åke.
0: Ja.
1: Ja,
0: hjärtligt välkomna. Ingmar och Kristina har förhinder ikväll så att de är inte med oss. Och Ronny är fortfarande inte kry så att vi får göra så gott vi kan.

0: Ja, moralen, Morris, ja,
1: far i hatten, när hade vi fanklubbsdans till och med en
0: gång. Ja, till och med det, ja.
1: Och jag spelade på Brända Tomten för 56 år sedan.
0: Oj då.
1: Då spelade jag för första gången i mitt liv för min kära hustru Lisa.
0: Ja, det var där ni träffades.
1: Ja, nästan på.
0: Jag säger det.
1: Ja, det var på Solhagen egentligen. Första gången hon hörde mig spela och sjunga var just på Brända Tomten.
0: Ja.
1: Så jag har lite minne därifrån.
0: Ja, vad härligt.
1: Och du tänkte på alla björnarna som du var sen när du var barn.
0: Ja, där fanns ju en sån grop där.
1: Ja, ja.
0: En håla ner i marken och så var det någon björnar. Ja. Stackars björnar som gick omkring. Ja.
1: Mm. Men det är ett minne blott. Det var inte mycket. Det var inte mycket karuseller och inga pariserhjul och inga bergdalbanor och ingenting.
0: Nej, parken är ju inte riktigt
1: nej, lika. Nej, det är den inte.
0: Nej, nej.
1: Men det finns kvar i alla fall.
0: Ja, men det var roligt. Det var
1: mycket roligt. Men mycket, mycket, mycket.
0: Och trevligt bemötande fick vi också mycket, mycket som orkester när vi kom. Ja. Mm.
1: Och ikväll är det som sagt ett hälsningsprogram. Så ni som är medlemmar, ni får ringa hit. Och det gör de på 390-510. Önskar ni en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Det är inte så noga om ni är 10 eller 8 eller 12. 390-510 Malmö-numret. Det slår alltså 040 om jag ringer från mobil och så. Så pratar ni med Sten-Åke eller mig och så hälsar ni till vänner och bekanta och så spelar vi upp här önskemelodi. Vi ska läsa posten. Vi har en hel del inbetalningar faktiskt.
0: Det var ju trevligt.
1: Och det är glädjande.
0: Mm. Absolut. Det är ju så nödvändigt så att...
1: Ja. Och vi har en servicetelefon som är öppen hela kvällen. 390-500. Mm. Ja, pratar ni med Agneta om.
0: Ja, just det.
1: Kan gälla någonting, adressändringar eller något annat. Kvällens första melodi är en låt med Lill Arnus.
0: Ja,
1: och det är Kalle som har valt idag.
0: Ja, de turar som att välja.
1: Välja, ja. Vi väljer först, inte själv.
0: Nej,
1: det för det hade jag bara spelat mig själv och du dig själv.
0: Nej, det hade jag verkligen inte gjort.
1: Men vi har en låt här som... Ja, du är med på den inspelningen också, Stan-Åke. Här inne är det sol, heter hon melodin.
0: Jag tror det var första skivan som jag var, alltså skivan som jag var med i.
1: Det tror jag också,
0: börja med.
1: Och då är det Mille som sjunger för detta trumslagare.
0: Ja, det var länge sedan vi hörde detta.
1: Ja, ja.
0: Ja, men då får vi lyssna på den.
1: Då lyssnar vi på den och så ringer ni 390-510, varsågoda.

0: Kvällens första melodi, det var en Lill Arnes melodi naturligtvis, och det var en låt som heter Här inne är det sol, och det var Mikael Sjögren, även kallad Mille, som sjöng.
1: Mille, ja.
0: Det var trevligt att lyssna på
1: den. Ja, det var
0: det. Jag har inte hört den här på
1: 100 år.
0: Nej.
1: Nej, inte. Men det var ett tag sedan.
0: Ja, det var, och det var Kalle som hade önskat den här melodin. Då ska vi ringa på telefonen och höra. Hallå, hallå.
2: God kväll. Det är 1791, Ulla.
0: Hej Ulla, välkommen.
2: Som är vaken här. Som är första man på Skansen.
0: Ja, yeah, välkommen Ulla.
2: Ja, tackar.
0: Trevligt att höra din röst.
2: Ja, detsamma. När man lyckas komma fram tidigt. Och yeah. Det är så skönt, för det kan man juxa och greja med lite annat.
0: Ja, yeah, just det.
2: Vad vill du ha för melodi?
0: Vad vill du ha för melodi ikväll?
2: Jo, jag vill ha en melodi. Nu ska vi se vad vi hade den någonstans. Där var han. En fin gammal sång med Stefan Borsch, och de har vikingarna i bakgrunden.
0: Ja, yeah, en fin gammal sång, ja.
2: Ja.
3: Hej, det är Roffe. Jag har lite problem att hitta din låt faktiskt. Med vikingarna. Men om ni fortsätter att prata så ska jag göra vad jag kan.
0: Mm.
2: Ja. Jo, men jag tror nog att han har gjort...
0: Du, Will have.
2: Ja.
0: Den här låten, en fin gammal sång, det är ju vikingarna. Men jag tror att det är Christer Sjögren som sjunger.
2: Är du säker?
0: Ja, jag är nästan 100% säker på att det är Christer Sjögren.
1: Då är det bara 99%.
0: Nej, jag sa 100% säker.
1: Jag sa nästan
2: 100% är inte säker.
0: Ja.
2: Nej, jag tror jag har sett omslaget, och där är Stefan Borsch med, och det är vikingarna.
0: Ja, jag kan ha fel, men jag vet.
2: Nej. Men det är den melodin jag vill ha.
0: Det är melodin, ja.
2: Gärna med Stefan Borsch, men hittar ni inte den så tar vi bara vikingarna.
0: Ja, just det. Då är vi överens, och då har vi hittat låten, Ulla.
2: Ja, det låter bra det.
0: Lite hälsningar.
2: Jo, men det har jag. Och då blir det för till min kära vän Göran. Och sen vår kompis Naser. Seja, Gert och Vivica i Furulund. Christer och Lotta i Sandby. Tullik i Kävlinge. Och sen töserna Maria och Elinor. Och sen en annan liten äldre tös, får jag väl säga, Karin på Klostergården i Lund. Och sen framförallt också Lill-Arnes orkester.
0: Tack så mycket med dig, Ulla.
2: Ja, och sen Gun-Marie och Tommy. Och Maria Magnusson. Och sen, sist men inte minst, studiefolket som sitter och svarar och lotsar framåt.
0: Tack så mycket för det, Ulla.
2: Ja, tackar.
0: Då ska vi höra framförallt melodin, en fin gammal sång.
2: Det låter bra det.
0: Då kommer den här, Ulla.
2: Ja, bra.
0: Tack för att du ringde.
2: Tack.
1: Hej.

0: Ja, det blev ett hastigt slut på en fin gammal sång för Ulla 1791. Men det var alltså Vikingarna, sång av Christer Sjögren.
1: Vi ska se om vi inte kan ta hela låten på posten.
0: Ja, vi får se vad vi har i ösningar på under posten.
1: Mm. Och så ska vi se då. Då ringer det en jämma. Hallå, hallå. Välkommen.
2: God kväll, Påga. Det var 1944, Göran.
1: Ja, det hör jag ju.
2: Det gör du, va?
1: Ja.
2: Det går inte att missa dig, va?
1: Det gör inte dig, nej.
2: Nej, jag
1: ni brukar ringa efter varandra, Ola och du.
2: Ja, vi brukar ligga där också.
1: Härligt.
2: Ja. Och vi har, är det bra annars?
1: Ja, det är jättebra. Det är det. Ja. Och själv då?
2: Jo.
1: Det är bra, ja.
2: Du var inte ivrig. Det blev ett helt annan luft sen vi fick regnet.
1: Du, det gjorde nog lite nytta. Det där måste jag nog säga.
2: Ja, men det blir så friskt också i luften.
1: Det blir så. Och enda nackdelen är att gräsmattan växer så in i bomben.
2: Ja, det gör det. Ja, det gör det.
1: Men det gör ingenting. Det gör ingenting. Nej, den nej. Blir grön och fin ju.
2: Absolut.
1: Vad vill Göran höra för någonting?
2: Jag skulle vilja höra Jämtgubben.
1: Ja.
2: Med Cool Candies.
1: Ja, då ska vi se här. Då har vi fått tummen upp på den, ja.
2: Det har ni.
1: Ja. Och då ska du få lov att höra den.
2: Ja, jag tycker det är rätt länge sedan.
1: Ja, Ulla ska få höra sin fin gamla sång i helhet när vi har posten.
2: Ja.
1: Det händer något med CD-skivan. Ja.
2: Det studsar till.
1: Ja, ibland kan det bli lite sådana problem.
2: Ja.
1: Och vad vill du hälsa till någon, Göran?
2: Ja, det får vi göra. Då börjar jag med min vän Ulla. Och Naser på Augustenborg. Inga och Göran. Tullika, Seja och Gert i Furulund. Lotta och Christer i Södra Sandby. Maria Magnusson. Ingrid och Jan-Erik Falk i Lund. Och mina två döttrar Maria och Elinor. Och sen vill jag även skicka en hälsning till Ronny. Så han kryar på sig. Och sen hälsar jag till Lill-Arnes orkester.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Och sen den sista hälsningen går då till alla i studion.
1: Det lät jättebra. De där hälsningarna och alla här i studion skickar en varm hälsning tillbaka.
2: Ja, det är varmt.
1: Ja. Kan behövas. Vi har varit ute för en liten stund sedan och kollat vädret och det var lite kallt ute.
2: Ja, det är lite salt nu.
1: Det är konstigt väder, men det är som sagt var det inte juni än, men snart.
2: Ja.
1: Så det går snabbt. Ja, men det är så. Då ska du få höra på Jämtgubben med Cool Candies.
2: Ja, tack för det.
1: Ja, tack
2: ska ni ha det jättebra allihopa.
1: Och detsamma på dig. Och tack för att du ringde.
2: Fint, tack.
1: Tack, hej då.
2: Hej.

0: Ja, det här var Göran som hade önskat denna jämtgubben med Cool Candies. En härlig gammal låt. Ska vi ta nästa samtal? Hon ringer nu, Hans.
1: Hallå, hallå. Ja,
2: nu är jag 18, Ann-Margret.
1: Hej, Ann-Margret. Välkommen.
2: Tack för en trevlig lördag.
1: Ja, tack själv. Tack själv, Ann-Margret.
2: Ja, och vi kom lyckligt hem.
1: Ja, men det är skönt att höra.
2: Vi var hemma vid 12 någonting.
1: Jaha, just det. Det är samma som vi ungefär.
2: Ja.
1: Ja, det var mycket trevligt.
2: Ja, det kunde ju varit lite mer folk.
1: Ja, det var 625 personer som gick ut och in genom ingången till Brända tomten.
2: Det var så många.
1: Men inte på samma gång, utan de gick in och så gick de ut och så gick de in och ut.
2: Ja, ja.
1: Så det blev samma, det var parkens personal som har räknat ut det. 625 personer.
2: Oj, ja.
1: Så tänk om vi skulle ha dem inne på banan allihopa på en gång nu.
2: Ja, då hade det blivit trångt.
1: Då hade det blivit trångt. Då hade inte varit plats till Ann-Margret.
2: Oj, jag hade nu gjort plats.
1: Ja. Vad vill du ha för melodi, Ann-Margret?
2: Käre sjöman med lilla Anders.
1: Käre sjöman, ja. Det ska vi väl ordna. Den är klar, ja.
2: Ja.
1: Lite hälsningar, Ann-Margret.
2: Ja, jag hälsar till Dennis Hugo, Irene, Sten-Åke och gratulerar Otto som fyllade ett år. Igår tror jag.
1: Ja, ja.
2: Och så Lena Larsson som måste ha fyllat det.
1: Ja, en dag. Oj, oj, oj.
2: Mm. Jag vill ha en fanfarfar för Autos och Lena.
1: Ja, det ska vi ordna.
2: Och så tar jag lilla Doris.
1: Mm.
2: Och så tar jag dig och Lisbeth.
1: Tack.
2: Bengt-Olof. Berti, Eli och Gunnar, Karin Blad, Gunn-Marie och Tommy och Tinka. Vem ska jag mer ta? Jag kan ta han. Och så sa jag Ronny och hans lilla vän också.
1: Ja, det var väl inte dåligt.
2: Jag sa hon med Maria. Och så bebäckar han och Lisbeth och Rebecka och Lisbeth.
1: Ja. Yeah. Det var det hela.
2: Och så Hugo.
1: Ja. Yeah. Då ska vi
3: ta en fanfar kanske.
1: Ja, fanfar, ja. Autos bland annat och Lena.

0: Lille Ordens Orkester hörde vi här i en låt som heter Kära Sjöman, och det är önskad av 918 Ann-Margrethe. Nu är det så, mina vänner, att nu sitter Rolf här och sköter tekniken alldeles ensam. Och han skulle behöva en liten stund att rätta till en sak här på datorn. Mm. Under tiden vi gör det så spelar vi upp två stycken melodier och sen öppnar vi upp telefonerna igen.
1: Det kan bli tre låtar.
0: Ja, men ska vi säga att vi ses imorgon vid samma tid, Rolf?
1: Ja, precis.
0: Här kommer två melodier och så är vi strax tillbaka. Mm.
2: Efter alla dessa år som har försvunnit, fick jag se dig mitt i vimlet

0: Ja, då har vi rättat till felet igen och spelat två stycken låtar med vikingarna. Så nu ska vi återuppta önskningarna igen. Varsågod, Sven-Åke.
1: Hallå, hallå. Välkommen till Lilla Lars Fänklos Radio.
2: Tack, Elisabeth. 1355.
1: 1355. Välkommen.
2: Tack.
1: Och vad har du för önskelåt idag då?
2: Det är en låt med Danne Stråhed. Ta mig ner till havet.
1: Jaha, Danne Stråhed.
2: Ja, jag
3: tror det är den. Ja, det är faktiskt så. Jag får inte någon träff på den, men med Peter Lundblad har jag gjort den bland annat.
2: Ja, så. Mm.
3: Och även tydligen Sten och Stanley.
2: No.
3: Är det någon av dem du kan tänka dig?
2: Ta en Sten och Stanley.
3: Sten och Stanley, ja. Ja, men då kommer vi spela den längre fram.
2: Mm.
1: Ja, då ska du få lov att hälsa till någon också.
2: Ja, jag ska hälsa till Ingegärd, Betta, Paula, Gunnar och Rebecca och Lise. Och Anna-Greta Dennis, tackar för hälsningen. Ja. Och Ica Läge, ja. Och tackar för lördag, det var jättetrevligt.
1: Mycket trevligt, tack själv.
2: Ja, det är väldigt mycket.
1: Mm.
2: Mm. Det var då som jag var på Brännan.
1: Vad sa du?
2: Ja, det var länge sedan jag var där.
1: Det var ett tag sedan, va?
2: Ja, ja. Det var det.
1: Ja, det var riktigt trevligt att uppleva gamla minnen igen.
2: Ja, det var sådana som känner mig och dig. Ja.
1: Du hälsar till alla som känner dig också, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, och det är nog rätt många, tror jag.
2: Ja, det är det.
1: Ja. Du, Lisbeth, då ska vi spela den Ta mig till havet.
2: Ja.
1: Med Sten och Stanley.
2: Ja.
1: Och om jag tror att det är rätt låt så är det en härlig sommarlåt.
2: Ja, ja, ja. Ta mig ner till havet, ja.
1: Mm. Tack ska du ha, Lisbeth, för att ringde och
2: sköt
1: om dig. Ja, då. Detsamma, detsamma.
2: Mm.
1: Hej då.
2: Hej, hej, hej.
1: Hej då.

0: Ja, det här var Lisbeth som hade önskat Ta mig till havet med Sten och Stanley. En härlig sommarlåt.
1: Hallå, hallå. Hallå. Hallå, hallå.
2: God kväll.
1: Hej, vem har vi med oss?
2: 1861, Håkan.
1: Hej Håkan, välkommen.
2: Tjena.
1: Vad ska vi spela för Håkan ikväll?
2: Det är fritt val med Lasse Stefans ikväll.
1: Ja, Lasse Stefans fritt val, ja. Då låter vi Roffe önska en, eller välja en låt med Lasse Stefans.
2: Ja, ja, ja.
1: Lite hälsningar, Håkan.
2: Ja, jag kan hälsa till min älskling Monica, så kan jag hälsa både dag, kväll och nattpersonal där hon bor. Så hälsa till alla er där ute på Jägers också.
1: Tack så mycket för det, Håkan.
2: Det var det enda jag hade ikväll.
1: Ja, det är inte dåligt, det är vi. Så nej, får höra en Lasse Stefans melodi också.
2: Ja, det var lätt att räkna ut hur många år som jag hälsat till.
1: Ja, det viktiga är att du hälsar till din kära Monica.
2: Ja,
1: hon måste ha en hälsning. Ja, det är det absolut viktigaste.
2: Ja, precis.
1: Då kommer Lasse Stefans melodi här, Håkan.
2: Ja, ska tack för hjälpen. Hej
1: tack
2: då.
1: Tack själv. Hej då. Hej.

0: Lasse Stefans orkester, det här är bara början, en heter melodin. Och det var en melodi vi spelade för 1861, Håkan.
1: Det är ju jobbigt när datorn börjar spela upp på nytt.
2: Ja, det är härligt.
1: Ja. Eget liv. Mm. Har ni uppringare?
2: Ja, jag tänkte först efterlysa Kristina.
1: Ja.
2: Att jag skulle ta och ringa igen. För det är bröts tydligen här. Vi tar med nästa samtal. Hallå, hallå, välkommen.
1: Hallå, luren.
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Hallå.
3: Hallå, hallå, ja.
2: Ja,
3: vem är Dennis?
2: Ja, men är det Dennis? Hejsan du.
3: Hallå, hallå, mässan på
2: du, det är bra, mässan.
3: Tack för Loris.
2: Ja, men tack själv. Tack själv, vad trevligt.
3: Det var det, ja. Mycket trevligt. Mm,
2: absolut. Vad har Dennis för önskelåt ikväll?
3: Sen det du det sånt som Lilla Anders.
2: Mm. Okej. Okay. Det är ju en låt som är live-inspelad.
3: Den är det, ja. Det är från fanklubben.
2: Det var det nu, ja.
3: Ja.
2: Så att, ja, det ska vi nog kunna få fram den där låten, ja. Tänd ett ljus i fönstret.
3: Ja.
2: Ja.
1: Jag frågar, det står så tänd ett ljus. Hoppas det är rätt låt.
2: Ja, jag vet inte riktigt. Själv har jag bara skrivit tänd ett ljus, men det heter nu så.
1: Mm.
2: Så tänd ett ljus.
1: Mm. Mm.
2: Ska du hälsa till någon, Dennis?
3: Jag frågar en jag hörde. Jan Majerit. Kikan Leif. Marjan Ulle. Bengt Olof. Bettan, Lisbeth, Lissi och Rebecka och till Karin Blod och till Barty Nilsson på Gålgjontan och så till Jair och Tommy och Gunmari och till Inka. Och till dig och Irene och Kristina och Jörgen och till Hasse och Lisbeth.
2: Ja, och du var ny då?
3: Jag var ny då, ja.
2: Härligt, härligt. Så Dennis, då ska vi spela din önskelåt här. Tänd ett ljus i fönstret med Lilla Anders.
3: Ja. Nej. Hörs,
2: ja, det gör vi. Och tack för att du ringde och så fortsatt trevlig kväll på dig.
3: Vi hörs i telefonen.
2: Det gör vi. Sköt om dig.
3: Ja, man så hörs ni också. Hej, hej.
2: Tack, hej, hej.
3: Hej, hej, hej.

0: Ja, Dennis, här fick du din önskelåt. Så tänd ett ljus i fönstret med Lil Arnes, en live-inspelning på 2 år sedan eller någonting. Då ska vi se, nu kanske du ringer igen.
1: Hallå, hallå.
2: Hej, Kristina.
1: Hej, Kristina. Välkommen till programmet.
2: 1842.
1: 1842, ja. Du är välkommen, Kristina.
2: Tack.
1: Vad ska vi spela för sån ungdom?
2: Guldgröna skogar.
1: Ja, guld och gröna skogar med Hasse Andersson. Den är fin.
2: Ja.
1: Guld och gröna skogar. Där har vi ju nu gröna skogar.
2: Ja.
1: Det är så fint väder så blir skogarna gröna. Hasse Andersson.
2: Ja.
1: Det ordnar vi ju. Så lite hälsningar, Kristina.
2: Ja, jag skulle vilja hälsa till Arthur som fyller år vid söndag.
1: Oj, oj, oj.
2: Och Doris såklart.
1: Ja. Yeah.
2: Och till alla som jag känner.
1: Ja. Yeah. Men det viktiga var ju Arthur, att du lät år ju.
2: Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah. Kommer du ihåg när du skulle lät år, Kristina?
2: Ja. Yeah.
1: Ja.
2: Och till er i studion också.
1: Tack så mycket för dig. Då släpper vi loss Hasse Andersson med guld och gröna skogar.
2: Ja.
1: Så vad har du språk, Kristina?
2: Ja.
1: Tack för att du ringde.
2: Ja.
1: Hej då. Hej. Hej.

0: Guld och gröna skogar, Hasse Andersson. Och den här meldningen spelar vi för vår medlem 1842, Kristina.
1: Ja, hallå, hallå. Välkommen till Lillarnas Fanklubbs radio. Vem har vi här?
2: Hallå,
1: hallå. Hallå, hallå.
2: Det är 1843 och 965.
1: Jaha, och...
2: Det är Irene och Erik.
1: Irene och Erik.
2: Vi har bytt namn.
1: Ja, just det, ja. Ja, ja, tabletten gick inte ner.
3: Nej, precis.
2: Ja. Vi kom tillbaka nu med vår nya namn.
1: Ja, det är härligt, härligt.
3: Det är bra, eller hur?
1: Ja. Nej, är det första gången ni har kommit fram?
2: Ja.
1: I radion här?
2: Ja, sen vi fick ju dem tillbaka igen efter uppehållet.
1: Några år, ja, just det. Ja, ni är välkomna tillbaka, verkligen.
2: Tack.
3: Vi saknar er.
1: Ja, vad härligt, vad härligt.
3: Då får det var väl fint.
1: Ja, då får jag fråga, vad har ni för önskelåt?
2: Riktiga vänner med Kurt Hagos.
1: Riktiga vänner?
2: Ja.
1: Ja, du,
3: det passar in på er här i studion,
1: ja,
3: eller hur?
1: Ja, ja, precis. Ja, men det var härligt. Men det ska vi väl kunna fixa fram. Jag får tummen upp på den här med en gång.
3: Wow.
1: Ja då.
3: Det är någon tekniker som sköter den musiken, hör jag.
1: Ja, så är det. Så att det är alla tiders. Och det är så att ni spelar med en orkester som heter...
2: Nya Roms.
1: Ja, just det. Vad roligt.
4: Spelar ni den riktiga vänner?
3: Ja, jag har provat det, men jag tycker att den är lite svår, men alltså, jag ger mig inte så lätt.
4: Nej, nej. Övning och färdighet.
3: Ja, de säger ju det, och det är så mycket nytt i vår lilla koncept här nu, va, så att det är mycket till att lära sig.
1: Ja, det är bra.
2: Jag kan bara berätta att jag har skrivit en låt och gubben har kompenserat musiken till den, och den heter Vårt Everöd.
1: Oj då, vad härligt. Då kanske vi kan höra den någon gång.
2: Mm. Ja, går ni in på Spotify eller YouTube så kan ni hitta den där.
1: Härligt.
3: Om inte jag får för mig att komma över någon gång senare och slänga över en skiva någonstans på ett postkontor.
1: Ja, men absolut. Det kan vi fixa. Har ni någon ni vill hälsa till?
2: Alla medlemmarna på Lilla Arnäs. Mm. Och sen är det till Malmö direkt. Mm. Alla medlemmar där.
1: Ja, det var ju och, rätt många.
2: Plus radio SMF, för jag vet att ni brukar också ha dem.
1: Precis, ja, de brukar ju spela för oss i land, ja.
2: Mm. Ja, och där är ju vi också medlemmar.
1: Ah, på det viset, ja.
3: Vi har lite medlemsjobb lite runt omkring, men det är ingen radioklubb här uppe i dessa krokarna där vi bor, så vi får hålla oss i Malmö och Trelleborgsområdet.
1: Precis, precis.
3: Men det blir det bra.
1: Ja, det tror jag säkert. Du, nu ska vi spela Riktiga vänner för er.
3: Låter gott.
1: Och det kommer här med Kurt Hagos.
2: Ja, och jag skickar en bamsekram till er alla där nere i studion.
1: Det tackar vi för, och vi skickar en ledan tillbaka.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack för att ni ringde. Tack.
2: Ja.
1: Hej då. Hej. Hej, hej.

0: Ja, det här var riktiga vänner med Kurt Hagors och det var Irene och Erik som har önskat denna och det var Nya Roms orkester som de heter. De spelar tillsammans.
1: Hallå, hallå.
2: Ja,
1: hallå,
2: hallå. Det här är Bettan, 1969.
1: Hej Bettan, välkommen.
2: Tackar.
1: Allt väl idag?
2: Ja, det är det faktiskt. Idag är det bättre väder än igår i alla fall.
1: Ja, ja men det är kyligt ute.
2: Ja, kyligt. Så är det.
1: Men det blir bättre. Vi ska inte gnälla om vädret.
2: Absolut.
1: Och du vill höra en melodi?
2: Ja, Sjömannen med Palomas.
1: Sjömannen med Palomas, den är laddad och klar.
2: Ja, ni är så duktiga.
1: Ja, då ja. Vi saknar dig i lördags. Jag tror du skulle komma till Brända Tomten.
2: Nej, det kunde jag inte, för man kan inte klona sig för jag skulle träffa en väninna på krogen.
1: Ja, ja. Men du kunde inte
2: fatta en... Va?
1: Du kunde ta väninnan med dig dit.
2: Ja, det kunde jag ju, men så långt tänkte vi inte.
1: Nej.
2: Men du vet, vi är gamla båda två, tänker inte så mycket.
1: Nej, just det.
2: Okej.
1: Men du ska få hälsa lite ikväll, Bettan.
2: Ja, det får jag väl göra, va? Då hälsar jag först och främst till Bettan och Gunnar, Lissi, Lisbeth, Rebecka, Ingegärd, Roland, Dennis och Ann-Margret, Anki på Värnhem, ja, Paula har jag sagt, va? Och Lena och Nikolas och Maria. Och så den största hälsningen får väl ni ha i studion.
1: Tack så mycket för det, Bettan.
2: Ja. Ja, det var alldeles.
1: Ja, det var inte dåligt.
2: Nej, så ses vi på dansen.
1: Det gör vi säkert den 29.
2: Och ja, den 29 var det.
1: Ja, det finns platser kvar. Men det går fort ut nu i de här sista veckorna.
2: Ja, nej, men det är länge sedan vi anmälde oss.
1: Men det är kul om vi är många ju. Det är
2: så roligt. Absolut. Jo då, jättetrevligt. Det också
1: ser vi fram emot, Bettan.
2: Ja, det gör vi.
1: Så ska du få lyssna på Lomas och Sjömannen.
2: Ja, jag tackar så mycket för det och så får ni ha det så bra i studion.
1: Detsamma på dig, Bettan.
2: Mm. Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: Harry.
1: Ja, det ska alldeles strax bli kort om mig. Jag ska bara berätta att 1969, Bettan, det var hon som hade önskat Palomas med Sjömannen. Det var den sista melodin vi hörde innan posten här.
2: Ja.
1: Och vi fick ju ett litet fel i början. Det var så att, jo, vi fick ett fel i början. Och det blev så att nästa brevskrivare fick sin önskemelodi spelad allra först. Det var inte meningen, men den ska komma en gång till, lovar jag.
2: Men det var ju fin låt.
1: Det står så här. Hej, god kväll, musikanter och teknik. Tisdag kväll på Jägersro, musikstudion. Önskemusik, en morgon av lycka med Lasse Berghagen. Och det var en väldigt fin låt. Den tål att höras två gånger. Hälsar till Elisabeth och Gullan, Agneta, Gert på Limhamn, Kerstin i Kävlinge, Peter och Pernilla och Steve samt Lillarnas fanklubb med Hans och Sten-Åke. Tack så mycket för det. Trevlig musikkväll till er från stödmedlem 1508 Bertil. Tack så mycket, Bertil. Det glädjer oss att du gillar vår musik och vårt program. Ett mejl till, där står 1841. Jag och Stene och Kristina och Doris önskar ett varmt och pussigt grattis till Autos som fyller ett år i söndags den 10 maj. Tokiga hund finns inte. Grattis Auto, husses hund. Och det är från 1841 som sagt, Irene som har skickat det här. Och önskelåten, det ska vara en låt som heter Happy Dog. Jag har lyssnat lite grann på den här låten. Jättetrevlig melodi. Sen har vi en medlem som heter Roland, 1915. Han skickar en hälsning till alla medlemmarna här i fanklubben. Och han vill att vi spelar en låt som heter Där rosor aldrig dör med Christer Sjögren. Och den ska komma för dig, Roland. Sen har vi inbetalningar. 1422, det är Lena i Malmö. Lena på Nydala. Hon har skänkt en gåva på 300 kronor till föreningen. Tack för det, Lena. 1282, Agneta i Malmö, förnyat. 1504, Sigge i Malmö, har också förnyat. Sen har vi 965, Erik i Everöd och 1843, Irene i Everöd. De som ringde precis, de har också förnyat. Och det tackar vi för. Vad trevligt. Och om ni inte hörde det, Erik och Irene, så spelade vi faktiskt en nya rumsmelodi förra gången, förra tisdagen. Kommer du ihåg det, Stan? Okay.
2: Ja, men absolut.
1: Vi spelade den här Everöd.
2: Det gjorde vi ju.
1: Som Irene har skrivit text till.
2: Ja, just det.
1: Men det kan bli fler gånger. Sen har vi 655 Agneta och 656 Kalle. De bor i Svedala. De känner vi mycket väl. De har också förnyat. Och det har faktiskt jag också gjort. Och Stan-Åke också. Vi är med och bidrar till kassan, ja,
2: det,
1: här.
2: Det är ju klart att man måste göra ju. Ja.
1: Så att vi tackar Kalle och Agneta för nyhet. Sen har vi en kille som heter Göran, 1944. Ringer stadigt varje tisdag. Trevligt, Göran. Han bor i Lund. Han har också förnyat. Men han har tillika skänkt 350 kronor i gåva.
2: Det tackar vi för.
1: Det var inte dåligt, Göran.
2: Nej, men jag tror att han klipper gräset och så tar han betalt för det.
1: Ja. Jag är så glad att vi har såna rikingar med i föreningen.
2: Nej, men det är alla gåvor välkomna, stora som små.
1: Det är de säkert, ja. Vi är glada för 10 kronor, vi är glada för 1000 och 350 Göran. Det är fantastiskt. Så att det lever vi länge på det här. Nu ska jag titta på Roffe och så stäcker han upp hur många önskemål det blir.
3: Ja, om det är okej så tänkte jag börja med Happy Dog.
1: Du får börja precis med vad du vill. Jag frågar hur många önskemål det blir.
3: Det blir en. Ja, och så tänkte jag på en fin gammal sång den skulle ta också. Den,
1: just det.
3: Så 1, 2, 3, 4 stycken låtar blir det totalt.
2: Fyra?
3: Ja.
1: Fyra stycken, ja, och då har Sjögren med där med Där rosor aldrig dör.
3: Ja, den är med där.
1: Spännande. Då kör vi de fyra önskemelodierna och sen återupptar vi hälsandet igen.
2: Så det bara ringa igen?
1: Ja.
2: Ja.
1: Varsågod.
0: The only real friend he had was his dog.

0: Ja, det var önskemelodierna som var önskanord på programpunkten Posten 2x7 i absolutet. Där rosar aldrig död för Roland och en fin gammal sång. Härliga melodier. Christer Sjögren, han anses ju som... det var för Ulla, ja, 1791. En fin gammal sång. Fick du höra den nästan 2 gånger, Ulla. Men det är en fin låt. När det gäller Nydala underhållningen så börjar den 27 juni på torget på Nydala. Och då har vi fått äran i Lillhörnens att spela 3 gånger under sommaren. Men snart den 18 juli ska vi spela där. Men vi börjar inte utan det är Roffe. Roffe ska spela, han har ett enmansband. Han ska underhålla först.
1: Faktiskt så gör jag inte det i år.
0: Ja, så?
1: Jag ska inte spela från den 18 juli.
0: Ja, det säger jag. Det är det jag sitter och säger.
1: Ja, förlåt mig. Jag ber om ursäkt. Jag har inte lurarna på mig.
0: Så. Nej, nej.
1: Runt allt.
0: Den 18 juli spelar alltså Roffe mellan 11.30 och 13. Och sen spelar vi, sen åker jag i Lillhörnens, mellan 13 och 14.30. Det är 1,5 timme med orkestern.
2: Det är lagom.
0: Ja, men det hela börjar den 27 juni och då är det Christer, Fredrik och Candice som spelar. Hjärtligt välkomna. Och ett fint program hon har fått ihop, Lena. Det är en bra blandning.
2: Bra blandning, ja.
0: Bra blandning.
2: Det är viktigt.
0: Men hon är ju musikalisk, Lena.
2: Så. Ja, men det är hon.
0: Ja. Ja. Roffe, han ville vi skulle spela en gitarrboogie-melodi.
2: Ja, så.
1: Ja, det är faktiskt jag letar förtvivlat här.
0: Har du inte Olivas? Olivas, ja. Det är ju den bästa gitarrboogie som finns.
1: Är det?
0: Ja, det här finns ingen bättre gitarrboogie. Jag lovar dig, Roffe. Det är absolut
1: är det så? Jag stavar lite tusen här.
0: Olivas. Ja. Det är en tål att höras.
1: Jag kan inte ens, alltså nu datorn den håller på att dumma så här lite grann, ja. Tycker jag. Men kan vi ta det med Flamingo-kvintetten?
0: Ja,
2: ja men absolut. Istället.
0: Absolut. Kan vi göra, och under tiden vi lyssnar på den melodin så ska vi öppna upp telefonerna.
1: Ja, där så är en telefonör redan som ja, så sitter och väntar.
0: Då kör vi i telefonen.
1: Ja, så får vi. Okej, okay, men vi kör på det.
2: Ja. Så sparar vi den.
0: Varsågod, Stenrike.
1: Hallå, Luren.
2: Ja, just det. Hallå, Luren. Hallå.
3: Hallå, det är 1915 Roland här.
2: Men hejsan, Roland.
3: Ja.
2: Och du är på hugget.
3: Ja, jag är på hugget. Jag kom fram idag, ja.
2: Ja, vad trevligt. Ja, ja. Har du varit ute i det fina vädret?
3: Det har jag varit. Jag har gått mina vanliga runder, ja.
2: Ja, du är duktig med det. Det är så nyttigt att promenera.
3: Ja, man måste ut och röra på sig.
2: Helt rätt, Roland. Har du någon önskelåt?
3: Jag vill höra med du borde köpa en Tyrol och ha med Öster Arnebring.
2: Du borde, ja.
3: Okej. Okay.
2: Ja, men då ska vi fixa den här, tror jag nu,
1: ja. Ja, jag har ju lite problem med maskineriet här. Heter den så? Du borde köpa den Tyrolerhatt.
3: Ja.
2: Eller priva med Tyrolerhatten.
1: Ja, men jag skriver Tyroler så får jag ingen som helst träff.
2: Nej, nej, men vi går vidare så länge. Roland, har du någon reserv om vi inte hittar den? Roland?
3: Du menar om jag har någon reservlåt?
2: Ja.
3: Ja, jag kan ju säga, jag kan ju ta... Jag vet inte vad jag ska komma på nu precis.
1: Nej.
3: Nej, det vet jag inte.
2: Nej, men Rolf försöker vidare.
3: Men jag tror det är Börster Barnaby, du borde köpa dig en Tyrolerhatt.
0: Ja.
3: Hittar du?
1: Den heter så.
0: Ja, du borde köpa dig en Tyrolerhatt.
1: Ja, jag får ingen som helst träff på dig på där jag letar. Men jag ska försöka och leta på ett annat ställe.
2: Ska du hälsa till någon så länge?
3: Ja, jag hälsar till alla Lillhörnens fankursmedlemmar. Och er i studion från Storlöf.
2: Tack för mycket.
3: Och så tar vi musikpoolens gäster också.
2: Alla tider.
3: Ja.
0: Ja, vi har hittat låten, men vi hittade den på en CD.
2: Ja.
0: Så det går alldeles utmärkt, tror
2: jag. Ja, men då ska den ju komma här så småningom.
1: Ja, då, ja, men jag har hittat den.
0: Då kan jag berätta en liten anekdot, Roland.
3: Ja.
0: Vi hade en kille som ofta var på vår dans.
3: Ja.
0: Och var på fanklubbsdansen på Café Sommar. Och varje gång vi spelade så kom han fram och sa att spela Tyrolerhatten.
3: Ja.
0: Ja, det gjorde vi inte. Det är ju liksom inget danslåt direkt, utan det är mer än man marscherar till låten.
3: Ja, ja.
0: Han var så sur för att spela Tyrolerhatten. Han ville höra den någon gång.
3: Ja.
0: Sen blev han bort, han kom inte mer. Vi spelade Tyrolerhatten.
3: Nej.
0: Men den är en klämmig melodi.
3: Ja, jag tycker den är lite bra, för den piggar upp lite grann. Alltså den,
0: ja,
3: är,
0: visst.
3: Den har lite, men den har anknytning till just att man ska liksom, man är Tyrolen och man ska hålla på och dansa runt och ha sig.
2: Ja, ja, och
0: då tror jag Roffe har låten klar.
3: Mm.
2: Ja, men då spelar vi den, Roland.
3: Ja, jag tackar så mycket.
2: Då får du sätta dig ner i fåtöljen eller soffan och njuta lite.
3: Ja, det ska jag göra. Jag ska sätta mig lugnt. Jag ska kanske bara sätta mig och lyssna på den.
2: Ja, det tycker jag. Sjung gärna med. Ja. Det är bra att sjunga.
3: Ja,
2: Tack.
3: Ja, det ska jag försöka kanske. Ja.
2: Tusen tack för samtalet. Så
3: detsamma.
2: Ses och
3: tack,
2: hörs
3: tack.
2: Vi. Mm. Hej då.
3: Ha det bra.
2: Samma. Hej.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappar.

0: Ja, det här var Roland som hade önskat att du borde köpa en trål och hatt. Och det var Mösten Varnering. Och visst, det blir man ju pigg och glad av den låten. Eller vad säger du, Hans?
1: Jo.
0: Du piggnar till lite grann. Ja, du satt och gungade sig in i bollen.
1: Jag var på väg upp och dansade här.
0: Ja.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: 17-10
2: Gabbe på balkongen.
1: Jag 17-10? Det är Gabbe. Så det är inte Bagge?
2: Nej, det är inte
1: Bagge. Du är välkommen, Gabbe.
2: Tack så mycket.
1: Vad ska vi spela från sån ungdom?
2: Tack ska du ha. California Blue med Kurt Hagers.
1: Ja. Yeah.
3: Jag är lite så lite svårt att hitta den faktiskt.
2: Ja, men jag hittar den ju på YouTube.
3: Ja, vi har ju inte möjlighet att leta där tyvärr.
2: Aha. Nej, men ta något annat som är bra och klämmigt.
1: Ja, lika klämmigt som California Blue.
2: Ja, exakt.
1: Nej, vi har ju California Blue med många andra artister. Om du vill höra den.
2: Men det ska vara en bra artist i
1: så
2: Och vilken är det?
1: Ja, det ska vi väl kunna leta upp någon bra artist.
2: Det blir en överraskning.
1: Ja, det blir en bra artist. Du kan få originalet till exempel. Roy Orbison.
2: Ja.
1: Det kan inte vara bättre.
2: Nej.
3: Jag har ju lite olika att välja på här. Stefan Borsch, Arizonas, Kurt Claes Löfgrens, Bosse Wikström.
2: Nej.
3: Stefan Borsch funkar inte.
2: Jo, vi kan ta Stefan Borsch. Han sjöng ju i Vikingarna förr.
1: Ja, han gjorde det, ja.
2: Ja.
1: Då kör vi på Stefan Borsch, California Blue.
2: Ja, vi gör det. Vi kör på det.
1: Ja, det gör vi. Så lite hälsningar, Gabbe.
2: Ja, det tar vi. Men jag tar din Lisa.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Så tar jag Ulla och Kerstin och Lena i Arlöv. Och Lisbeth och Tommy, de är också i Arlöv, visst jag. Danny i stugan, Kristina och Ingmar, Natalie med familj, Pernilla, Peter och Stig på Malmö direkt. Och så Lena på Nydalatorget. Och så en annan som brukar alltid hälsa till mig. Han har 54-30 Lena.
1: Just det, ja.
2: Och så den största hälsningen går givetvis till er i studio för ett bra program.
1: Tack så mycket för det, Gabbe.
2: Varsågod.
1: Då ska vi lyssna på den här underbara melodin California Blue.
2: Ja, det kan vi väl göra för en gångs skull.
1: Ja.
2: Ha det gott att vara rädd om varandra och kör försiktigt.
1: Ja, jag skulle säga detsamma, men du kör ju inte nu längre.
2: Nej, jag kör inte, jag går.
1: Ja, gå försiktigt, Gabbe. Här kommer din önskemeldig, Gabbe.
2: Tack så mycket. Ha det gott.
1: Ja, tack för att du ringde.
2: Tack. Hej.
1: Hej.

0: California Blue med Stefan Borsch, och den spelar vi på 17:10 Gabbe.
1: Hallå, hallå, välkommen till Lilla Arnors fanklubbsradio. Vem har vi här?
2: Det är Rebecka.
1: Är det Rebecka? Hejsan, hejsan.
2: Ja, välkommen. 1984.
1: 1984 har du, ja.
2: Ja, jag vill höra på Lilla Arnors valfri låt.
1: Lilla Arnors valfria. Då ska vi höra med Rolf.
3: Får jag komma med ett förslag?
1: Ja, men gör det.
3: En låt som heter Trinidad.
2: Ja, det går säkert bra.
1: Mm. Då kan vi ju prova den ju.
2: Ja, det går bra.
1: Det är Hasse som sjunger.
2: Ja, men det går säkert bra.
1: Det går säkert jättefint.
2: Ja, det är det.
1: Då så, Rebecka, då ska du få lov att hälsa till några vänner.
2: Först och främst vill jag hälsa till Lilla Arnors fanklubb.
1: Tackar.
2: Och sen till studion. Och sen vill jag hälsa till Ingrid, Bettan, Lissi, Lisbeth, Ann-Margret, Bertil och Dennis. Och Paula och Gunnar.
1: Har du någon fler?
2: Nej, jag har inga fler. Maria.
1: Jag säger det.
2: Hon heter Johansson. Jag tror hon heter Johansson.
1: Det gör hon nog.
2: Ja,
1: jag är inte säker, men det gör hon nog.
2: Ja.
1: Mm.
2: Hon brukar vara på Lilla Arnors
1: dans. Ja, just det.
2: Ja.
0: Och det heter Maria Magnusson.
1: Magnusson
2: heter hon. Magnusson vet hon, ja. Det stämmer.
1: Ja, det var ju nästan rätt ju.
2: Ja,
1: ja. Ja, men det var ju trevligt. Du skickade en hälsning till oss här i studion också, och vi skickar en hälsning tillbaka.
2: Tack så mycket.
1: Ja, tack ska du ha. Och nu ska vi höra en... Här fick du en liten signatur.
2: Ja,
1: och det,
2: jag
1: och
2: hörde.
1: Den,
3: förlåt.
1: Och, nej, då, den betyder att vi har hittat låten Trinidad till dig.
2: Ja, vad bra.
1: Ja. Och nu kommer Trinidad med Lilla Arnors här.
2: Ja, vad bra. Ha det så bra.
1: Detsamma. Tack så mycket för att du ringde. Tack. Hej då.

0: Ja, Rebecca. Där fick du en din önskelåt här med Lilanes. Och det var en låt som hette Trinidad som vi spelar för dig. Och den spelade vi i 1990 och det hade jag väl nästan precis börjat med Lilanes.
1: Ja, ett år hade du varit med.
0: Ja, just det. Och det var ju så att när vi var i studion och spelade in den här skivan så kom det in en kille som heter Tony K. Som hade gjort denna låten. Och lämnar till oss och frågar att kan ni få med den på skivan? Vi ska försöka. Och så här blev resultatet. En trevlig, härlig låt. Eller vad säger du, Hans?
1: Jo.
0: Ja.
1: Hallå.
2: Hallå, jag trodde inte ni svarade för jag var framme.
1: Ja, men du får vänta till vi är klara, Karin.
2: Ja.
1: Då har vi 1473, Karin.
2: Ja, 1473, Karin, ja. Glömde jag.
1: Ja,
2: jag ber om ursäkt.
1: Nej, du behöver inte be om ursäkt. Välkommen, Karin.
2: Tackar, du får hälsa din Lisa så gott.
1: Det ska jag göra, jag hoppas.
2: Jag hälsar till henne med och så till dig och... Och så hälsar jag till han kollegan. Vi var
1: Sten-Åke.
2: Sten-Åke, ja.
1: Ja.
2: Och så har jag andra fler att hälsa till.
1: Vi tar melodin först, Karin.
2: Ja.
1: Vad vill du höra för melodi?
2: Jag tar...
3: Hej Karin, där står Fritt val med Thorleifs.
2: Jag tar den då.
1: Ja.
3: Jag hittat en låt som heter Indian Love Call.
2: Ja, jag tycker om dem också, ja.
1: Ja.
2: Fritt val med dem, ja.
1: Ja. Mm. Men de är inte så bra som Lillehans.
2: Nej,
1: jag menar det.
2: Men de fungerar bra ändå.
1: Ja.
2: Jag får hälsa till din Lisa också.
1: Ja, men nu sover nog vid det här.
2: Och så hälsar jag till han kollegan också. Vad heter han?
1: Sten-Åke.
2: Sten-Åke, ja.
1: Och så Roffe som sköter tekniken.
2: Och så hälsar jag till...
3: Tack så mycket.
2: Per-Åke. Och så hälsar jag till Janne i Limhamn. Och så hälsar jag... Hur många är där?
1: Du kan hälsa till någon 3-4-5 stycken till.
2: Och så hälsar jag till Dennis och Ann-Margaret.
1: Ja.
2: Och så hälsar jag till, vem är det mer som är med?
1: Du är Klaus och Susi.
2: Klaus och Susi hälsar jag också, ja. De vill jag inte glömma.
1: Och Steinblad.
2: Och hälsar jag till Steinblad för då får jag på skallen överallt.
1: Ja.
2: Och många är där.
1: Ja, då har två till.
2: Och så hälsar jag till busschauffören, vad är det han heter?
1: Rickard Läger,
2: så är det, var det en annan till som hette Sven, va?
1: Ja.
2: Hur många är där nu? Nej. Så hälsar jag till Janne i Limhamn också, ja. Han vill jag inte glömma.
1: Nej.
2: Och så hälsar jag till, vad heter han nu?
1: Ja, det får vi ta nästa gång, Karin.
2: Ja, han som bor här hos, jag brukar hälsa till han också.
1: Ja. Ja.
2: Det, han hittar nu.
1: Ja, det är... Ja, jag vet inte vem som bor där du bor.
2: Jo, jag brukar hälsa till honom med.
1: Du menar inte Mogens?
2: Nej.
1: Nej.
2: Hallå? Han är äldre, det är en äldre herre.
1: Ja. Ja, det kan jag inte hjälpa dig med, Karin.
2: Han heter Göran, alltså...
1: Jaha. Men hälsa då till Göran så vet han nu vem det är.
2: Ja, men han heter mer än... Det är väl början.
1: Klaus Göran?
2: Nej, fan hel. Ja, jag hälsar till Klaus på Lindängen också.
1: Ja.
2: Och så hälsar jag till han som bor här borta,
1: ja. Ja, det får vi reda ut till nästa gång, Karin. Karin?
2: Ja?
1: Ska vi spela upp din melodi nu med Thorleifs?
2: Ja, i alla fall jag hälsar till honom här borta.
1: Ja, det är bra. Ska vi lista ut vem det är?
2: Och så hälsar jag till dig, din fru också.
1: Ja, tack. Mm. För då har du bra, Karin.
2: Ja då.
1: Tack för att du ringde. Hej då.
2: Hej.

0: Two Leafs Orkester hörde vi här. Indian Love Call heter melodin och den spelade vi för 1473 Karin.
1: Hallå, hallå. Välkommen till Lillans Enklosario. Vem har vi här?
2: Det är 1222 Anke på Värnhem.
1: Är det Anke på Värnhem?
2: Hejsan.
1: Hejsan och välkommen.
2: Tack, tack och lördes. Vad trevligt.
1: Ja, det var det verkligen.
2: Ja. Och jag vill höra I sjunde himlen med Dianas.
1: I sjunde himlen?
2: Ja.
1: Ja, men ska vi nu kunna fixa fram?
2: Ja, kan ni, för jag har skänkt skivan själv.
1: Du har det,
3: ja. Ja, okej, okay, men skivan, den vet inte om vi kan få tag I just nu.
2: Jag säger den. Ligger inte den där?
1: Jag tror att det är så att Ingmar är inte här idag.
2: Nej, det är han som har handen.
3: Det är han som har handdummet.
1: Ja, han har skivan hemma och han ska nu lägga över den på en hårddisk här. Va,
2: så att... Ja, för hon gör ju också den, Camilla Lindgren. Jag vet inte om ni hittar den.
1: Det kanske vi kan göra.
3: Ska vi se här nu?
1: Se vad vi kan få fram här. Jag tänkte så här, ska du börja hälsa så länge?
2: Jag hälsar till alla som jag känner och som känner mig. Och tackar för alla hälsningar jag får.
1: Mm.
2: Och så till er särskilt där nere på Jägers.
1: Ja, men då tackar vi för det. Tack.
3: Tack,
2: tack.
1: Var det allt du hade som hälsningar?
2: Ja.
1: Det var det.
3: Jag ska se om jag hittar den med Camilla Lindgrens.
2: Ja, för det är hon nu.

0: skivarkivet för din skull.
1: Ja, det var ju för
0: det är Jonas. Vi pratade om det sist. Det var en jättefin orkester på den tiden.
1: Ja, hon var duktig. För hon övertog väl, hjälpte Camilla när hon inte var där.
0: Ja, just det.
1: Hoppade Jona in.
0: Ja, men du får höra den låten.
2: Det är som att försöka lösa det här med skivspelaren som man inte har någon koll på egentligen. Men det ska så gott det kan.
3: Jo, det ska ni säkert gå bra.
1: Är jag så besvarlig?
3: Nej, absolut inte.
1: Det, den är så fin.
3: Ja. Det är så här att vi ska försöka göra ett intryck av att vi gör aldrig fel här. Men vi gör vårt bästa.
1: Ja, det jag brukar
3: göra. Men Rolf har ju precis börjat här och hjälpt oss med tekniken.
1: Ja, jag vet.
3: Det är ju mycket som man ska hålla reda på. Massa knappar och apparater och allt möjligt här.
1: Ja, och så kommer in nu också till nytt.
3: Och så ringer du in och önskar knepiga saker.
1: Ja, jag är knepig.
3: Ja. Hade du trevligt lördags?
1: Ja, det var faktiskt mysigt, men det var lite kallt.
3: Var det kallt?
1: Kallt som sören där inne.
3: Jaså, ja, okej. Ja, då är det frusen.
1: Ja, men det är för att där är ju ingen värme, inga element eller något.
3: Nej,
1: sånt.
3: Men
1: det är ju bara väggar de har satt upp efter det andra.
3: Ja.
1: Gamla stället.
3: Ja, men var du inte uppe och dansade?
1: Jo då, ett par dansar
3: jag. Ja, det brukar man ju kunna hålla värmen.
1: Ja, jag hade satt min jacka på så.
3: Ja, nej, myroskan, eller brändan menar jag. Det är verkligen nostalgi.
1: Ja, visst var det där. Man hängde över räcket och en krona biljetter, dansbiljetter.
3: Ja, jag kommer ihåg jag var där med min stora syster och när hon var och dansade.
1: Ja.
3: Där, och då var jag inte så gammal, men jag kommer så väl ihåg att jag stod vid staketet och så tittade på orkestern. Men då kostade det 25 öre.
1: Ja, men det var nog ännu innan min tid.
3: Ja,
1: det kostade en krona på min tid.
3: Ja. Ja,
1: men
3: det var ju inte mycket heller. Men det är klart, man tjänade inte så många hundralappar i månaden.
1: Man fick kanske flera danser för den kommer till ihåg.
3: Det kanske fick jag till en hel bunke danser, det vet man inte. Nu ska jag höra med min kollega hur läget ser ut.
2: Jag ska försöka att få igång den här, för det är en väldigt avancerad CD-spelare. Mycket knappar.
3: Men om du startar den där så kanske vi kan avsluta här så smått.
0: Jag har inte hälsat.
3: Ja, hon har hälsat.
0: Jaha.
3: Du, det kommer nog här. Här kommer din önskelåt. Och tack ska du ha för att du ringde och hang härlig kväll.
1: Tack, ha det nu så bra. Vi ses på dansen.
3: Det gör vi. Hej då.
1: Hej då.

0: Ich finde himlen heter den här melodin och orkestern heter Dionas. Mycket aktiva i början på 90-talet. Och den var en fin låt. Och den var önskad av 1222 Anki på Värnhem. Och då ska vi anropa nästa uppringare. Hallå, hallå.
1: 941.
0: Den känner jag igen i rösten.
2: Goddag, Danne.
0: Danne, ja. Ja. Välkommen, Danne.
1: Tackar, tackar.
0: Och välkommen in i föreningen igen.
1: Ja då, jag tog en liten, liten småpaus.
0: Ja, det gjorde du verkligen. Det är tur att din farbror inte hörde dig eller såg dig. Då hade han blivit sur om du hade lämnat Lilla och fanklubb.
1: Nej då.
0: Ja, men du är välkommen tillbaka, Danne.
1: Ja då.
0: Vad vill du höra för melodi?
1: Jag vill höra Roffe Fogna.
2: Men jag läser med en vän, för den har jag faktiskt inte spelat in, den här. Heter hon? Jag har en...
1: Roskevärdsrock.
2: Nej, faktiskt inte. En Roskevärdsrock har ju någonting här med Bröderna Djup. Kan det funka?
1: Ja, men du hade ju gjort den också en tid.
2: Mm. Nej, jag känner inte igen det faktiskt.
1: Nej.
2: Tyvärr.
0: Ska vi... Nej. Bröderna Djup, det är väl inte dåligt?
1: Ja, men vi tar den också då.
0: Bröderna Djup, ja, de är väl häftiga.
1: Ja då.
0: Roskevärdsrock heter ni?
2: Roske, ja. De har skrivit R-O. Roskevärdsrock.
0: Ja, Roskevärdsrock, nej. Ja, det är ju...
1: Ja, den är jag också.
0: Ja, Roskevärdsrock, ja. Det ska bli roligt att höra den, Danne.
1: Ja då.
0: Hur är det med ditt musicerande?
1: Jag har släppt en hel del nytt nu också själv. Mitt eget Daniels Jukebox.
0: Ja, men du, jag hörde ju du, i radion, ja, i ett annat program. Du sjöng någon låt där, det var riktigt bra.
1: Johanna och jag.
0: Ja.
1: En tolkning med Danne Stråhed.
0: Ja.
1: Jag har släppt både den och långt in i skogen.
0: Ja, men kom då hit med plattorna så vi kan spela dem.
1: Det är inte gjort någon platta utan det ligger på nät.
0: Ligger på nätet, ja. Då får vi söka där, ska vi se om vi hittar.
1: Daniels Jukebox säger bara till att söka på så hittar vi min lilla nuna där.
0: Ja. Vi ska se, men det blir inte idag, men det blir kanske någon annan tisdag.
1: Ja då. Sten-Åke kan ju höra av sig till mig så löser
0: vi
1: det.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Ska vi hälsa lite, Danne?
1: Jag hälsar till både Nya Rums, till alla er i studion och till alla medlemmar.
0: Ja, tack.
1: Och sen så till Malmö Direkt också.
0: Ja. Hej, och,
1: från ATL så har jag täckt in alla.
0: Ja, det är bra, Danne.
1: Ja.
0: Då lyssnar vi på Bröderna Djup och Roskevärdsrock.
1: Ja, då kommer regnet igen.
0: Ja, det gör det.
1: Ha det gött.
0: Detsamma, tack för att du ringde.
1: Samma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Bröderna Djup heter den här gänget och Roskevers Rock heter melodin och den spelar jag från 941 Danne.
1: Danne?
0: Ja, yeah, det var trevligt att Danne kom tillbaka i
1: familjen. Verkligen, det är kul att höra hans.
0: Efter en liten paus.
1: Härliga stämma. Min sanne då. Hallå, hallå, välkommen till Lillornas fanklubbs radio. Vem har vi här?
2: 1827 med Annika.
1: Är det Monica? Hej, sa Monica.
2: Hej.
1: Hej, hej. Är du fortfarande vaken?
2: Jajamän.
1: Ja, det är härligt. Har du lyssnat på radioprogrammet från början?
2: Japp.
1: Ja. Du är duktig.
2: Men det är svårt att komma fram idag.
1: Ja, telefonen ringer som en iller.
2: Ja.
3: Snälla Sten-Åke, hur ringer en iller?
1: Jag så ringer, jag tror så springer. Jaja, iller springer. Nej, just en iller ringer.
3: Ja. Nej, okej.
1: Okay. Ja, jag ber om ursäkt.
3: Har de mobiltelefoner i skogen då?
1: Ja, de har det. Det vet man aldrig. Vad har du för önskelåt? Fritt
2: var...
1: med Sven-Ingvar. Ska vi höra vad Rolf har hittat för något?
3: Så många mil, så många år. Funkar det?
2: Så. Ja,
3: kommer den strax.
1: Och då kan du passa på att hälsa.
2: Det är min älskling Håkan och tacka för hälsningen som jag fick av han innan ikväll.
1: Mm.
2: Och så till alla andra jag känner plus er och studion. Tacka för ett fint program.
1: Det tackar vi för och vi skickar en lika stor hälsning tillbaka till dig.
2: Tack så mycket.
1: Ja. Du, då ska vi spela Sven-Ingvars här för dig. Så många mil, så många år. Det var väl så den hette, va?
2: Ja.
1: Ja, det var helt korrekt, ja. Och då ska du ha tack för att du ringde, Monica, och ha en fortsatt helvig kväll.
2: Detsamma.
1: Mm. Säger vi.
2: Ja.
1: Hej då. Hej.

0: så många mil, så många år. Och det var Monica som med Sven-Ivers. Och det var Monica som hade önskat den. Så var det en härlig låt.
1: Hallå, hallå.
2: 1675, Maria.
1: Hej Maria, välkommen.
2: Hej, Hasse, hur är det med er?
1: Jo, alla tider, tack för senast.
2: Varsågoda.
1: Ja, vi...
2: Jättefina bitar ni spelar.
1: Ja, tack så mycket. Du, vi saknar din dejt, du har inte dejten med dig.
3: Jo, det hade hon visst det. Jag såg han.
1: Ja, då har jag missat det.
2: Har du missat det?
1: Ja.
2: Han kommer sommar på Nydala, sa han.
1: Ja, det är bra.
2: Ja.
1: Vad vill du höra ikväll, Maria?
2: Drift oss, kärlek och gemenskap.
1: Ja, drift oss. Det är ett av våra favoritgängs. Den åker som hit.
2: Det var inte lovligt det.
1: Ja, vi har spelat någon stopp med någon på Amiralen en gång i tiden.
2: Oj då.
1: Vad heter låten, sa du?
2: Kärlek och gemenskap.
1: Kärlek och gemenskap, ja det är.
2: Ja.
1: Jo, de var mycket trevliga.
2: Ja.
1: Synd att de la ner.
2: Ja, det var synd.
1: De la ner i och med det blev pandemin då 2019.
2: Ja, just det.
1: Men de finns ju på skiva som tur är.
2: Ja, det tror jag.
1: Ja. Lite hälsningar, Maria.
2: Ja, jag hälsar till Mustafa för Rika Läget, Eva Vivavilja, Kent Larsson i Malmö, 403 Ronny. Och sen hälsar jag till 1169 Gertrud. Och sen hälsar jag till Röda Korset där jag jobbar. Och sen hälsar jag till Elsa, Bettan, Anna-Greit och Dennis man med direktstudion, Bengt Olof. Och så till dig och din fru Lisbeth.
1: Tack så mycket för det, Maria.
2: Och Autos och Doris och Irene
1: ja.
2: Och så Kristina. Och så... Ja, och så till en massa. Och så till dig, dejten Thomas, och så får jag inte glömma.
1: Nej, det är det viktigaste.
2: Det är det viktigaste.
1: Får jag inte glömma.
2: Och så till er, alla er i studion.
1: Tack så mycket för dig.
3: Tackar.
2: Ja.
1: Du kommer den 29, va?
2: Ja, då.
1: Det är bra, du har anmält dig.
2: Ja, jag har
1: annat. Ja, det går snabbt nu. De närmaste 2 veckorna så går det snabbt.
2: Ja, det går jättesnabbt.
1: Oj, oj,
2: ja.
1: Och så
2: hittar till Lena och Nikolas också.
1: Ja, just det.
2: Sen är det bra.
1: Ja.
2: Då ska vi... Och så Göran i Lund också.
1: Och Ola, 1791.
2: Och Ola också, ja. Och så Håkan, och så 1424. Men var det var.
1: Ja, det är programmet snart slut ju, så
2: ja.
1: Vi hinner inte mer.
2: Nej.
1: Då ska vi lyssna på Drifters, kärlek och gemenskap.
2: Ja, så ni har trevlig kväll och trevlig helg på er.
1: Detsamma på dig, Maria. Och tack för att du ringde.
2: Samma.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Drift oss orkester har vi här. Kärlek och gemenskap heter melodin och den var önskad av 1675 Maria.
1: Maria har jättefina låtar. Alltså, det här har aldrig heller.
0: Nej, inte jag heller.
1: Nej.
0: Så att det är duktig Maria.
1: Ja. Fullt med överraskningar. Nu ringer telefonen igen, Hans. Ja. Hallå, hallå.
2: Tjena,
1: det är Mogens. Hallå, Mogens.
2: Tjena, 1346.
1: 1346, välkommen ska du ha.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och du låter alltid lika pigg.
2: Bra.
1: Ja, det är ja. Härligt. Är du alltid lika glad?
2: Ja. Ja, men ibland kan jag bli arg också.
1: Ja, men det ska man inte bli.
2: Nej.
1: Ja, jag blir nästan aldrig arg.
2: Jag blir inte.
1: Nej, jag blir mest förbannad.
2: Ja, så?
1: Ja.
2: På
1: nej.
2: Din sambo eller?
1: Nej, på andra som kör bil till exempel.
2: Ja,
1: eller
2: ja.
1: Något sånt där.
2: Ja, som kör om
1: och
2: sånt.
1: Ja, det är bara jag som kan köra bil hela världen.
2: Ja, ja.
1: Nej, jag bara skojar med det. Mogens. Ja. Du Mogens, har du någon önskelåt idag?
2: Ja.
1: Eller ikväll? Ja.
2: Samma tid, samma plats.
1: Mm.
2: Med Flamingo.
1: Med Flamingo. Du.
2: Och den har Lillons också spelat in innan.
1: Du, det har du helt rätt i. Kommer du ihåg det, Hans?
0: Ja, då. Oh, ja.
1: Ja.
3: Vinner man inte en gummjänka när man gissar rätt?
1: Ja, du har
2: vem var det som sjöng den i Lillons?
0: Det var jag.
1: Det var Hans.
2: Ja, men det var han som spelade bas.
1: Ja, men det var inte han som Lars Biryd hette han.
2: Ja.
1: Men det var inte han som sjöng den.
2: Nej.
1: Det var Hasse här som
2: sjöng den. Ja.
1: Samma tid, samma plats.
2: Samma tid.
1: Då kan du ju sjunga med den alltså.
2: Ja.
1: Mm. Ska du hälsa till någon?
2: Ja, jag hälsar till alla jag känner och vakterna på centralen. Och till er och Malmö direkt.
1: Mm.
2: Och jag hörde hon Karin... Karin att hon inte hälsar till mig.
1: Jaså?
2: Ja.
1: Hur kan det komma sig då?
2: Ja.
1: Ja, vad
2: taskigt. Jag kan hälsa till henne.
1: Ja, det tycker jag.
2: Då får hon en hälsning.
1: Ja, det tycker
2: jag. Då kan hon hälsa nästa gång till mig.
1: Ja, men gör det. Skicka. Jag får höra. Hälsa till?
2: Till Karin.
1: Karin Blad, ja.
2: Ja.
1: Karin Blad, nu hör du att Mogens hälsar till dig.
2: Ja, och Sten Blad.
1: Och Sten Blad också, ja, så blir han glad. Ja, vad härligt. Ja. Har du några fler?
2: Ja, och Hans ska hälsa till Lisa.
0: Tack så mycket för dig, Mogens.
2: Ja, och sen Åke ska hälsa till sin sambo.
1: Ja, då, Irene. Ja.
2: Och sen Immar och...
1: Kristina.
2: Kristina.
1: Mm.
2: Och sen Ronny ska också ha en hälsning.
1: Ja, krya på sig hälsningen.
2: Ja, att han får krya på sig.
1: Mm.
2: Men då har jag inte fler.
1: Nej, och så var det till resten här i studion också.
2: Ja, men ska jag ringa till Agneta om dansen den 29?
1: Om du ska vara med eller?
2: Ja.
1: Ska du vara med så kan Agneta skriva upp dig nu.
2: Ja, ja, det kan du göra.
1: Mm. Då säger jag till Agneta så skriver hon upp dig också. Så då är du inskriven och klar.
2: Ja.
1: Ja, du är ju uppskriven, ja.
2: Ja.
1: Mm. Mogens, nu ska vi spela samma tid, samma plats.
2: Ja.
1: Och det är med Flamingo-kvintetten.
2: Ja.
1: Tack för
2: att ni får ha en trevlig helg.
1: Ja, det ska du också ha. Och
2: sköt
1: om dig.
2: Ja, så. De andra.
1: Ska vi göra. Hej. Tack för att du ringde. Hej då. Hej. Hej.

0: Ja, det här var Mogen som hade önskat denna samma tid, samma plats med Flamingo.
1: Hej allihopa! Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lilla Arnes fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
2: Hallå, hallå.
3: Ja, du kväll, detta är Sten Blad.
2: Hej, Sten Blad.
3: Hej, 1928.
2: 1928, välkommen Sten.
3: Tack så mycket.
2: Vad ska vi spela för Sten ikväll?
3: En fin skiva med Roy Orbison.
2: Roy Orbison, ja.
3: Han är ju country-sångare.
2: Ja, han är det.
4: Hej Sten, får jag lov att föreslå California Blue?
3: Ja, det går bra. Det är country.
2: Ja, det är en country-låt.
3: Då väljer jag den.
2: Då kör vi den.
3: Ja.
2: Och lite hälsningar, Sten.
3: Jag kan hälsa så gott till Åsa Linde. Och Lysen Håvedag och Lennart Vidre. Och Karin Blad och Per Åke. Och Johnny Puss med Eva. Och Mats Mårtensson. Och Gösta Grop med sin fru Liselott och personalen här på Ljungholms gatan 12 och Liselott.
2: Jag är två till.
3: Två till?
2: Ja. Yeah.
3: Jag ska tänka. Och vem har jag med? Då ska jag ha någon med. Jag är Lennart Rydder. Och kusinerna.
2: Ja. Yeah. Då satt de allihopa, Sten.
3: Ja. Yeah.
2: Då ska vi hinna med att lyssna på Roy Orbison och California Blue.
3: Ja. Yeah. Jag sätter på rågarna.
2: Ja, det får du göra. Och så får
3: jag ska lysfett också.
2: Det ska jag göra. Och så får du ha det bra, Sten.
3: Såna.
2: Ja, och tack för att du ringde.
3: Ja, varsågod.
2: Hej då. Hej.
3: Hej.
2: Hej.

0: Roy Orbison, California Blue, och den spelar vi för 1928 Sten.
1: Ja, det är en härlig låt.
2: Ja, då är det dags för att ta in kvällens sista samtal. Hallå, hallå, välkommen till Ilanas Fänklubbs Radio. Vem har vi här?
3: Hallå,
2: hallå,
3: Sten-Åke.
2: Det är Nathalie, 575. Är det Nathalie? Du, ja. Du har ju rätt namn där, Nathalie. Det är ju snart natt.
3: Ja, precis.
2: Mm, ja, vi ser jag, Eva.
3: Ja.
2: Mm. Vad har du för önskelåt idag?
3: En valsrelåt med Arizona.
2: Mm, och där har Rolf
4: Rolf hittat Eternal Flame. Kan det funka?
3: Ja, jag har nog inte hört den för, så det kan nog bra.
4: Mm. Det kan vara intressant ju.
2: Ja, men då provar vi det, Nathalie.
3: Ja.
2: Okej, okay. Då ska du få och hälsa om du vill.
3: Ja, jag hälsar till Gabby och tackar henne för hälsningen. Och sen har jag hälsat till Anki och sen till Eva och Dan i Dinis orkester. Och sen så tar jag till alla andra som jag känner. Och jag har inte glömt någon av er i studion.
2: Det tackar jag.
3: Och så får jag tacka för en trevlig lördag.
2: Ja, just det. Ni var ju på Brännan i lördag så lyssna på Lilla Arnors. Vad trevligt.
3: Ja.
2: Mm.
3: Det är bra.
2: Det är mysigt du.
3: Ja.
2: Det är ett mysigt ställe. Du kan inte föreställa hur mycket man har spelat där i parken.
3: Ja.
2: Det har varit mycket där.
3: Ja.
2: Nathalie.
3: Ja.
2: Då kommer din önskelåt här. Och vi önskar dig en trevlig fortsatt kväll.
3: Ja, tack så mycket. Detsamma till er.
2: Ja, och så sköt om dig så länge.
3: Ja, ni också. Ha det gött.
2: Ja, detsamma. Tack.
3: Ja, tack.
2: Hej. Hej.

0: Ja, Nathalie, det här var Arizonas som spelade Tuner Flame. Och det var kvällens sista samtalet
1: för kväll, ja. Och vi har några minuter kvar av programmet, och den lovar jag ju innan att Rolfsson ville ha en melodi. Och då sa jag att du ska få höra världens bästa gitarrboogie. Det svänger verkligen. Om man jämför med Arizonas här, så det är två skilda saker. Det var lutat att sig tillbaka och njuta.
2: Ja, nej, men jag kör igång den, så ser vi hur långt vi hamnar i tid.
0: Just det. Eller så hör vi hur långt vi hamnar.
2: Ja.
1: Vi kan inte säga, vi får höra.
0: Så hårt, Rolf. Varför?

0: Ja, ni har lyssnat till ett program från Lillarnas fanklubb. Och vi som har jobbat ikväll är undertecknad Hasse och min kollega
1: Stenåke.
0: Rolf har skött tekniken och i telefon och i arkivet har vi haft
1: Agneta och Kalle.
0: Om allt går som det ska så är vi tillbaka nästa tisdag igen på ett nytt program.
1: Ja, det har vi.
0: Och sen den 26 så är det nostalgi.
1: Den 26, ja.
0: Ja, med gäster och lite tävling och sånt.
1: Gämre gäster, ja.
0: Tills dess så önskar vi våra medlemmar, våra uppringare och våra lyssnare en riktigt, riktigt trevlig helg.
1: Ja, det gör vi verkligen.
0: Det gör vi verkligen. Hoppas att ni har haft nöje av programmet ikväll. Det återstår bra för oss att säga tack och god natt.
1: Ja, natti, natti.
0: Ja, du sa natti, natti.
1: Ja, natti, natti.
2: Ja, vi kan ju fortsätta lyssna lite grann på den. Det är en liten stund kvar.
1: Nej, det är en liten stund kvar. Ja, men då kör vi det. Ja, det är en härlig låt.
2: Ska vi sälja gitarrerna imorgon, Hasse?
0: Jag ska hem och bryta min.
2: Mitt i tiden.

0: Ja, då är programmet slut och nu ska vi ha en avslutning här. En ung man som kommer här i 17-18 års ålder. Och nu ska John Blund komma till er som ska gå och lägga er allesammans. Ja.
1: Det var här jag skulle säga natt i natt egentligen.
0: Ja, ja. Ja. Det kan du säga en gång till.
1: Ja, men jag sa jag gärna en gång till. Natt i natt i.
2: Ja, kudden väntar.

0: Kveldens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42 och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.ageraab.se.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Ingelstad kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
5: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. Men blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. People see us

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Malena Laszlo och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Göran, vad har du hittat upp?
3: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
2: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
4: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
5: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
6: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
7: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Hej älskling!
9: Hej, du köper Grandiosa va?
8: Ja, ska du ha kebabpizza?
9: Tänk större.
8: Va?
9: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem!
10: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Grace.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Mats Blocks. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

var svag. Men för varje fråga han ställde fanns det minst lika många kvar. Han sa det finns bara en sak som gäller. När allting räknas ihop, om alla en gång måste falla, så ska vi falla ihop.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i helgen.